var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Ar Detrelex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
2: Kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai vūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atkuļies, papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 eiro. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 centi. Ar paldies karti, tualetes papīra Zebade Lux Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 eiro. Maxima!
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve.lv. Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.
3: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
4: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
5: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
6: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
7: Ir talants!
3: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
8: Labākā mūzika, lieliska.

because my dreams are bursting at the seams.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. No rīta dažviet galvenokārt piekrastē saglabāsies migla. Turpinās pūst lēns vējš un termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādu atzīmei. Piekrastes rajonos būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks dienā aizritēs bez nokrišņiem, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, plus 24 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Ieveta Šnepa. Labrīt. Krievijas raķešu un dronu uzbrukumos Ukrainai naktī gājuši bojā 5 cilvēki un 10 ievainoti triecieni veikti Dnipro, Kamjanskē, Kīvā un Harkivā. Vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki, postījumi nodarīti dzīvojamām ēkām, administratīvajiem objektiem un civilajai infrastruktūrai. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Izraela un Libānas šīitu kaujinieku grupējums Hizbolā vienojušies pārtraukt savstarpējos uzbrukumus un ka sarunas ar Irānu strauji virzās uz priekšu ar šiem paziņojumiem. Trumps nāca klajā īs pēc tam, kad Irāna miera sarunās ar ASV pārtrauca ziņojumu apmaiņu ar sarunu vidutājiem, norādot, ka sarunas apturētas, kamēr Izraela nepārtrauks uzbrukumus Libānai. Šorīt laikā no pulksten 10 līdz 10:10 visā Latvijā tiks pārbaudīta valsts agrīnās brīdināšanas sistēma iedarbinot trauksmes sirēnas un nosūtot šūnu apraides paziņojumus uz iedzīvotāju vietu tālruņiem. Sirēnas skanēs 3 minūtes viļņu veida režīmā, lai pārbaudītu to tehnisko darbību un dzirdamību. Vienlaikus visā valstī tiks izstūtīts informatīvs šūnu apraides paziņojums par notiekošo pārbaudi. VLGD norāda, ka daļa iedzīvotāju paziņojumu var arī neseņemt ierīces iestatījumu modeļa vai neatjauninātas programmatūras dēļ. Dienests skaidro, ka šajā dienā iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmāka rīcība nav nepieciešama, jo tā ir kārtējā trauksmes sirēnu un šūnu apraides sistēmas darbības pārbaude. Un vēl turpmāk valdība sanāks divas reizes nedēļā otrdienās un piektdienās, tā pavēstīs ministru prezidents Andris Kulbergs. Piektdienu sēdes būs veltītas strateģisku jautājumu apspriešanai, tostarp budžetam, aizsardzībai un valdības prioritāšu īstenošanai. Kulbergs norādījis, ka līdz saimas vēlēšanām valdībai atlicis ierobežots darba laiks, tādēļ nepieciešams pātrināt lēmumu pieņemšanu un stiprināt darba disciplīnu. Tāpat plānots regulāri vērtēt valsts ekonomiskos rādītājus un 27. jūnijā rīkot izbraukuma valdības sēdi Latgalē, kur uzmanība tiks pievērsta reģionu drošības un attīstības jautājumiem.

0: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
1: Ar Detraleks īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lasaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
5: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeļ garām.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā.

0: Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Riga Tech Girls 10 gadus festivālu.

0: tu meitas, nāc! Pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģiju svētkos. Ķer biļetes rigategirls.com un svinām kopā!
1: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Loga. Otrais datums. Labrīt, arī otrdien. Klāts ir jā, baibs ir viens gavarjāns ar manopskas.
1: Labrīt, bet tomēr es gribu teikt, ka tā pa īstam, vēl nav tas vasarīgais, nu tas...
0: A, kas ir pa īstam?
1: Nu tāds, ka tu izeji un tev neprasās jaka.
0: Es šī tādu jau otro dienu piedzīvoju.
1: Jā, ne, Jūrmala vēl nav tā.
0: Svakar bija bērnu slimnīcas dārzs svētkos, nākārtīgi vasarīgs noskaņojums. Satiku fīņķi, satiku dzeguzīti, satiku mozos pacients, kuriem vasaras, nu paši pirmie metri ir iesākušies ar būšanu slimnīcā, jā, un šie svētki, es domāju, ka nu mazliet viņos radīja, pat nemaz liet. Es domāju, ļoti daudz radīju šo sajūtu, ka arī slimnīcā var būt forši.
1: Nu, zini, kadrā ziņā, es nezinu, tev ir bērnībā nācies būt slimnīcā kā pacientam?
0: Nē, noteikti nē,
1: iegūties.
0: Un neilgu laiku noteikti nē.
1: Nē, tev jā. Noveicās bērnībā, bet savukārt es, nu, tur padzīvojos ik pa brītiņam. Vairāk tā kā traumas un tā. Un tas laiks, viņš, protams, tev ļoti spilgti, nu, paliek atmiņā, tāpēc, ka tas ir daudz, daudz, daudz neparastāk nekā tas, ko tu tur, nu, ikdienā piedzīvo bērnībā. Un es gandrīz vēl varu teikt, ka katru dienu es tur atcerējos. Nu, tā kā, ja man jābūt atpakaļ tur, es atceros, un ja tur būtu bijuši dārza svētki, vai dieniņš, cik tas būtu bijis
0: forši? Nu, tas jāsaka, ir tiešām tradicionāls notikums, jā. 11. Gadu bērnu slimnīcā 1. jūnijā, bērnu tiesību aizsardzības dienā, tiek uzrīkot šādi dārza svētki, kur gan ārsti, māsas, pacienti, viņu vecāki sanāk kopā, ir daudz dažādu restorānu pārstāvēti, jā, ir izēšanās, izdējošanās, izdziedēšanās un vienkārši
1: piecas sēšana arī, nu tas arī tur tāds viens no tādiem atraktīviem pasākumiem, pie kā ir visgarākā rinda tur parasti.
0: Burvīga tradīcija, kas jāturpina.
1: Jā.
0: Šodien Lību un Emu diena, jā, otrais un īsts sveiciens vārddienā un alternatīvajā kalendārā mēs šodien atzīmējam Nacionālo pamet ātrāk ofisu dienu.
1: Oh,
0: tā kā aizlaidies bišķi kādā pūsītē vai kā, un šodien būs labs iemesls to darīt, jo gaisa iesils virs plus 20 grādiem Rīgā, un tie jau ir vasarīgi laikapstākļi. Tāpat šodien arī starptautiskā Volkswagen busiņa diena. Tas ir tas, ar kuru mēs parasti dodamies uz festivāliem, vai ne?
1: Tas hippie busiņš.
0: Nu, hippie busiņš, jā, protams. Nu, tagad viņam ir arī elektriskā versija, kas saucās ID baziņš.
1: Jā, jā, jā. Arī smuks.
0: Arī smuks, pilnīcībā.
1: Man ir aizdoms, ka sestdien es ar viņu došos kaut kur.
0: Kaut kur.
1: Jā.
0: Babā diena. Zin, kas ir babā?
1: Nezin, kas ir babā.
0: Nē, tu nevar arī zināt visticamā, kas ir babā. Babā, tā ir tāda iesauka Amerikā vairāk gan izmantot dienvidu štatos. Tas ir tā kā bračiņš, brālīts.
1: Bro.
0: Bro. Nu, kaut kas tāds, ko mēs izmantojam attiecībā uz, nezinu, bērni savā starpā viens otru tā mēdz nosaukt, vai...
1: Babā, jā?
0: Nu, jā,
1: tā
0: babā.
1: Tā es dzirdējis, jā.
0: Babā, jā.
1: Kad neesirdējis, bet man tev, laikam, jau, nu, viss ir... Jau,
0: nu, mūždzīvi, mūždmācēs.
1: Jā.
0: Dons un tev piedzimis bērns, tā arī ņētrā zopastā. Labrīt, vienai skaistai dienai esam modušies un priekšā daudz darām arī zopastā. Tev piedzimis...

0: Citi kolēģi, tas skatos arī pati vasara sakārtojas visus papīrus, un jūnija pirmā diena izrādās sākās ne tikai vasara kalendārā, bet meteorologi ziņo, ka iestājusies arī meteoroloģiskā vasara, kas nozīmē, ka dienas vidējā temperatūra ir augstāka pār plus 15 grādiem.
1: Paslopi. Klausies, es to tevi izsvirdu, ka šodien ir nopietnas, pamatīgas sajūtas, ībaltītas dziļā cieņā vienam pret otru. Tā ir, kā vajadzētu būt katru dienu, bet labi, ka jau šodien tā īpaši izceļ, tad šodien arī būs tāda īpašā cieņa vienam pret otru. Šodien ir arī iespēja romantiski izpausties. Jāuzrīko kaut kāds romantiskais pasākums. Romantiku katrs uztver savādāk. Viens iededzina svecīti vakarā, var nevisakt, nāc, iedod rociņu un uzliek dakotu vai kaut kādu savu mīļu grupu fonā. Savukārt, kāds var neuzrīko veselu pasākumu ar balonu, palaišanu gaisā un ko tik vēl ne. Tā kā paši ir rosaties par šito tēmu. Vispār, īstenībā šodien arī vārdiem nozīme piemīt un uzticamību, tāpēc visu, ko solat izpildat, ja? Tas ir ezotērijas, tāds ieskats cilvēku dzīvē, ja te gribat, ticat, gribat, ne? Bet ko raksta avīzes pirms 100 gadiem Rīgā? Lopkopības izstāde. Un izrādās, ka 100 gadu apakaļ ir lopkopības izstāde, kas notiek Rīgā. Iedomās, lopkopības izstāde, tur ir notiek govis atved, cūks atved, aicis atved, lai paskatās rīdzinieki, kāds
0: Rīgas toris, lai redz,
1: ja? Jā, viss ārprātīgi liela interese rīdziniekiem par šito. Un avīzi to vien rakst un saka, cilvēki nākat, un arī smukākai govija uzliek lentu kaklā. Līdz jāņem, tā lieta ir jānodara.
0: Skaista govkur, skaidra lieta. Rīdzinieki jau tagad arī priecājās par dzīvnieciņiem. Nē, bet, nē, nebrauc jau vairs tādā veidā dzīvnieciņiem.
1: Es neesmu dzirdējis, var jau būt, ka tur kaut
0: ko ir Rīgas zoodārs.
1: Jā, varbūt tajā Rāmavas izstādē starpiem traktoriem atved arī kāds čirnis govs.
0: Es tikai domāju, tajos karuseļos, košajos, kas parādās laikam, bet tur jau laikam vairs nav dzīvnieki, ne?
1: Es nezinu, es tur nesu kājas pērus. Man ļoti...
0: ja kāds zina, tad pastāstiet, šobrīd jau 7:22 minūtes ziņas īsumā priekšā mums arī sports freerides, tas ir jau ieskicējot nākamo pustunu, protams, neizbēgamie konkursi, kuro šodien arī klausītāji cīnās par balvā.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
3: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2,69 €. Un arbūzi 1 kg 1,29 €.
6: Top, top, top!
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
8: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.

0: būšu klāt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. No rīta dažviet galvenokārt piekrastē saglabāsies migla. Turpinās pūst lēns vēšu un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādu atzīmē. Piekrastes rajonos būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņains laiks dienā aizritēs bez nokrišņiem, saglabāsies lēns vēšu un gaiss iesils līdz plus 23, plus 24 grādiem.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 7:31 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šorīt pulksten 10:00 visā Latvijā iedarbinās trauksmes sirēnas un nosūtīs šūnu apraides paziņojumus. Atbildīgie dienesti norāda, ka iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir kārtējā trauksmes sirēnu un šūnu apraides sistēmas darbības pārbaude. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde, kurā ministriem būs jālem par konkrētiem jautājumiem. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad pirmajos 4 mēnešos strādājušas ar peļņu 125 miljonu eiro apmērā, kas ir par 7,7% mazāk nekā pērnā gada attiecīgajā periodā. Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji vienojušies par jauniem noteikumiem, kas paredz atraidīto patvēruma meklētāju deportācijas centru izveidi ārpus bloka. Autovadītājiem tuvākajā laikā jārēķinās ar satiksmes organizāciju izmaiņām pie atpūtas vietas Medzābaki Ādažu novada Lilastē, jo tur sākta gājēju un velosipēdistu tuneļa izbūve zem Tallinas. Šosejas un būvdarbu laikā satiksme tiks organizēta pa pagaidu apbraucamo ceļu. Šodien un rīt Rīgas siltums veiks siltum centrāļu Daugavu grība un Vecmīla grāvis siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes, kuru laikās šajās apkaimēs nebūs karstā ūdens. Vecumnieku apvienības iedzīvotāji no šodienas var piedalīties bezmaksas atkritumu savākšanas akcijā Ekodienas. Tās laikā būs iespējams nodot elektrotehniku, makultūru, stikla, iepakojumu, baterijas, kā arī lietošanai derīgu apģērbu un apavus. Jūnija pirmajā dienā vasara sākās ne tikai kalendārā, bet arī dabā. Dienakts vidējā gaisa temperatūra vakar Latvijā sasniedza plus 15 grādus un prognozes liecina, ka arī tuvākajās dienaktīs tā būs augstāka par plus 15 grādiem. Un vēl maijs Latvijā bija jau 10. Mēnesis pēc kārtas, kurā nokrišņu daudzums valstī vidēji bijis mazāks par normu. Tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.

0: Zinu, kolēģi, mums vajadzētu ieviest tradīciju, varbūt tā kā dienu ātrāk ziņot par notikumiem, par to, kas šodien alternatīvajā kalendārā, kas tavā zvaigžņu kalendārā.
1: Vispār vajadzētu.
0: Mēs tāds, ko palaižam garā.
1: Jā, vispār vajadzētu, šodien... īpaši par to ģerbšanu.
0: Nu jā, nu šodien būtu baltu kreklu uzvilcis. Nu, izrādās, ka kaut kādā ziņā šī ir mūsu diena, jo itāļu izgudrotājs Guglielmo Marconi saņem patentu savam jaunākajam izgudrojumam, kas ir radio. 2. jūnijas 1896. gads. Tas ir aizpagājušais gadsimts, ja? Aizpagājušā gadsimta beigas. Cilvēks, kurš izgudroja rādio.
1: Matočis. Kā viņa vārds vēl vienreiz? Tos nav popovs, ja?
0: Guglielmo Marconi.
1: Nu, redzi, kā mēs uzaugam tā tālpā, ka popovs.
0: Tu līdz salīdzinām, kad popovs...
1: Jo, tāpēc, ka pat Rīgā bija pat, man liekas, rādio Popov rūpnīca, tā viņa arī saucās.
0: Popovs rādio.
1: Nu, redzam, nu, tur jau arī bija tas, ka to zelta atslēdz, viņa jau arī sarakstīja, ja nevaldos Ļevs Tolstojs, nevis itāļu rakstnieks, bet, nu, bija daudzas tādas lietas, kuras notika pasaulē paralēli, un, protams, ka dižie padomju zemē gribējās pierakstīt sev.
0: Redzi, Aleksandrs Popovs dažreiz tiek uzskatīts par radio uztvērēja izgudrotāju, lai gan itāļu inženieris Guglielmo Marconi pirmais patentēja radio uztvērēja, kā arī pirms viņiem bezvadu sakars demonstrējuši arī citi zinātnieki. Nu, tāds būs. Īsais Wikipēdijas ieskats.
1: Tas skatā, kas to īstenībā raksta?
0: Marconi bija pirmais.
1: Jā, nu, protams, mēs dzīvojam tajā imperamotajā tāpā, un tā, lai tas arī paliek. Klausies, nu, tur šausmīgi sen šajā dienā vandāļi izlaupīja Romu. Man liekas, ka no turienes arī tur tas teiciens ir, ka tu ieji tādā lielā tādā vardakā iekšā, ka te ir bijuši barbari un vandāļi. Tie, kas nu, Romu izlaupīšu, nav jums mājās tāds ir bijis.
0: Nē, šāds mums mājās
1: mums gan ir bijis mājās tāds teicēts, ko? Tie
0: es
1: Roma...
0: Ir, ka Roma neuzcēl dienas laikā, tāds ir teicēts.
1: Tas arī par Rīgu, vai ne? Tur tas teiciens ir, ka tu ieji tādā lielā tādā vardakā iekšā, ka te ir bijuši barbari un vandāļi. Tie, kas nu, Romu izlaupīšu, nav jums mājās tāds ir bijis.
0: Nē, šāds mums mājās
1: mums gan ir bijis mājās tāds teicēts, ko?
0: Ir, ka Roma neuzcēl dienas laikā, tāds ir teicēts.
1: Tas arī par Rīgu, vai ne?

0: Elizabetes otrās kronēšanas laikā. Nu, tā bija ļoti, ļoti skatīta pārraide. Nu, te nav tā statistika, bet es zinu, ka pasauli tajā brīdē tiem, kam nu, bija tie televizori, tie arī skatījās. Un tas,
1: tā kā pirmā tiešraide,
0: jā? Tā kā tiešraide, jā. Es iedomās, kas tie par uztraukumiem televīzijas cilvēkiem, ka nenoiet kaut kas greizi. Ka, nu, jo īstenībā, nu, lai jūs saprastu, tiešraides arī mūsdienās nav tāds, nu, tāds ierasts pasākums. Tur, zinām, stress ir. Un tie, kas ir vadītāji, ja, tie, kas vada tiešraides, nevis tie, kas sēž busos, kas ir nu, fiziski atbildīgi par to, bet tie, kas nu, stāv kameras priekšā, tiem ir dubults stress īstenībā.
1: Čepa nevar labot. Tāpēc jau radio tiešraide arī ir tāda maza rīta radio virtuvīte. Šeit zopastā. Baibas Ibnētis Gavari, Jānis Romanovskis. Piedodiet, ja kaut kur pakrītam. Kaut ko izdarām ne tā, jo šī ir radio tiešraide. Šeit viss ir dzīvajā. 2. jūnijas otrdiena ar dzīves saule debesīs. Salību un emu dienā visā Latvijā. Sport frīraide pēc 10 minūtēm.

0: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Sadalina EasyCare netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matētas krāsas tikai 59,99 un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalina krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
1: Ar jauno Xiaomi 17T Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17T Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Es negribu turiet.
4: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
8: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
7: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
8: Nu.
7: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināt, izklēdāt, izglītot un vakarā laimīgi saguruši.
8: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
7: Dienas nometne LV.
8: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši izglītojoša nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
9: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
10: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
9: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
11: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Vēl tikai šonedēļ. Aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
12: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
13: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
12: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
14: Tom, droši vien tev ir citas sajūtas. Man ir mazliet tā kā kaut kur starp lieliem sporta notikumiem. Nu, tāds gaisā esošs sajūta. Kas it kā nenotiek apkārt, bet tā jau nav.
15: Tā jau nav. Labrīt visiem. Nu, nav tā, jo pirmām kārtām mums ir... Francijas atklātais tenisa čempionāts, kurš ir pārsteigumiem bagāts, un es vispār iesaku pasakot līdzi vēl jo vairāk šim turnīram. Jo vakar, piemēram, arī Francijas Tiafo noslēdza savu dalību Francijas atklātajā tenisa čempionātā Mateo Arnaldi uzvarē, kurš šobrīd rangā, viņš ir bijis augstāk, bet šobrīd rangā ir 104. Vietā, un viņš ir 4. Finālā, kas ir nu, diezgan iespaidīgi. Pirmo reizi viņš ir sasniedzis Grand Slam 4. Finālu, un viņš vakar 5 setos izcīnīja uzvaru pret Tiafo. 5 stundas 30 minūtes. Oh, fantastiski šāds.
16: Bet pilna darba diena birojā, ne?
15: Ne, kārtīgi darba diena. Tur vēl karsts un viss, un tur viss ir ļoti, ļoti sarežģīti. Nu, vakar arī Felix Ožēlijā Sims 3 setos pārspēlē Andro Tabilo. Arī sasniedz 4. Finālu un ar Flavio Cobolli būs viņam jāspēlē. Dāmu turnīrā Maja Hvalinska. Viņa, proti, Polijas tenisiste 114. Vieta rangā. Un viņa ir aizsniegusies arī jau līdz 4. Finālām. Diana Perry no Francijas viņa pārspēja divos setos. Un arī rekords, karjeras rekords sasniegt ir 4. Finālā. Iepriekš rekords viņai bija Grand Slam turnīros otrā kārta. Tā kā te tik daudz pārsteigumu, kā es iepriekš teicu, Grand Slam čempioni neviena vairs nav, piemēram, vīru turnīrā. Un kurš tad būs?
16: Tad tu neizslēdz to, ka mēs varam vēl uzskat lielāku sensāciju.
15: Protams. Un, jo interesantāk, ja mēs visiem arī saprotu to, ka Sinera nav, Džokoviča nav vai ne, un tur lielie duži ir izkrituši jau agri ārā. Visi saprot, ka šī ir tā iespēja, jo parasti, ja kāds no viņiem ir, tad tur tik pie tā titula grūta, kā tā spriedzīt, kas tagad ir uzaugusi, tā ir fantastiski. Tam iesaku arī pasakot vairāk līdz, bet kā mēs ļoti iesaku pasakot līdz. Protams, tuvākajās dienās Nacionālā hokeja līgas, Tenlikaus izcīņas fināls Karolīna Vegas tiksies un arī NBA fināls sērija vēl dienu vēlāk, tam mēs arī pieslēgsimies, bet tas būs rīt un arī parīt. Šobrīd, kā mēs iesaku sakot līdz, tas ir futbols, jo pasaules kausa finālturnīrs sāksies nākam ceturtdien. Un jau tagad, protams, komandas aizved pārbaudes spēles, un ir ļoti interesants pārbaudes spēles. Jo, piemēram, vakar Skandināvu derbijs, Norvēģija, Zviedrija. Erlings Haalands bija tribīnēs, viņš skatījās no tribīnē, bet kā viņš fanoja par komandu, tas bija iespaidīgi, tur ļoti daudz tādu TV izvilkumu ar to, kā tad man liekas, ka viena kamera bija uz viņu nolikt visu spēli, jo kad vajag, tad lai uzreiz var arī iekadrēt.
16: Nu labi, nu viņš ir pasaules mērvors, laiks, nu viņš ir viennozīmīgi jaudīgākais cilvēks Norvēģijas.
15: Jā, tieši tā, bet viņš skatījās no malas to spēli. Norvēģija uzvarēja ar 3-1 Zviedriju. Jorgens Larsens divu vārdu guma pirmajā puslaikā, Antonio Nuss arī izcēlās ar gūtiem vārtiem. Aleksandrs Īsaks savukārt Zviedrijas labā guva vārdus pašās spēles beigās, un tā arī 3-1 Norvēģija izcīnīja uzvaru. Norvēģija ir Maroku būs vēl pārbaudes spēle, un tad pasaules kausa fināla turnīra viņi sāks 17. Jūnijā Irāka, pēc tam Senegāla un Francija. Tās ir viņu grafiks pasaules kausa fināla turnīram. Tā vispār ir interesanta grupa manā skatījumā, jo Senegāla, Francija, tas jau ir patiesībā tāds, nu, ar tādu savu vēsturi. Norvēģija tam visam klāt.
16: Droši vien, ka nevar vilkt hokeju kaut kā kopā ar futbolu, bet pēc panākuma pasaules čempionātā hokejā. Šis varētu būt Norvēģi gads arī futbolā.
15: Ne, Norvēģu laiki futbolā tagad arī varētu būt sākušies. Nu, tā sistēma, kas tur viņiem ir nostrādājis, arī dod savu rezultātu. Zviedrijas, ar citu, atceries, viņi taču pasaules kausa kvalifikācijā tā bija katastrofa. Viņi tur neko neizcīnīja, nekādas punktas uzvaras viņiem nebija kvalifikācijas grupā, bet viņi caur nāciju līgu ir tikuši pasaules kausa fināla turnīrā. Tā kā tur arī savs stāsts. Savu citu jāesmu atgādīju, katru dienu TV6 17.30 ir pasaules kausa pirms turnīra apskati. Par izlasēm visu laipni aicināt arī tos noskatīties un vēlāk arī TV3 LV tie būs redzami.
16: Un paši spēles ņemot vairāk, ka pasaules kausa notiek Ziemeļamerikā, nu tā tad viena jēdzīgā laikā un divas naktī vai tuvāk rītā.
15: Nē, nu skaties jēdzīgā laikā, reku, piemēram, es tev pateikšu, tas Austrija, Jordānija, piemēram, ja, kas būs Austrijas pirmā spēle pasaules kausa fināla turnīrā vai Turcija, Austrālija, kad spēlēs 7:00 no rīta pēc Latvijas laika. Tu atnāksi te uz Zopas un tu atvērsi vaļā uzreiz, tev būs televizors blakus un kā sāks skatīties, tā skatīsies paralēli.
16: Tad sanāk, ka divas spēles iedzīgā laikā.
15: Vai ne daudz maz iedzīgā?
16: Kaut kur to vienu padzīt var pagulēt.
15: Par spēlēm Austrija, Tunisija, es vēl nenosaucu Zviedrijas grupu, Zviedrija ar Tunisiju, Nīderlandu un Japānu spēlēs. Un jā, Austrija, Tunisija vakar aizdīja pārbaudes spēli. Zabicers vienīgo vārtu autors, Austrijai Dortmunds futbolis guva vārtus un starp citu Austrija lielāko spēles daļu arī mazākumā spēlē. Austrija ar Jordāniju, Argentīnu un Alžīriju vienā grupā spēlēs. Viņiem pirmā spēle 17. jūnijā. Savukārt Tunisija jau teica, Zviedrija, Japāna, Nīderlanda ir grupā. Vēl vakar arī Turcija ar Ziemeļmaķedoniju aizvadīja pārbaudes spēli 4-0. Turcija izcīnīja uzvaru. Turcija arī vēl viena pārbaudes spēle būs ar Venecuēlu un tālāk jau ar Austrāliju, Paragvaju un ASV būs jāspēlē grupā. grupā pasaules kausa fināla turnīrā. Es teikšu godīgi, es nevaru sagaidīt jau fināla turnīru, jo jā, būs daudz spēles tādos jocīgos laikos, bet TV6 un Go3 arī spēles varēs redzēt, bet ir tās agrās spēles, būs arī 7:00 vakarā, būs arī 10:00, 11:00, jā, 7:00 no rīta būs arī nakts spēles, bet tas ir pasaules kausa fināla turnīrs. Šajā reizē mēs skatīsimies pēc viņu laika tās spēles. Nu, kādreiz tas tā arī ir jāpiedzīvo. Vēl par šodienas gribēs reiz pieminēt, ja esi to futbolu te tā ceļu gaismā. Šovakar arī pārbaudas spēles Go3 iespējams ir skatīties. Draudzības spēles, kā būtu varbūt, nu, nezinu, kā kurš viņas tur sauc, nav būtiski. Horvātija, Beļģija šovakar spēlēs. Arkādijs Birjuks komentētājs šai spēlē 7:00 vakarā, tā kā tā ir spēle, ko mēs skatāmies. Un stundu vēlāk spēlēs arī Grūzija Rumānija. Tas būs arī vēl paralēli, ka mums mēs tāds ir. Velsa Gana šovakar vēl spēlēs, gan ar Anglijas, starp citu vienā grupā ir un Līgo vakarā spēlēs. Anglija ar Gana, tas tā. Es uzreiz jau saku, Līgo vakars ar futbolu būs, ticiet man.
16: Labi, līdz baibas nākāt jautāt.
12: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas, komforta eksperti.
17: 2007. Slipsvītra 8. gada futbola sezona Francija. Marseļas komanda, kas ir liela un ievērojama Francijas komanda, aizbrauca uz Oseru, kas ir mastpilsētas brīnums, ja? Tā viņa dēvē. Jo pierādījums tam, kam arī mastpilsētā var būt stipra futbola komanda un reizēm sasiet tādus lielos vaļus visādus. Marseļieši aizbrauc ļoti relaksēti pie viņiem ar vienu formu stērpu, kas ir tādā ļoti, ļoti gaiši zilā krāsā. Mm-hmm. Savukārt, Osers spēlētāji viņš sagaida baltos stērpos. Tiesnes nolem, ka tas neiet krastā, jo viņš ātrumā nevarēs izšķirt, kas ir kas. Kā rīkojas Marseļas komanda?
15: Wow, šis ir interesanti, ko var darīt, vai nu skriet uz veikalu, bet tu nepagūst neko saprintēt izdarīt, tas ir, nezinu.
16: Nē, tāt ir jābūt redzamam numuram, zin kā vienmēr varētu domāt, ka kaut ko uzmet pa virs kaut kādas.
15: Numuram jābūt redzamam, es nezinu.
16: Tos kā viņi sauc.
15: Ar dubļiem nosmērēja savus krākus. ko tu vari ātri izdarīt?
16: Nu, kaut ko tu vari, kaut kādu piešķirtam visam krāsas, jā, kaut ko varbūt patiešām nosmērēt.
15: Sasmērēja ar krāsu, flakoniņu un dubļiem.
17: Jūsprāt, viņi aizgāja uz veikalu, nopirka krāsu.
16: Nē, mēs neteicām, ka aizgāja uz veikalu, nē. Es domāju, ka viņi...
15: Nu, bet baigi, bet lai tu varētu tiešām netīru dabūt. Nē, nu, bet nepagūs jau izmazgāt un ar kaut kādu...
16: Nē, nu, viņi aizbrauc konstatēja faktu, jā. Parasti viesu komandai ir jāmaina formas, tātad jāpielāgojas mainīt formu.
15: Tātad Marseļas Olimpika, viņiem ir jāmaina.
16: Viņi nav paņēmuši līdz izbraukuma formu.
15: Nu, pliki jau nespēlēs. Nav pliki, jau pagalma futbols, kur tev uzvilks.
16: Tev kaut kā tām formām jāpiešķir atšķirīga krāsa.
15: Ja, jautājums, cik ilga laika pirms spēles viņi to ir piefiksējuši? Kad ir tehniskais personāls bijis, kad spēlētāji bijuši? Var izmazgāt ar krāsvielu, bet es nezinu. Labi, liekam, ka viņi sasmērē dubļiem tā, lai tiešām netīri, un tad jau sākam diskutēt.
17: Ok. Atbildes, diemžēl, nevar ieskaitīt.
15: Nevar būt.
17: Nē, tāpēc, ka pretinie komanda aizdod viņiem savus formu stērpus.
15: Jā, kura osē ir? Viņi var abi vienādās formās?
17: Nē, uzvarēja īstā osē.
15: Ah, okay.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss no rīta, dažviet galvenokārt piekrastē saglabāsies migla. Turpinās pūst lēns vējš un termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādu atzīmē. Piekrastes rajonos būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks dienā aizritēs bez nokrišņiem, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, plus 24 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ārtām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šorīt laikā no pulksten 10:00 līdz 10:10 visā Latvijā tiks pārbaudīta valsts agrīnās brīdināšanas sistēma, iedarbinot trauksmes sirēnas un nosūtot šūnu apraides paziņojumus iedzīvotājiem uz viedtālruņiem. Sirēnas skanēs 3 minūtes viļņveida režīmā, lai pārbaudītu to tehnisko darbību un dzirdamību. Vienlaikus visā valstī tiks izsūtīts informatīvs šūnu apraides paziņojums par notiekošo pārbaudi. Un dienesti norāda, ka daļa iedzīvotāju paziņojumu var nesaņemt ierīces iestatījumu modeļa vai neatjauninātas programmatūras dēļ. Šodien iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir kārtējā trauksmes sirēnu un šūnu apraides sistēmas darbības pārbaude. Krievijas raķešu un dronu uzbrukumos Ukrainai naktī nogalināti vismaz 9 cilvēki un 10 ievainoti triecieni veikti Dnipro, Kīvā un Harkivā. Postījumi nodarīti dzīvo mēkām administratīvajiem objektiem un civilajai infrastruktūrai vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki, tostarp arī galvaspilsētā aizdegušās vairākas ēkas un pastāv bažas, ka vairāk cilvēki varētu būt iesprostoti zem drupām. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojas, ka Izraela un Libānas šītu kaujinieku grupējums Hezbollah vienojušies pārtraukt savstarpējos uzbrukumus un ka sarunas ar Irānu strauji virzās uz priekšu. Ar šiem paziņojumiem Trumps nāca klajā pēc tam, kad Irāna miera sarunās ar ASV pārtrauca ziņojumu apmaiņu ar sarunu vidutājiem, norādot, ka sarunas apturētas, kamēr Izraela nepārtrauks uzbrukumus Libānai. Un vēl šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Tās laikā valdība lems par vairākiem aktuāliem jautājumiem, to starp slēgtajā daļā apspriedīs tuvo austrumu konfliktu ietekmi uz Latvijas ekonomiku un iespējamos rīcības scenārijus. Ministri izskatīs arī ziņojumu par degvielas cenu izmaiņām pasaules tirgos un to ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Ministru prezidents Andris Kulbergs iepriekš pavēstīja, ka turpmāk valdība uz sēdēm sanāks divas reizes nedēļā, otrdienās un piektdienās.

0: tūlīt jautājumu atbilžu spēli, kur kāds no dalībniekiem arī saņems vienu ielūgumu uz Līvu akvaparku. Kurš ar citu vasaru sākas 6. jūnijā, ir tiks atvērta vasaras pludmale.
1: Starp citu, jā, katru dienu braucu garām Līvu akvaparkam vairākas reizītes, nu vismaz divas, jā. Un es vienmēr pametu acis uz to ārā akvaparku, nu viņš tā kā vasarā ir vaļā. Tur iet vaļā arī tad, kad tā temperatūra nu galīgi nav komfortabla.
0: Es vienmēr pametu acis uz to sarkano vai melno
1: cauruli. Nā, man liekas, ir tā, kur tev sajūt, ka tu izmet pastotā stāvu logu.
0: Jā, vienreiz dzīvē... To var izdarīt. Otrais man vairs nebija tūša.
1: Man arī.
0: Es man bija ārprāts. Es atceros, tās bija 6.5 vai 7 sekundes. Un es domāju, ne, nu jā, vienu reizi var. Pēc tam nav vēlme.
1: Klausies, bet ja tu tā runā, tad tu saproti
0: tas
1: līdz
0: brīvies,
1: galām. Jā, līdz galām tu saproti relativitātes teoriju, ja, ka viss pasaulē ir relatīvs. Tas ir, ko tu dari tajās sekundēs?
0: Tā ir sarkanā, jā, sarkanā.
1: Tomēr sarkanā, jā. Mm-hmm. Jo man arī līdzīgs sajūts, nu tāds, ka tev izplivina pa logu. Kaut kādā, bet nu tā, ka baigā kaifā, tu vēl pat no tā lidojuma tā nevarētu teikt, bet mēs esam bailīgi, tas jau nenozīmē, ka jums tā nebūs kaifa.
0: Jā, augstums tas vispār nav padarīšana. Mans, un tad, kad es nekontrolēju situāciju, tas arī nav mans, un man bija bail, tur tu finiši aiziet tā kā tam plakanajam akmentiņam pūdens virsmu, zin kā, ka tu izlido labi, tur viss ir izdomāts no drošības viedokļa. Sabremzēšanās notika viss kārtībā.
1: Jā.
0: Tas sajūtas vēl dzīves, man patiesi.
1: Skaidrs, bet tam viņas arī domāts. Nu, kaut vienu reizi mūžā nolaisties.
0: Nē, nu, toreiz nostrādāja tās bērni, skatieties, kā tētis var.
1: Patur aliņas parādījuši, kā vajag. Nu, labi. Nu, jebkurā gadījumā mēs kādam dosim iespēju vai nu pirmo reizi mūžā, vai atkal atkārtot šo brīvo kritienu, ja, tad tulīt. Bet, ja mēs runājam par laika sajūtām un izjūtām, nu, protams, ka tās šausmu sekundes, viņas ilgst garāk nekā tās, kuras tu vienkārši laiski guli pļavā, kožļā stiebriņot, skaties, kā spārīta ar spārīta dejo. Starp citu, es ejot garjot, vai kā daba man uzdāvināja tādu priekšnesumu. Es ejot, kad jūra bija uzlikusi Spotify, klausījos, nu, vienkārši, ko man tur piedāvā. Spotify prāt manai gaumei. Pēkšņi uzlec ārkārtīgi skaists Argentīnas tango gabals. Nu, bet ļoti skaists ar simfonisku orķestri tas. Un es pēkšņi skatos, ka tieši tajā ritmā divas kaijas gaisā sāk savu viņas pat nekāvās, viņas tā kaitējās, jo viņas mainījās vietā, vienu otru ķēra. Es domāju, kā viņa zina to melodiju apakšā? Kā viņa zina? Viņas ritmā to darīja. Ārkārtīgi skaisti ritmiski tas viss iznāca. Es tiešām pateicos dabas mātē par šo skaisto šovu.
0: Jā, un tur, ka tā mūzika vēl galvā skan, vai ne? Jā. Tas viss ļoti seriāls. Kaut ko līdzīgi es noķēru, kaut kāda sinkronitāte ar to, kas skan manā galvā. Minūtes 15 pār 8, tad jau sasolījām, tad Līvu akvaparks pēc brīža.
2: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
3: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK. Dārze un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Hanu, ar Renault Capture e-tech full hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv. Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lai vēl mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lai vēl mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/LV.
5: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
6: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. Sestdien, 6. jūnijā no 10:00 rītā vēro nepiekāpīgas cīņas trasē grandiozajā Stateta Pro. Pro Grand Prix sacensībās. Papildus, iespaidīga motorsporta tehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
7: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
8: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
9: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
10: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos! Top!
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8,000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā, ceturtdienās, uzreiz pēc 17:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
8: Vai mēs jau esam digitūvi?
9: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
10: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
11: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
12: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
11: Informācijas centru? Rīgā?
12: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
11: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
12: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
13: Vai man ir svarīgs jautājums, kur Latvijā tagad oficiāli dzīvo vasara?
14: Ja var vadīties pēc bērnu sajūsmas, slapjiem matiem un smaida līdz ausim, tad noteikti Līvu akvaparkā.
13: Tieši tā! Līvu akvaparkā gaida lielākais ūdens atrakciju parks Ziemeļeiropā. Vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, spā zona un atpūta visai ģimenei.
14: Jā! Klausies Radio Star FM zoopastu, piedalies jautājumu un atbilžu konkursā un laimē dāvanu karti Līvu akvaparkā.
13: Sākot no 6. jūnija sagatavo peltkustību, paņem dvieli un garastāvoklis pats uzlabosies.
15: Nostājies pie kalendāra, vēl tikai dažas dienas pasvītro ārā un jau no sestdienas būs vaļā. Nu, tā vēl viena zona, ko sauc par vasaras pludmali, tad tā tiks atvērta Līva akvaparkā 6. jūnijā. Un uzpār Līva akvaparks ir funkcionāli sadalīts četrās zonās, tur ir Slidkalniņa aktīvā izklaide, tad ir ģimenes laiska atpūta, arī spā kompleks un jau pieminētā ārā vasaras pludmali. Kopumā stāsts ir par 18,000 kvadrātmetru. Ja? Kopā akvaparkā ir vairāk nekā 20 dažādas litkalniņi, 10 baseini un daudzas citas atrakcijas. Nu, sīkāk to visu var izpētīt un izlasīt arī mājaslapā internetā Akvaparks LV. Bet mums divi klausītāji satiekās ētrā atbild uz jautājumiem un veiksminieks tiek pie atpūtas dienas Līvu akvaparkā vienai personai. Labrīt, kas mums zvana stāriņā?
4: Labrīt, Laura.
15: Laura, prieks tev dzirdēt. Laura būs spēlētājs, kuru šodien iztaujās baiba, bet man trāpījies ir labrīt, kas? Kas mums zvana? Halo!
14: Kaut kād.
4: Labdien.
15: Jā, jā, kā jūs sauc?
4: Monta.
15: Monta. Monta, Laura, Laurai pirmā zvana priekšrocība ir nešķirts, sākam.
14: Laura, jautājums tev, Līvu akvaparks ir viens no lielākiem akvaparkiem Ziemeļ Eiropā. Cik lieli ieguldījumi tika veikti akvaparka būvniecībā? 5 miljoni eiro, 10 miljoni eiro, 16 miljoni eiro.
4: 16.
15: Liekas 16, labi. Monta, Līvu akvaparka platība ir 11,000 kvadrātmetru. Vasarā nāk klāt vēl 7,000 kvadrātmetru, sasniedzot kopējo platību. Apmēram tas ir 18,000 kvadrātmetru. Un tā kļūstot par vienu no lielākajiem slēgta tipa akvaparkiem Ziemeļeiropā, kas darbojas visu gadu. Jautājums, cik stāvos ir izvietotas Līvu akvaparka atrakcijas? Atbilžu varianti – divos, trijos vai piecos stāvos.
4: Tagad jāpadomā.
15: Jāmēģina atcerēties, ir būts? Labi,
4: jāmēģina atcerēties. Divos noteikti, bet vai bija arī trešais stāvs?
15: No.
4: Labi, lai iet trīs.
15: Trīs stāvos, lai tiktu līdz tajai malnē.
14: Lauras, teiksim, tajā atmiņu ladītē jāpameklē, cik tad ilgi Līvu akvaparka celtniecība ilga? Vienu, divus vai piecus gadus?
4: Divus.
15: Uz diviem. Monta, cik baseina atrodas Līvu akvaparka teritorijā? 30 vai 15?
4: 10.
14: Un tā, un kas agrāk atradās tajā vietā, kur tagad ir akvaparks? 20. gadsimta 70. 80. gados. Tātad peldbaseins, stadions vai zvejnieku kolhos?
4: Stadions.
15: Monta, cik darbinieku sezonas laikā tiek nodarbināti Līvu akvaparkā? 10 līdz 20, 25 līdz 35 vai 40 līdz 60?
4: Nu, noteikti diezgan visiem glābējiem un apkalpošanas. Nu, vidējais, laikam variants bija 25 līdz 35, ja?
15: Jā, 25 līdz 35 bija vidējais.
4: Jā, tas otrīt.
15: Ai, un tas tev iegāž. Nu, cik jūs labi gājāt abas divas bez kļūdām, atbildot pareizi uz tevi visiem jautājumiem. Un te vienīgais nokļūdījās beidzamajā, tur arī bija jāiet uz maksimumu. Tie ir 40 līdz 60 darbinieki. Laura, apsveicam! Viena diena Līva akvaparkā ir tava, to liec kalendārā.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. No rīta daži vieta galvenokārt piekrastē saglabāsies migla. Turpinās pūst lēns vējš un termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādu atzīmei. Piekrastes rajonos būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņains laiks dienā aizritēs bez nokrišņiem saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, plus 24 grādiem.
3: Bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ir 8:36 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šorīt pulksten 10:00 visā Latvijā iedarbinās trauksmes sirēnas un nosūtīs šūnu apraides paziņojumus iedzīvotājiem. Nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir kārtējā sistēmas darbības pārbaude. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde, bet Saeimas Latgales apakškomisijas sēdē šodien plānots apspriest austrumu pierobežas teritorijas attīstības likuma projektu. Tikmēr ZZS aicina jaunos koalīcijas partnerus ieviest kompensācijas iedzīvotājiem par drošības incidentos hibrīd apdraudējumu vai militāru incidentu rezultātā radītiem zaudējumiem. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 9 cilvēki un 10 ievainoti, kā arī nodarīti plaši postījumi. Tikmēr Ukrainas droni uzbrukuši Krievijas kravas kuģim okupētajā Berģianskas ostā kuģim nodarīti ievērojami bojājumi. Lietuvas izlūkdienests vēsta, ka Krievija, bažījoties par Kēnigsbergas eksklāva drošību, pastiprina savu klātbūtni Baltijas jūrā, lai aizsargātu savu ēnu floti. Un Krievija izteikusi protestu Lietuvai par plānoto otrajā pasaules karā kritušo padomju karavīru mirstīgu atlieku pārapbedīšanu. Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene mudina pātrināt Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā, norādot, ka Ukrainai līdz 2030. Gadam ir jākļūst par pilntiesīgu bloka dalību valsti. Un Eiropas Savienībā notiek diskusijas par to, lai turpmāk nepiemērotu pagaidu aizsardzību iesaukšanas vecumu Ukrainas pilsoņiem vīriešiem. Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvji vienojušies par jauniem noteikumiem, kas paredz atraidīto patvēruma meklētāju deportācijas centru izveidi ārpus bloka. Un vēl tropiskajā vētrā Čangmī, Japānas dienvid rietumos ievainoti 9 cilvēki, bet 10 000 mājsaimniecību palikušas bez elektrības vētras dēļ, atcelti arī aptuveni 600 avioreisi un iespējami sabiedriskā transporta traucējumi.

0: Lības un Emmas sveiciens vārda dienā. Šodien 25 grādi kaut kur pat iesūst.
1: Tiešām?
0: Jā.
1: Ārprāts, jāskariem pēc pakustīmā. Es jau vakar atradu siltu stūrīti, vakar uz pakustīmu, āši nogulos. Ātri mēģināju sauli pierunāt spīdē tieši man virsū, lai tā būtu kaut kādu pirmo mazo brūnumiņu. Protams, sun protection filtrus, tos tur visus vajag uzmērēt visās svarīgajās vietās.
0: Nu, drosmīgie jau ir iedaguši, droši vien kāpās jau kādu laiciņu atpakaļ, kāpēc es pieminu drosmīgos, jums drosmīgos stāsti nāk virsū kopā ar BTA.
1: Nu, jā.
0: Padalies ar saviem drosmīgajiem dzīves stāstiem, kas realizēti ir dzīvē, un mums tur būs pretī tev ko iedot. Ja? Jums ir lielā nedēļas balva, jo kāds no stāriņu klausītājiem nedēļas izskaņā saņems apdrošināšanu 150 eiro vērtībā. Nu, pats varēs izvēlēties sev nepieciešamāko apdrošināšanu.
1: Jā, un ņemot vērā pasaules vēsturi un drosmīgos cilvēkus, cilvēki patiesībā bieži vien iespaidojās no cilvēku stāstiem un arī pieņem dzīvē svarīgus lēmumus, kurus pēc tam nosauc par drosmīgiem gājieniem. Un es gribētu dot sveicienu, nosūtīt sveicienu mums abiem diviem visiem mediķiem, kas mūs klausās. Es zinu, ka dažos ārstu kabinetos un austiņās dažiem dakteriem un mašīnās skan mūsu radiostacija. Sveiciens viņiem un te mazliet pieskarsimies vienam drosmīgam cilvēkam 19. Gadsimta sākumā, starp citu, viens no anestezijas pamatlicējiem James Youngs izgudroja anestezija. Nu, viņš bija viens no pirmajiem, kas mēģināja ieviest.
0: Lai bez sāpītēm tas notiekam.
1: Un viņš nodarbojās ar dzemniecības nozari. Ja, un, viņš mēģināja palīdzēt sievietēm mazināt šīs sāpes. Un viņu iesūdzēja tiesā par to, ka viņš iejaucās dabas tajos dabiskajos procesos, ko tā kā it kā ir uzlicis pats radītājs sievietei bērnus laist pasaulē tādās lielās mokās. Un tu zini, ko viņš izdomāja? Viņš izdomāja, ka tiesā viņš izmantos Bībeli un viņš uzvarēja un viņu nenotiesāja. Tiesā

0: vietā viņš citēja Bībeli, kurā Dievs pirms izņēma Ādamam ribu, viņu iemidzina.
1: Tomēr, jā. Nu, redzi.
0: Viņš pats Dievs Ādamam mazināja sāpes. Nu, ko es varu pret Dievu izdarīt? Un, bet īstenībā, kā viņš atklāja to pirmo anestēziju, kādu vakaru Edinburgā, nu tad Skotītāri, jā. Viņš ar draugiem, kā es nezinu, kādā sakarā, te nevajag jāpastāk rakstīt, ielpojas chloroforma tvaikus. Visi pazaudējuši samaņu.
1: Daudz jau notiek netīšā.
0: Tad, kad atķērušies, beigu teikšu, ev, šitas bija labais. Okay, ev, šitas bija labais. Tu kaut ko jūti, tu kaut ko jūti, tu kaut ko jūti. Tie saka, nē. Nu, un tad sākusies šie ērumani izmēģinājumi ar šo visu pasākumu. Tā kā arī sveiciens manai miļai ceļabiedrinai anesteziologijai Vitiņai. Vitiņa, ja tu man dzirdi, sveiciens brīnišķīgi, meitaļ.
1: Bet drosmīgos stāsts mēs gaidām WhatsApp 8447744. Daļu publicēsim etrā un izvēlēsim šīs dienas uzvarētāju.

0: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
1: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
2: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
7: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Riga Tech Girls 10 gadus festivālu.

0: sportu meitas. Nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģiju svētkos. Ķer biļetes rigategirls.com un svinām kopā!
1: Kas ir drosmīgākais, ko esi paveicis savā dzīvē?
0: Pateici jā, kad bija bail, vai nē, kad visi gaidīja pretējo. Varbūt sāki no nulles, mainīja dzīvi un devies nezināmajā.
1: Tā ir drosme, un mēs gribam dzirdēt tavu stāstu.
0: Padalies Radio Star FM stāstu konkursā, dalies ar savu drosmīgāko rīcību. Un iespējams tieši tu laimēsi 150 eiro vērtu apdrošināšanu no BTA.
1: Apdrošināšana palīdzēs sagatavoties dažādiem dzīves pavērsieniem un sniegt pārliecību īstenot savus mērķus. Gatavojies labākajam!
2: BTA tic, ka apdrošināšana nav tikai stāsts par ķibelēm un nelaimēm. Tā ir sajūta, kas ļauj drošāk mesties piedzīvojumos, pieņemt spontānus lēmumus, dzīvot ar lielāku pārliecību pilnu krūti. Kad ir uzticams atbalsts aiz muguras, tad var koncentrēties uz dzīves interesantajiem un spilgtākajiem pagriezieniem un ceļiem, nevis raizēm. Vajag gatavoties labākajam, nevis sliktākajam, bet mēs tagad
3: uzklausīsim. Ar apdrošināšanu tiešām tā arī ir. Nedomā, ka būs jāizmanto kādreiz, vai ne? Nu, tādā ziņā labi ir apdrošināties, bet nevienmēr vajag to novest līdz galam. Apdrošināšana 150 eiro vērtībā izklausās labi, vai ne? Tādai drošības sajūtai, tiešām, lai varētu drosmīgi kaut ko savā dzīvē paveikt. Un drosmīgie stāsti ir sakrituši arī mums WhatsAppā. Ar tiem dalās klausītāji, un tie stāsti ir visdažādākie. Marta raksta, reiz drosmīgi teicu, ka zinu īsāko ceļu, un mēs visi pieci kopā apmaldījāmies pašā Rīgas centrā. Nu, man kādreiz Rīga arī bija Baroni iela. Tas, ko es zināju, un vairāk nē, un tiklīdz, ja es kaut kādu izgāju pa labi, un vēlreiz kaut kur pa labi, es jau biju apmaldījies. Tā bija man ienākšana Rīgā. Tad mums raksta Karīna. Tā jau sanāk, ka man arī ir drosmīgais stāsts. Trīs bērniņus laidu pasaulē bez jebkādas atsāpināšanas. Tas ir atsaucoties uz tavu iegāju.
2: Jā, nu tas tad daudzas miljonu sievietes ir drosmīgs, un tā tas arī ir, jā.
3: Tad ar savu stāstu dalās Zanda. Stāsts ir par 80. Gadiem. Nu, tā vienkārši, zin kā, klausījās mūsu konkursu un ienāca prātā ar šo padalīties. 80. Gāja jau uz otro pusi vēl tīņa vecumā, kad biju tikusi pie savu fotoaparātu nobildēju brīvības pieminekli. Kamēr Miliču stāvēja busiņam vienā pusē, es no otras puses gāju un nofotografēju. Un apziņa, ka tas varēja likt beigties, atnāca pēc tam, kad garām ejošais vīrietis noskatījās un noteica smielaja ģifčonka. Ja, drosmīgi meita. Lai mums vairs nekad nav jāpiedzīvo šāda drosme.
2: Smielē ģevčonka, jā. Nu, dosim smielē ģevčonka, jā?
3: Jā.
2: Smielē ģevčonka, kura nezināja, ka viņa smielājā.
3: Un dosim iespēju nokļūt līdz lielajai nedēļas balvai. Tā ir vieta finālā. Cīņā par apdrošināšanu 150 eiro vērtībā.

0: laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. No rīta dažviet galvenokārt piekrastē saglabāsies migla. Turpinās pūst lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādu atzīmei. Piekrastes rajonos būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks, dienā aizritēs bez nokrišņiem, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, plus 24 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepala. Krievijas raķešu un dronu uzbrukumos Ukrainā naktī nogalināti vismaz 10 cilvēki un gandrīz 100 ievainoti, triecieni veikti Dņipro, Kīvā un Harkivā. Nodarīti plaši postījumi dzīvojamām ēkām, administratīvajiem objektiem un civilajai infrastruktūrai. Vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki, tostarp arī galvaspilsētā aizdegušās vairākas ēkas un pastāv bažas, ka vairāk cilvēki varētu būt iesprostoti zem drupāp. Daļā Kīvas traucēta elektroapgāde un ūdens apgāde. Šorīt laikā no pulksten 10:00 līdz 10:10 visā Latvijā tiks pārbaudīta valsts agrīnās brīdināšanas sistēma un iedarbinātas trauksmes sirēnas, kā arī nosūtīti šūnu apraides paziņojumi uz iedzīvotāju viedtālruņiem. Sirēnas skanēs 3 minūtes viļņu veida režīmā, lai pārbaudītu to tehnisko darbību un dzirdamību. Un šodien iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir kārtējā trauksmes sirēnu un šūnu apraides sistēmas darbības pārbaude. Latvija un Ukraina apspriedušas iespējas uzlabot Krievijas pārvirzīto dronu atklāšanas un neutralizēšanas iespējas. Tā paziņojusi ārlietu ministra Baiba Brāža, uzsverot, ka dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā izraisa Krievijas rīcība. Vienlaikus ministru prezidents Andris Kulbergs informē, ka Latvija un Ukraina tuvākajā laikā plāno parakstīt sadarbības līgumu dronu jomā, veicinot tehnoloģiju pārnesi un ražošanas attīstību, un tuvāko nedēļu laikā Latvijā ieradīsies Ukrainas eksperti, lai dalītos pieredzē dronu detekcijas un pretdronu aizsardzības stiprināšanā. Un vēl Latvijas noslēgtais Rail Baltica pamattrases būvniecības līgums ir ievērojami dārgāks nekā kaimiņu valstīs, tā norāda Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail padomes priekšsēdētājs Matīss Spaegle. Pēc RB Rail aprēķiniem 1 kilometra izmaksas posmā no Misas līdz Latvijas-Lietuvas robežai pārsniedz 10 miljonus eiro, kas ir vairāk nekā divas reizes dārgāk nekā Igaunijā un par 66% dārgāk nekā Lietuvā.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Pulkstens rāda 7:09, ciemiņa laiks arī programmā Zoopast. Nē, nu klausies tāda ciemiņa, kas nošūpo mūzikas biržu, jo visticamāk pēc šodienas notikumiem, tad, kad aizies dziesmas pirmizrāde, kaut kas nošūposies visos saucamajos digitālajos topos un tam līdzīgi, jo dziesmas esmu pilnīgi pārliecināts, iegūs ļoti lielu publicitāti. Mjuzīku un tikaši sakama.
1: Labrīt!
0: Jau nu jauna dziesma, jauna kombinācija. Kur jūs vispār šitādā sastāvā?
1: Jānis, skaties, tā kā tu atminies pagājušajā reizi. Es biju pie jums pagājušajā reizi, tad arī notika mums šeit ēterā prikols.
0: Pirms dažām dienām.
1: Un tagad Nance ir atkal jums šeit studijā.
0: Es kādam par tevi stāstīju. Es stāstīju, ka šitāds gadījums, kā ar tevi, mūsu studijā vēl nebija bijis, ka cilvēks iesprūst radio austiņās un netiek.
2: Tā, puslabi, dod to salvetīt čurpu un
1: tas tā, lai jūs ēterā dzirdu taisnugurē, kas notika, Emīlam ļoti labi, tad
0: vispār kaut
1: talantīgi sanāca izgāst.
0: Darba drošības noteikti mums rakstīs, ka to kafija ir jātur maksimāli tālu no visām ierīcēm,
3: no,
0: kas mums
3: tajā. No savām rokām.
0: Nu, jā, nu labi, nekas kafija ir savāk.
3: Viss labi, viss ir jau tā.
0: Labrīt, tā tad, kombinācija, sāksim ar kombināciju un jaunu dziesmu. Mjuzika jau it kā tāda, nu, pašpietiekama, bet ne, skaties, paņēmuši vēl vienu zvaigznīti.
3: Pirmā reize sadarbībā ar
1: kaut
0: kādu. Jā, ļoti
1: pagodināta. Padomā, viņu visu vēsturēs un pirmās jāvijātē, jā, kura tiek pie vārda. Jā.
0: Pielaulāta, es pateiktu.
1: Pieprecinājusies.
2: Nu, bet tu to biji pelnījusi, zinies. Es tev visu laiku saku, ka tu tā kā pārāk bikli per tos skatuves soļus. Tu esi pelnījusi skāpt lielā skatuvē iekšā pa vidu un dziedāt pilnā balsī. Un nu, šī tādā kombinācijā jau nu vispār.
1: Kāzu kleitā. Kāzu kleitā.
2: Tu pirmo reizi vispār kāzu kleitu uzmērīji.
1: Vispār bībā, jā. Vesels trīs.
2: Jā, jo es atceros vienreiz Toronto, mēs tāds jauns studentu meitenes iegājām kāzu veikalā un sākām mērīt plīvurs. Un mums pienāca klāt viena pārdevēja kaut kādu. Un ko tur, kas tur viņa prasīja jums paredzētas kāzes? Saka, mēs saka, nē, nu mēs vienkārši tā. Mēs saka, šī ir slikta zīme.
3: Nancijā vēl labāks kāzes salons bija un kā viņa to mērīja. Nu, tas vispār ir stāsts pa 5 latiem.
1: Jā, tas ir maks stāsts.
3: Nu,
1: tā tārā. Vai viņa samaksās šis maids? Nē, mēs...
2: Iesprūdi kleitā?
1: Nē, iesprūdi kleitās. Es uz Humpalsām viena pati devos. Un man taču ir kaut kā ar ko kungiem jāiesūt tie videoklipi, nu kā es izskatos, nu es jau pat tā baigi nevar sev nofilmēt, un tad es sarkandaugavā tajām omītēm, kas ir no rīta Humpalās prasa, es atvienu, es varu lūdzu man nofilmēt viņām tāds, labi, un viņas tagad tur to telefonu un filmē, un spēkšņi sāk skriet un uz vietu tajā kleitā, jo man tā kā jāparāda visa amplitūda, kā es kustēšos, kā es skriešu, ja tāpēc, ka videoklipā mums ir jāskrien.
2: Jā.
1: Un tad viņas ir pārņirgušās, viņas tur to telefonu vienkārši zviedas fonā, un es pa to veikalu skrienu, saku, nē, tas ir priekš video, es tikai parādu, kā es skriešu.
0: Bišķiņ bēgošās līgavas stāsts sanāk, vai ne? Kāpēc līgava, kāpēc šāds izvēlēts stāsts?
4: Nu, dziesma prasīja, man bija jau sen pierakstīt vienu frāzi, velc balto kleitu, un ko tālāk ar viņu darīt, es nezināju, un kad sāk ķerties klāt, es domāju, nu, skaidrs, kur tā frāze ved, bet man bija doma nepateikt nevienreiz, nu, tur kāzes, laulības, kaut ko tādu, bet pateikt savādāk, bet lai viss saprot, par ko iet runa, un tā tas teksts arī atnāca.
0: Nu, tad kā reiz ir dziesma un atšifrējumu sapratīs varbūt vairāk tie, kas redzēs dziesmas video versiju.
4: Es domāju, klausoties tur arī viss pirmajās sekundēs viss ir skaidrs, par ko mēs runājam, un jā, nu, prasījās bija vajadzīga sieviete šai dziesmā, un mēs domājām, nu, ko mēs domājam?
0: Mēs domājam,
4: kas mums neatteiks, jā? Neatteiks neviens.
3: Jo tā zina, lielās dīves jau, nu, kuras jau ir pasaules mūzikas zvaigznājā ir ilgi, un tad ieraudzījām tikaši ar lielisku balsi, ar gandrīz lielisku humoru izjūtu, un viņa noteikti iederēsies
1: var iet
3: šeit. Tā viņa bēg. Un jā, un beigās tiešām rezultāts ir vienkārši lielisks. Un videoklips arī ir ļoti interesants un lielisks.
2: Videoklips fragmentus varēja jau redzēt jau kādu nedēļu vismaz, vai ne?
1: Patika
2: tev. Nu, jā. Man jau patika tā kombinācija. Īstenībā man likās, galmīgi cilvēki.
1: Bet baibiņ, zini, kas vispār vēl humors ir? Galmīgi cilvēki, man neko priecīt iedam. Bet runājot par tām baltajām kleitām, es saliku kopā to, ka es taču pilnīgi visur, kur es esmu publiski parādījusies, es visur esmu baltās kleitās. Man pirmā dziesma, tas mans klips, viss ir baltā kleitā, kur es skrien pa to mežu. Pēc tam man supernovā, es atkal to balto kleitu, es tur esmu, tad, kur manas, nu man frāze, balta kleita, kam gan varētu pajautāt Latvijā, kurš tas skraida ar baltām kleitām? Protams, Nancīte jau uzprasa, viņai pieredze ar tām baltām kleitām skriet kaut kur.
2: Nancīte, man ir zem apziņa kaut ko tev kaut tev ko saka priekšā.
3: Nu, Mara tomēr droši vien zem apziņa kaut ko teica, ja viņš tā zināja, ka Nancīte ar tām baltajām kleitām visu laiku ir.
4: To es nezināju, bet...
3: Tagad tu zini.
4: Bet ne visu mēs zinām, bet redz,
3: labāk
4: ka visums
3: ir arī daudz ko nezināt.
4: Pats izdarījām.
3: Tieši tā.
2: Nu, labi, klausieties, man liekas, ka mēs pārāk daudz runājam par to balto kleitu, jāpaklausās ir, jo tomēr jūs to intrigu esat iemetuši. To, ka mūzika nāk ar labām kompozīcijām, to mēs zinām, bet nu šī tādā interesantā salikumā ļoti gribas.
0: Nē, nu tad laižam pirmskaņojamies,
3: ja? Laižam.
0: Aizvēlējums tev stārņā!

0: Lansija, sāksim ar komplimentiem tev, Lansija, bet vispār, tad, kad uz skatuves un dziedāts tik aši sakām, tagais malacīts visiem patīk, un tiešām patīk, un mjūzīka ļoti labi izvēle. Tu zini, man no galvas dziesmas pirmizrāde iekrīt sirdīs arī stārīju klausītājiem. Nu, kā piemēram, skaista dziesma tieši kāzu gada dienā, jā. Es palasīšu komentārus, nu skaisti. Vai piemēram, labrīt, neviena dziesmas pirmizrāde tā neesmu gaidījusi. Ļoti notrīcēja līdz iekšņā.
1: Wow!
2: Tā raksta. Emīla sieva tu uzrakstīja.
0: Taču vīram teica, ka man ir pilnīgi jaunas idejas kāzām un jāprecās vēlreiz. Lūk arī kāzu dziesmu. Skaisti, paldies. Šī aizies. Ūtētē. Nu, zin kā, nu, mēs nevaram visu laiku lasīt komentārus. Wow, nu,
1: liels paldies par komplimentiem.
2: Klausieties, jā, tiešām es domāju, ka viena otra līgava ar līgaventu šodien pieņēma lēmumu, kuru dziesmu izvēlēties kā kāzu dziesmu.
3: Nu, mēs ceram, ka ar to vispār viņi pieņēma lēmumu šodien varbūt pateikt vārdu. Jā,
0: atradīsim pēc tam, pēc kāda brītiņa.
3: Dziesmi jau ir visās straumēšanas platformās. YouTube var apskatīties ļoti interesanti.
0: Nu labi, bet kopā ar, ar pārējām dziesmām kādā albumā, ja?
3: Jauns albums top, un mums ir arī pati tik kaša apstiprinājusi kopā ar mums uzstāties 10. oktobrī Šaumi arēnā.
2: Žāl, ka nebija svētdien jau šis klips pieejams YouTube, jo zin, kāpēc es nopirku televizoru. Un pati viņu uzstādīju.
3: Cik saules tev ir?
2: Ai, nu kaut kāds 50 ar kaut ko. 52 tāds ir? Un tad, kad es biju visu instalējusi un palaidu, es vienu pati to izdarīt, tas man pirmo reizi dzīvē tā. Es palaidu, un tagad jāpieņem lēmums, ar ko palaidu to telzo. Un es aizgāju uz YouTube, atradu Donu, uzliku tuvumu. Pāds būtu jūs ar šito, tad es būtu zinājis ar šo...
4: Vai viņi jāiet mājās, ir jāšķelē tas televizors nos.
3: Viņš ir jāizrau,
1: otrā dzimšana dienā.
4: Jā, un tad jāšķelē pa jaunam. Un tā jāskatās vēlreiz.
2: Jā, man likās, ka tas ir ļoti būtiski. Kas ir pirmais, ko tu noskaties televizorā? Es apsēdos un no sākuma līdz galam noskaties.
0: Nu reiz daudziem tāda iespēja būs, kā pirmo video klipu uzlikt šīs dziesmas video versiju. Komplimenti turpina virt mūsu WhatsAppā.
3: Paldies.
0: Atnācāties pie mums, atrādīties ar jauno dziesmu. Un komplimenti arī tev, Nancy. Par,
4: paldies.
0: Skaisto balsi.
4: Es vispār šausmīgā starā esmu. Ja? Mums tas pirmais video klipiņš, tas tīzerīs, ko mēs palaidām, ļoti, ļoti traki aizgāja. Un tie komentāri, kas tur ir gan pie paša tā video, gan personīgi, kas nāk un ir tāds, ak, Dievs, cik cilvēki var skaisti pateikt un būt tik labi, jauki un dalīties labās lietās.
0: Mēs tā lielo ak, Dievs novēlam sajust arī uz lielās arēnas skatuves. Tiekamies arī koncertā. Tā, čau!
1: Čau! Paldies!
5: Hoinu, ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
6: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
7: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasei ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
9: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Piķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. Sestdien, 6. jūnijā no 10:00 rītā vēro nepiekāpīgas cīņas trasē grandiozajā Stadeta Pro. Pro Pro Grand Prix sacensībās. Papildus, iespaidīga motorsporta tehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cove no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
10: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
12: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
13: Kad debesīs
14: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
15: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
14: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
15: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
14: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
16: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. No rīta dažviet galvenokārt piekrastē saglabāsies migla. Turpinās pūst lēns vējš un termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādu atzīmē, bet piekrastes rajonos būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņains laiks dienā aizritēs bez nokrišņiem, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, plus 24 grādiem.
3: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ir 9:30 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šorīt pulksten 10:00 visā Latvijā iedarbinās trauksmes sirēnas un nosūtīs šūnu apraides paziņojumus iedzīvotājiem. Nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir kārtējā sistēmas darbības pārbaude. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde, bet Saeimā šodien plānots apspriest Austrumu pierobežas teritorijas attīstības likuma projektu. Tikmēr ZZS aicina jauno koalīcijas partnerus ieviest kompensācijas iedzīvotājiem par drošības incidentos hibrīd apdraudējumu vai militāru incidentu rezultātā radītiem zaudējumiem. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 73 raķetēm un 656 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši un neutralizējuši 602 dronus un 40 raķetes. Uzbrukumi galvenokārt bija vērsti pret Kīvu, Dņipro, Harkivu, Zaporižju un Poltavas apgabalu. Šajos triecienos nogalināti vismaz 10 cilvēki un gandrīz 100 ievainoti, kā arī notarīti plaši postījumi. Tikmēr Ukrainas droni uzbrukuši Krievijas kravas kuģim okupētās Berdjanskas ostā, nodarot šim kuģim ievērojumus bojājumus. Lietuvas izlūkdienests vēsta, ka Krievija pastiprina savu klātbūtni Baltijas jūrā, lai aizsargātu savu ēnu floti. Tropiskajā vētrā Džangmi Japānas dienvidrietumos ievainoti 9 cilvēki, bet 10 tūkstošu mājsaimniecību palikušas bez elektrības, vētras dēļ atcelt arī aptuveni 600 avioreisi un traucēta sabiedriskā transporta kustība. Autovadītājiem tuvākajā laikā jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām pie Medzābakiem Ādažu novada Lilastē, jo tur sākta gājēju un velospēdistu tuneļa izbūve zem Tallinas šosejas. Šodien un rīt Rīgas siltums veiks siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes Daugavgrīvā un Vecmīlgrāvī to laikā. Šajās apkaimēs nebūs kārstā ūdens, bet vecumnieku apvienības iedzīvotāji no šodienas var piedalīties bezmaksas atkritumu savākšanas akcijā, izmantojot iespēju nodot elektrotehniku, makultūru, stikla iepakojumu, baterijas, kā arī lietošanai derīgu apģērbu un apavus.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami, 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg, 12,99 €. Nogatavināti avokādo Rimi 500 grami, 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 € vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Cenas veikalos top tikai 3 dienas. No 1. līdz 3. jūnijam ar mana topkārte. Pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavota 400 gramu 79 €. Makaroni pasta zarā 2 veidi 500 gramu 1,49 €. Un konservēta barība kaķiem šeba 2 veidi 340 gramu 1,69 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top.
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Tev šodien svētki? Vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicējumu gaviniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
7: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai
6: papilniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
7: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmumu.

0: stāriņa klausītājs apliecina savā darba vietā to, ka rīts ir gudrāks par vakaru. Sveiciens 9.43 minūtes mūsu WhatsApp sarakstē turpina birt komplimenti par, nu, pat pirmatskaņoto dziesmu. Un tad mūzīk kopā ar tikaši sakamu ir izdevuši jauna skaņdarbu tā nosaukums, tu zini man no galvas un nu jau varam diezgan droši prognozēt arī panākumus.
1: Nu, un ja gadījumā esat uz šīs dziesmas viļņa, tad arī nu, paskatīties tajā YouTube to klipu. Viņš ļoti labi guļ virsū tajā dziesmē. Es redzēju fragmentus jau nedēļu iepriekš, un man likās, wow, tas gan labs sveiks tāds piegājiens. Kaut gan un tajā videoklipu tapšanas tajā stadijā, tur droši vien ir tāda čausmīga smoks, tu nevar saprast, viss jau ir bijis, kā vēl var uzfilmēt videoklipu tā, lai tas videoklips ir nevis tikai vienkārši, nu, tā kā, nu, fons tai dziesmai, bet lai viņš arī dzīvo to savu stāstu. Jā, uzfilmēt videoklipu nemaz nav tik vienkārši. Tā ir tāda īsa filma, un ja viņa veiksmīgi tiek uzfilmēta, tad dziesmai tikai papildus tāds boosters tas ir, jā?
0: Jā, platformās, kur tieši dziesma ir kopā ar video.
1: Jā, nu, tā kā, nu, un ja nu gadījumā jums šī dziesma patīk un arī klips patīk, tad arī viens īkšķīts diezgan daudz ko nozīmē.
0: Tā, Grigalīts arī ir nācis ar vasaras sajūtu.
2: Labrīt,
0: Grigalīts.
2: Labrīt, šortiņi un...
1: Pagaid, tev tiešām šortiņi.
0: Nu, jā, es taču tev saku.
1: Kāpēc tu esi garbiks?
0: No redzi, no tāpēc, ka es
1: ietekmēju šortus un nevilkšu
0: no tevis, visu laiku kaut ko čīks.

0: Viņai augsti un vēl, es saku, vasara pilnbrietā.
1: Nē, es saku čīkšu, tāpēc, ka es no Jūrmalas, un Jūrmalā tā vasara atnāk un bišķi lēnāk. Nu, tur bišķi tas brīzes no tiem Jūrmalas. Ievetiņu ziņās arī saka, piekrastē vēsākas būs, un to arī jūtu. Tā kā, nu, Rīgas izbrauc ir 23, 24 kaut kur. Aizbrauc Jūrmalā 10 grādu mazāk. Bieži vien tā ir. Nu, kāpēc tā netaisnība? Bet, nu, labi. Brauciet uz Jūrmalu, viss kārtībā. Ielīdīsiet kāpās iekšā. Tur jau daži jau izskatās pēc braunīšiem.
0: Palikuši tikai padus.
1: Braunīši. Starp citu, katru gadu sauļošanas sezonu atsāk visagrāk viens no Latvijas televīzijas. Viens no tādiem veterāniem, viņš jau vairs nestrādā Latvijas televīzijā, bet nu mēs viņu. Un es redzēju, ka ar to Jūru mēs samājamies. Viņš jau izskatās tā kā mūsu tā tāfela. Tā, nu, es rādu uz pilnīgi melnu. Jau! Jau! Jau! Uz katru dienu tur guļ tajā Jūras krastā.
0: Labi, datums atbilst tam, kas ārā izlok šodien Latvijā soli 25, kas vēl mums noteikti ir jāakcentē, lai nesabīstās stāriņu draugs uzreiz pēc desmitiem. Ja?
1: Tātad, jā. Mācību trauksmi.
0: Trauksmes sirēnu pārbauda. Nāks arī šūnu apraide telefonā. Mārs jau to arī vēl atgādinās. Tieši tavā laikā iegādīs.
2: Gan laicīgi. Trīs minūšu garumā.
0: Nu ko, mēs lēnām atvadāmies vai atvadāmies, kā mēs darām?
1: Lēnām.
0: Lēnām atvadāmies.
1: Šitā būs tā reize, ka lēnām.
0: Lēnām.

0: cik labi ir šitā uztaisties astē muzikālajai klasikai Robertam Palmeram, viņa Diktu Lav, un principā tad arī noslēgs savu šī rīta radio ēteru, jo tūlīt jau 10.
1: Klausies, aizkrauklis novads ir izplatījis paziņojumu, un mēs esam tie, kas cilvēkiem nodot tālāk svešus paziņojumus pareizi, un tātad aizkrauklis novads pirms aptuveni stundas ir manī Staburaga pusē, Staburaga bērni, tur, kur ir slavinājis rakstnieks Valdis, sarakstījis Staburaga bērnus, Staburaga pusē, Lācis. Vai tas ir no tās Jēkabpils aizdītājs vai kā? Tātad aicinam iedzīvotājus būt piesardzīgiem, saglabāt mieru, netuvoties dzīvniekam, nedzenāt to, neprovocēt to. Tas apdraud gan cilvēkus, gan pārējo visu cilvēci. Ja redzat loci, meklēt drošu vietu un zvaniet policijai.
0: Kas ir droša vieta?
1: Klau. Man stāstīja viens cilvēks, kurā vecotājs bija Sibīrijā izsūtīts, un viņš bieži vien sastaps Lācis Sibīrijas mežos, un viņš ir arī no viņa tā kā paguvis aizmugt. Lācis ir visnotaļ veikls, ja, dzīvnieks, viņš skrien ar 50 km stundā, viņš ir liels, Lācis teicis apmēram 300 kg, mamma 200 svar, Lāču medības Latvijā nav atļautas, ja, visiem, kam ir bīsas noliek tūlītā pakaļ.
0: Labi, bet kā Sibīrijas cilvēks izdzīvo?
1: Sibīrijas cilvēks stāstīja tādu Lācis, ir visnotaļ veikls un visādi viņš kokā kāpj un skrien ātri visvis, bet viņam ir redzi tāda lieta, ka viņam ļoti jāsakoncentrējās, lai ieraudzītu objektu. Viņam nav tā kā mums, mēs tā kā redzam. Līdz ar to vajag slēpties aiz kokiem un mukt nevis pat taisno, bet tādā zigzagā. Aiz kokiem slēpjoties.
0: Sakā zaķīts aizmūk no lāču,
1: jā, slēpjoties. Jo pa taisnu ceļu Lācis jūs panāks. Jo 50 km stundā tas ir ļoti liels ātrums. To tikai var šī tie Kenijas skrējai, kas atbrauc.
0: Mums par Lācis ziņo, tas jau ir koknesē manīts. Un svaigākā informācija, ka uz likteņdārzi ir aizklīts. Peldēja no likteņdārzi uz baznīcas pusi.
1: Ko?
0: Tad tur ir kaut kāds puisis, kas lamājās, makšķernieks ieraudzīs Lācis.
1: Seva neies? Kā viņš lamājās? Kā viņš Lācim saka? Kā Lācim jāsaka?
2: Lācis uzkāpš uz akmiņiem. Skaties. Redzi?
0: Tagad mēs esam dabā.
1: O, cik skaists.
2: Jūs boli rokastrīts.
1: Rokastrīts, aha.
0: Es domāju,
2: redzi?
0: A ko tu nebeidz?
1: Dūlēs, skribam.
2: Lēnš tuvā krastam, es pisīšu mašīnā.
0: Es taču nezināju, ko viņš darīs mašīnā.
1: Pagad tagad liec no
0: tā. Tā es liek no
1: cilvēks, viņš tā jau, viņš tiek
0: vājīgs.
1: Tas ir aiz bailēm. Mums aiz bailēm arī sprukas, tik neizvēl. Bītīt, matos
0: izprukas. Tas pats, kā tevi divi deviņas esmu pateicis.
1: Vēlas pa stenderi man vienreiz izspruka. Labi, jūs sapratāt, Lāču vedības aizliegums.
0: Mīļā padome, neatņemiet licenzi visu mums.
1: Lūdzu, tas nebija, tie nebija mēs.
0: Nekad tā vairāk nedarīsim.
1: Tas bija cilvēks, kas Lāci bija redzējis.
0: Tīrā latviešu valodā Māris Grigals otrajā cēlīnā.
1: Visu tagad dzēsīs to sarkanmīna traip par Baltvīnu tulīt nodzēsīs.
0: Tas skolas bērni taču gulēja tagad, ne?
1: Gan jā. Jā. Kaut gan latviešu tautas ciesmās vienā, otrā, mēs varam šo vārdu dzirdēt.
0: Paši, jūs taču nesat no grāmatnīcām izņēmuši.
1: Nē, tas ir aizliegtais krājumiņš, viņa bibliotekās liekais citām grāmatām. Nu tā, aiz plauktiņ, ja tu viņu atrod, tad atrod, ja ne, tad ne.
0: Mīļā padoma, visam, kam mēs esam gatavi tagad.
1: Jā. Un tie stučītāji šoreiz nestučiet mūs.
0: Mums nav ieraksta.
1: Jā.
0: Labi. Viss tā līdz rītīs.
1: Vispār stāsts bija par lāci.
0: Vispār jā.
3: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: Ko Jāņos?
6: Jāņos!
7: Top!
8: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
9: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
10: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
11: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzin vairāk Luminor LV.
12: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēt pie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
13: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
14: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
15: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
16: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
17: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
16: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
18: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaisa sasils līdz 20-25 grādiem. Par kādu grādu zemāku temperatūru saglabāsies galvenokārt piekrastē. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs. Vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs. Un iespējams arī ducinās pērkons, bet lēts mainīgi virzienvējuši. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem. Pēcpusdienā vakarā iespējams īslaicīgas lietas un galvaspilsētā gaisa temperatūra sasniegs 24 grādu atzīmi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies. No 10 līdz 12.

Jaunā stundā šepat radio starpiem pēc zaupas 3 un 70 Grigals ierindā otrajā cēlienā. Čau, mīļie klausītāji! Ten 2. jūnijas uzreiz informācija un ziņa pār visām. Visā Latvijā ir iedarbināts trauksmes sirēnas un ir nosūtīts arī šūna apraides paziņojums, bet no nekreņķējiem. Tas ir brīdināšanas no sistēmas pārbaudījums un tas no ilgas 10 minūtes, tātad no 10 līdz 10:10. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī uz 3 minūtēm iedarbina trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūta šūna apraides paziņojums. Tālāk. Tā tikai pārbaude, tā lai nu viss strādā, viss brīdinājums, sistēmas ir ierindā. Šogad mums otrajā cēlienā viss kā ierasta līdz pulksten 12. Grigāls otrais cēliens, pēc tam Maijuks ar dienvidiem līdz 2. Hosīts nāk pēc pusdienu 2-4 un Ego laiks, radiobrāls Egon Streiters, autopilots 3-4-7. Vācapiņu es atgādinu no saziņai noteikti izmantojumu 2-8-4-4-7-7-4-4. Ja nu Lācis kaut kur ir ieskrējis lielākā, mazākā pilsētā, droši mums karstā līnija ir atvērta, var jūs zvanīt un pabrīdināt. Nu nav nekādu joki, redzot Jākapelī, kāds nu bija izskrējis lielais zvērs. Te nu ir jābūt ļoti vērīgiem. Tā, telefona līnija 674-47744, labs ir. Baudam labu mūziku un arī būs zelta dziesmā.

Vai tu mani dzirdi, atver savu sirdi? Lieliski kompānija, Ainars Mielavs, Mirdza Zīve, Rigo, Alex un vēl, protams, Uldis Markelēvičs. Vai tu mani dzirdi? 10:11 minūtēs radio starpiem, liekam klāt arī apsveikuma rubriku sadarbībā ar Origo. Draugi mīļie, droši pievienojam WhatsAppā savu gavilnieku jubilāru, dzimšanas dienā, vārdienā, suminam un sveicām. Pievienojam arī varbūt dziesmu, ko gribētu dzirdēt, kā labu vēlējumu, un pēc brīža arī to darām.

0: Dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
1: Kā nu Lībai ir veicies ar komandu, kuras un minūnas veids, un Lībai ir pievienots dzejolis, ko ir sacerējuši viņas kolēģīši. Un Lība, daudz laimes tev vārdu svētkos, saka kolēģi. Un pievienojuši ir dzejas rindas, un klausies nozmanīgi. Atsplats rītā agrā nemieris manu sirdi sagrābi. Skaļi sauc velns ar ārā, vārds tavs rakstīts kalendārā. Lība vārda dienā neķer mušas, iedzer vīnu, saņem buķes, un lai sirdī jautrā kļūt, apēd gabaliņu kūkas. Un ar to jau viss nav, Lība, vēl viens pantiņš sveicu tevi dienā šajā, kas ir saukta vārdā tavā. Ko tev māte tēvs ir devis, tas ir skaists un tik priekš tevis. Un zinot un pazīstot Lība raksta kompānija, tad Džordžs Maikls būtu trāpīgi un tieši laikā. Lai diena būtu izdevusies, jo mīļākais mākslinieks, ar ko dienu sāk, ar to arī parasti noslēdz. Nu, labi, kāds klasisks izpildījums viņa manierē. Džordžs Maikls, one more try!
0: Jubilāri! Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

0: needs your soul.
1: Yeah!
2: Ir 10:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: Otrais cēliens.
1: Radio Star FM. Pareizi laiks šobrīd jau 10:33 minūtes, kad mēs satiksim galvaspilsētā Stāru, citu draugu, mīļie braucot no Mārupas centru visienā uz Zelzavas ielu. Nu bija jūtams mašīna mazāk, krietni mazāk līdz ar skolēm brīvlaiku, vasaras brīvlaiku sākšanos tiešām izbraucams ielas. Lai nu mašīna varbūt ir nedaudz vairāk, tomēr nu ir kā kustība notiek raitāk. Zemgala gatvi, ierīķi un brīvības gatvas posmā varbūt nedaudz gausāk un lēnāk un Ulmaņa gatvi, protams, tur ceļa remonta darbo jā, ar vāciešu un vienības gatvas mūsu.
0: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.

0: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
3: Ar Detrelex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Top, top, top!
7: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
8: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2 eiro 29 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
9: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
10: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. Gada 3.
9: Kad, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
10: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. Gada 3. Oktobrī. Plašāka

0: Vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Vēl tikai šonedēļ. Aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
2: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa. Bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
4: Un 1, 2, 3.
1: Arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atpučies, papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.

0: Saulaina mūzika radio starvēm otrajā cēlienā. Nu, tomēr vasara sāksies un vasaras svētki šodien ar 22 un 25 grādiem. Rhythm of the nights. Deju grīdzi izdejot, dziesmu nevienreiz vieno, ne? Oh yeah, 10:48.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Lai gan varbūt nedaudz vēzis bija Meža parka lielajā aizstrādē pagājušo sestdienu, bet es domāju, mūs sasildīja gan mākslinieki uz lielās skatuves, gan arī visi tie tūkstoši, kas nu bija sanākuši un dziedāja līdzi pašām populārām dziesmām. Ten orģinālā Mārtiņš Frēmans un Tums, bet šis ir ots dziesmā Ritz, kā to ar mani.

0: lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV!
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 6,99 €. Maxima!
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8,000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2,69 €. Un arbūzi 1 kg 1,29 €.
4: Top, top, top!
5: Kas noticis?
6: Viņš smējās par mani.
5: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
7: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
9: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
10: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu. Īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko tādu piedzīvojumu dot dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīv.
11: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
12: Kas ir drosmīgākais, ko esi paveicis savā dzīvē?
13: Pateici jā, kad bija bail, vai nē, kad visi gaidīja pretējo. Varbūt sāki no nulles, mainīja dzīvi un devies nezināmajā.
12: Tā ir drosme, un mēs gribam dzirdēt tavu stāstu.
13: Padalies Radio Star FM stāstu konkursā. Dalies ar savu drosmīgāko rīcību. Un iespējams tieši tu laimējsi 150 € vērtu apdrošināšanu no BTA.
12: Apdrošināšana palīdzēs sagatavoties dažādiem dzīves pavērsieniem un sniegt pārliecību īstenot savus mērķus. Gatavojies labākajam!
14: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem! Izvēlies Origo dāvanu karti! Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 € vērtībā un saņem papildus 10 € dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
15: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
16: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
15: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
17: Hello.

0: Viens balss nevar sajaukt neviens citu. Adelē. Leģendārajā Hello. Radio starpiem otrā cēlienam pirmā stundas izskiņā. Pareiz laiks šobrīd jau 10:59 minūtes. Nozīmē laikveists, ko sinoptiķi prognozē. Kāds būs pusdienas laiks pēcpusdienu vakarpusē un kāds būs divas turpmākās dienas par to laiksiņās.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: Tā, nu gaisa temperatūras patīkam šodien virs 20 grādiem, vietām 23 pa 25 grādi. Piekrastē gan nedaudz vēsāks, bet mākoņu daudzums mainīgs un vietām ik pa laikam varētu arī uzlīt un arī ducināt pērkons. Ar galvaspilsētā saule mīsies ar mākoņiem dienas stundās. Pēcpusdienā vakarā iespējams arī īslaicīgs lietus. Rīgā pūtīs lēns dienvidu pussvējš un gaisa temperatūras sasniegs 23-24 grādus. Tā, turpmākajās dienās, ja nu par trešdienu, tad visai saulains laiks. Vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra 22-26 grādi piekrastē vēsāks, 18-19. Arī jā, nedēļas otrajā pusē ceturtdienas spīdēs saule, palielināsies mākoņu daudzums un vietām galvenokārt Kurzemes dienvidu rietumos ik pa laikam ir iespējams lietus, bet gaisa temperatūra arī patīkam augsts 24-26.
3: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: No 10 līdz 12 studijā

the Dark. Miles Smith. In the Dark. 11.04 minūtēs radio starpēm. Otrais sēdēns, jauna bildi iekšā. Un jauna stunda klāt. Otrais jūnijs. Ja nu tā ir otrdiena, jā. Lība un Emma, sumināts un sveicināts meicenes gaisa buči un labi vēlējumi jums. Grigāls labā noskaņojumā līdz 12 kopā ar jums, un, protams, ka laba mūzika. Saulaina mūzika, vasarīga mūzika, jo beidzot to vasaru esam sagaidījuši 8-9 mēnešu gaidījām. Te viņi ir klāt, un tiešām ir liels prieks par to, ka pēdējās prognozes teicin, ka 22-25 grādi galvaspilsētā un citviet Latvijā. Nu, ko var vēl vairāk gribēties pie jūras, gan tur, gan nedaudz vēsāk dienas 17-19. Labs ir!

Saldais ēdiens šoferīšiem, kas pēc to šobrīd. Jā! ACDC. Thunderstruck. 11:13 minūtēs mēs laižam tālāk un zelta dziesmu meklējam. Nebija sarežģīti šajā reizē. Starp citu, par godu ir Mežaparkam. Mežaparka lielajai estrādē, kur ir pamatīgi atdzīvojusies. Starp citu, ar daudz un interesantiem notikumiem. Nu, aizvadītajā nedēļas nogalē, protams, numur viens pasākums bija lielais koncerts, jubilejas koncerts 5. Ar 3 un vairāk stundu garumā piesātināt skaistu mūziku. Un te nu arī, protams, nu skatāmies tādā vasaras griezumā ir vairāk koncertu un viens no tiem noteikti ir jāatzīmē. Mežaparka lielajā estrādē 6. augustā uzstāsies viens no pasaulē veiksmīgākajiem elektroniskās mūzikas māksliniekiem Calvin Harris. Grandiozā uzstāšanās Rīgā kļūs par vienu no vasaras vērienīgākajiem brīvdabas šoviem visā reģionā. Jā, Rīgā līdz šim neredzēts lāzeri, iespaidīgs gaisa video šovs. Būs papildināts arī ar lielu daudzumu dažādu specefektu un dāvās pasaules lielākajiem mūzikas festivāliem raksturīgo deju mūzikas enerģiju. Un tas viss mēs par lielajā estrādē. Iesildamies, Calvin Harris, spiedlauties Ellijas Goldings balsī, arī tam Outside. Golden Hit.

dziesmā mūts Tamāra Van Holsteina un astronauts. Mūsu labi draugi rādījo starpiem. Otrajā cēlienā 11 un jau 22 minūtēs. Mums ir tāda laba mūzika, mēs arī turpinām. Vēl ir nedaudz jāapstrādā un tad gan pusdienu pauzē. 12.2. Maijas laiks dienvidos. Bet šeipat, ja ne mēs ar klasiku, turpinām piestāvu otrajam cēlienam. Potens kārkēts, aha, the sun always shine on TV.

0: Ir 11:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

pamazām iesaldamies lielajam koncertam Siguldā. Krisnoā. 11:36 minūtēs radio starpiem otrajā cielēnā. Nedaudz papildināt tādi jaunais un talantīgais Krisnoā izsludinājis jau gan sen lielāko solo, līdz šim lielāko solo koncerts Siguldas pilsdrupās. Un ieplānots, nu, 6. jūnijas. Te nu viss arī notiek. Jā, jā, jā. Un ķeram ciet biļetes vēl, kad biļetīti var iegādāties biļešu serviskāsēs. Un lieta būs darīta 6. jūnijā. Mēs tiekamies. Es ļoti ceru, ka saules pieliet un ar foršu mūziku dalīsies mums Krisnoā. Un arī šī kompozīcija, kur nu pats skanēja, nu noteikti, noteikti koncertu repertuārā tiks iekļauti. Apsirmēs ležam tālāk, 12 aktīvās stundas radio starpiem ēterā darba dienās, 7.10 Zopast, Baiba un Jānis, 10.12 otrais ēlēns, es Grigels Mārs, Aijuks 12.2, dienvidos, pēc tam nāk Oskars pēcpusdien 2.4, radio brāls Egans Reiters autopilotā 4.7. Un WhatsAppiņš darbojas 24.7 režīmā, noteikti var pievienot video, audio, vēstuļu formātā droši pievienojam 2844-7744 numurs un telefona līnija arī ir atvērts 67 44 77 4.

0: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
2: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tā
1: sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50%

0: Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
4: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
5: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi, restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
7: Hainu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
8: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
9: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
8: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
9: Nu.
8: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
9: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
8: Dienas nometne LV.
9: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
10: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiss no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
11: Hey! Šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servis LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

Nu, pat un pat ir sācies jūnija mēnesis, un pilnīgi to var just, un tiešām redzēt saules, spīd mākoņi ir maz, dzelzos ielās 120 gāvi virs 20 grādiem. Un tā arī mēs turpinām, jo Maija šepat jau studijā un dienvīt pēc mirkļām.

0: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeja garām.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
3: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Plāno mājas balī, rēznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodplates, salāti, deserti, tas viss vienviet.

0: Svētki sākas šeit.
1: Man ir pāri.
2: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv / vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Piķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. Sestdien, 6. jūnijā no 10:00 rītā vēro nepiekāpīgas cīņas trasē grandiozajā Stadeta Pro. Pro Grand Prix sacensībās. Papildus, iespaidīga motorsporta tehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensība oficiālais auto modernais Lincoln Co. no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
5: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 14:00, dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baltu Vītoliņu no Rolver, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
6: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
7: TV3 šova ir talants. Jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
8: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
9: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
10: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
11: Ir talants!
7: Piesakies TV3 OVX šķērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē!

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sākusies meteoroloģiskā vasara pie mums Latvijā. Un atbilstoši būs laikapstākļi arī šim statusam. Gaisa temperatūra plus 20, plus 25 grādi. Un par kādu grādu zemāk tā tikai piekrastes rajonos. Mākoņu daudzums būs neliels, bet mainīgs. Vietām, kur zemē zemgalē, arī vidzemē šur tur īslaicīgi var uzlīt. Un ir iespējams arī lokāls pērkona negaiss. Bet citādi būtīs lēns vējš negaiss. Laikā, protams, arī tas kļūs brāzmaināks. Rīgā saule ar nelielu mākoņu daudzumu pēcpusdienā un vakarā ir iespējams arī īslaicīgs lietus, būšot lēnam dienvidu vējam. Gaisa galvaspilsētā šodien iesilst līdz plus 24 grādiem. Iedošana te jau sasolī kaut ko stipri par maz. Un jau tagad dienas vidū Rīgā plus 22.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

0: Vasaras skaņa tavā vasaras radio, tavā vasaras dienvidu programmā. Visīkstākajā vasarā nujautām gan kalendāri, gan astronomiski, gan arī meteoroloģiski. Un ar to es mūs visus arī apsveicu. 2. jūnijā, otrdienā.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Ko dara darba rūķi, strādā atpūtnieki, skolēni, droši vien vēl kādu čupiņu citu, atpūšas un ļoti labos laikapstākļus, bauda pilna krūti. Viss kārtībā mums ir padomā pareizais muzikālais pavadījums gan vieniem, gan otriem, gan trešajiem, tāpēc pagriez tik skaļāk. Šis ir Michaels Jacksons un viņa Off the Wall, pirmās solo platas Working.

Šis bija Diplo un arī vokālists, ar ko viņš ir sadarbojies šajā savā jaunākajā skeņdarbā. Vienā no, jo grūti pat izsakot, kurš ir nosaucams par svaigāko, kurš par otro svaigāko, jo viņam vienkārši darbs rit nepārtraukti. Darbs tādā ziņā, ka viņš ne tikai DJ, bet, protams, galvenokārt arī producē un dar to tiešām lielos un ļoti kvalitatīvos apjomos. Kopdarbs ar dziedātāju Cameronu Whitcombu Would You Still Love Me no superproducenta no ASV Diplo, Tomas Vesli, īstajā vārdā. 12 un 12. Karsti tavā pusē. Temperatūra mazliet pacels ar jaudas piepildīto Depeche Mode Barrel of a Gun no albuma Ultra 90. Gada nogalu.

0: Var pateikt gan hip, gan hop un sasveicināties ar īsto pilnvērtīgo visās. Šī vārda nozīmē es vasaru, jo es jau stāstīju laika ziņās un arī sasveicinoties, ka ir iestājusies arī meteoroloģiskā vasara, pievienojoties astronomiskajai un kalendārajai, kurā jau kādu laiciņu dzīvojam. Un tas nozīmē to, ka gaisa temperatūra visā Latvijā diennaktī ir vidēji virs plus 15 grādiem, vietām pat vēl siltāks ir. Un tāds ir gaidāmais scenārijs arī nākamajām diennaktīm, proti vasarīga laika apstākļi mūs sagaida arī turpinājumā, vismaz šīs nedēļas turpinājumā pilnīgi noteikti. Ja mēs salīdzinām, piemēram, ar vasaru pirms gada, tad tajā meteoroloģiskā vasara valstī sākās tikai ap 13. jūniju, bet Daugavpilī un Rēzeknē, tad Latvijas dienvidu daļā sākums bija jau no 17. aprīļa, tā ka arī pat mūsu mazās Latvijas teritorijā mēs būtu itin atšķirīgi laika apstākļi un atšķirīgas gaisa temperatūras. Tiešām prieks dzīvot vasarīgos apstākļos 2026. gada. Tādā 2. jūnijā, un tas, manuprāt, ir pelnījis īstu vasaras dziesmu. Dzintars Čīča, tu esi vasarā! Stāriņu dienvidos!
1: Vēš!

0: Ir 12:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

Šis par to laimē un nelaimē, vai ne? Love you at your worst. Arī pat zemākajos brīžos. Ilstīgi. Elam Skots. Bet vispār jau tie vārdi, mēs zinām, kur parasti izskan un tiko. Es domāju, ka tie arī ir bijuši dzirdēti kādā ļoti populārā, populāru cilvēku kāza ceremonijā. Vakardien par vīru un sievu, vai drīzāk par sievu un vīru, ir kļuvuši leģendārā milzu popzvaigzne kosoviešu izcelsmes angļu Dua Lipa. Kosoviešu izcelsmes popzvaigzne Dua Lipa un aktieris, un tagad jau viņas laulātais, Kilums Terners. Te Dua Lipa.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
1: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 €. Lazāņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.eu/lv.
6: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
7: Latvijā! Latvijā! Latvijā! Latvijā! Latvijā!
8: 27 miljārdi Latvijas ekonomikā. 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
9: Plāno mājas ballīti, rēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūt mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
12: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru.
11: McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
12: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru, atklāj izstādes un pasākumus.

Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.

savu potenciālu viņš izmanto pilnībā. Kaut gan, ko mēs zinām, kas viņam ir iekšā. Vienkārši tā no malas izskatās. Tā no malas izklausās, esot tik ļoti produktīvam un tik ļoti, ļoti talentīgam. Man šos savus talentus arī maksimāli liekot lietā, bet nu, maksimāli tas arī droši vien, ka ir nu, tāds plašs jēdziens vai stieps jēdziens, un gan jau, ka viņš mums parādīs vēl lielāku savu varēšanu limitus. Jo gal galā viņam ir tikai 20 gadi, tas ir Summer, viens no galvenajiem popstāriem pat laban pasaulē. Viņš nāk no Amerikas Savienotajām valstīm, tas bija viņa potential, viens no daudziem hitiem. Bet tagad laiks vecmeistariem Genesis, Phil Collins pie mikrofona un pie bungām.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Ar Detraleks īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
0: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
3: Hainu. Ar Renault Captur e-Tech Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
5: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi, restorānā Hercogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
6: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
9: Hei, šeit Krīs Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
10: Vai man ir svarīgs jautājums, kur Latvijā tagad oficiāli dzīvo vasara?
11: Ja var vadīties pēc bērnu sajūsmas, slapjiem matiem un smaida līdz ausīm, tad noteikti Līvu akvaparkā.
10: Tieši tā! Līvu akvaparkā gaida lielākais ūdens atrakciju parks Ziemeļa Eiropā. Vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, spā zona un atpūta visai ģimenei.
11: Klausies radio starp MZOPastu, piedalies jautājumu un atbilžu konkursā un laimē dāvanu karti Līvu akvaparkā.
10: Sākot no 6. jūnija sagatavo peltkustību, paņem dvieli un garastāvoklis pats uzlabosies.
12: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
13: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
14: Atpakaļķies, papī, rīt, 1, 2, 3.
13: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: No feini laikapstākļi otrdienā 2. jūnijā Latvijā. Meteoroloģiskās vasaras pirmajā dienā temperatūra līdz 20-25 gradiem. Un vasara, kā mēs zinām, mēdz būt arī ar kādu lietuslāsu un arī ar kādu pērkona dārdu. Un arī tas pa laikam īslaicīgi šodien vietām Latvijā ir solīts vairāk dienas otrajā pusē. Arī Rīgā tostarp. Bet naktī būs neliels mākoņu daudzums. Šur tur ar vislielāko varbūtību Vidzemes pusē īslaicīgi arī uz līdzpūtīs lēns vējš. Temperatūra naktas stundās no plus 7 līdz plus 14 grādiem, bet rīt dienā vēl vairāk nekā šodien. Iesils diena līdz 22-26 grādiem, piekrastē tikai līdz 19. Un arī rīt pamatā saulains laiks vietām ar nelielu īslaicīgu lietu un pērkona negaisu.
2: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz 2.

0: Te par toksiskām attiecībām Lola Jang.
1: Bet tas ne tā, ka tas nav par mums, tas ir ļoti tālu no stāsta par mūsu draudzību un mūsu attiecībām. Silti to lolojam arī šajā otrdienā, sveicināt stārfiem dienvidos 2. jūnijā pēc vienajā.
2: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Starfem dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Studijā Maija Rozīte un tūlīt arī vēl viena Maija, mana vārdamās no ASV, R&B superzvaigzne. Pievienosies Praz Michelle un Old Dirty Bastard un klasika no viņiem visiem Ghetto Superstar.
1: Oi, šis jāpagriež labi skaļi.
0: Logi vaļā!

Šis nav pat labi aktuālā. Klāsta mūzikā The Boo Radleys. Wake up, Boo! Būtu jau gan tā kā laiciņš celties ir 1:24 minūtes. Labi, bet ja esi brīvlaikā, tad visticamāk arī var atļauties pagulēt drusku ilgāk. Kāpēc gan, lai to nedarīt? Kad tad vēl, ja ne vasarā, vai ne? Bet es gan tomēr ieteiktu dienu sākt laicīgi, jo kas var būt labāks par siltu, gaišu, agru vasaras dienas sākumu perfekti. Es tiešām tos vienmēr ļoti baudu un pavisam drīz mēs arī kopā ar Oskaru baudīsim ar radiostarpiem klausītājiem kopā. Jo atkārtējā alternatīvā zaupost ar šī gada sezonu būs klāt, bet tas nākamēnes. Šobrīd vēl visi ierastījās vietās un laikos. Oskars būs dzirdams no 12:00 pēcpusdienām. Mans laiks savukārt ir šis, ko pazīstam kā dienvidus. Dienas pašā viducī no 12:00 līdz 2:00 studijā Maija. Lai veiksmīgs dienas turpinājums visiem. Good luck no Basement Jacks un Lisas Kikolas pie mikrofonu.

0: Ir 1:30. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

Šie ir Daft Punk laika biedri un arī tautieši. Franču elektronika. Labākajā tās izpildījumā no šī mūzikas virziena ziedlaikiem no 1000 gadu smīs un milēnium laikiem 90. Gadu beigas, 2000. Gadu sākums. Mūzika, kas dzīvo un dzīvos mūžīgi. Es esmu diezgan pārliecināta. Šie ir Phoenix un If I Ever Feel Better. Un šobrīd 1:36. Laukos un mazpilsētās un arī lielās pilsētās. Mūsu klausītāji to apsveicināt un virtuāli zamīļot, lai skan Murphy

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos. Top.
4: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis tikai 49,99. Besk akumulātora zāles krungriezes tikai 69,99.
1: Ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalu.

0: Dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2-678-0040. Senior Group. Rūpes, kurām var uzticēties.
1: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis, ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
4: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas.
5: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.

Ir ļoti daudzi mūzikas apskatnieki un galu galā mūzikas lietotāji. Jaunums deju mūzikā no Itālijas, kurā šodien svin Itālijas dienu, Festa della Repubblica, ir tieši šodien 2. jūnijā. Līdz ar to visiem itāļiem, kas mūs dzird, un visiem arī vietējiem, citas izcelsmes vietējiem,

kas nulikā izdots uz slavenā Hugo Leiva. Un dziesma jau bauda lielus, lielus panākumus, lai tā izdodas arī tālāk. Lai arī jums izdodas šīs dienas.

0: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
1: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Plāno mājas ballīti, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodplates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pas-

0: svētki sākas šeit. Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
5: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
6: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklādēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
5: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
6: Nu?
5: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
6: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
5: Dienas nometne LV.
6: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
7: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
8: Vai mēs jau esam digitūvi?
9: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. 6.

sporta tehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Co. no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.

0: brokastīs.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Trešdienas naktī pārsvarā neliels mākoņu daudzums vietām ar lielāko varbūtību vidzemē īslaicīgi līs. Būtīs lēns vējš un minimālā gaisa temperatūra plus 7 plus 14. Rītdienā visai saulains. Jā, vietām iespējams īslaicīgas lietas, arī pērkona negaiss. Būtīs dienvidu vējš līdz 6 metriem sekundē. Piekrastē iegriezīsies jūras brīze. Maksimālā gaisa temperatūra pieklājīgi plus 22 plus 26 grādi. Piekrastē vietām plus 19. Ceturtdienas naktis lielāko Tas skaidrs laiks bez nokrišņiem, minimālā gaisa temperatūra plus 9 plus 14 austrumu novados vietām 7 grādi. Ceturtdienas dienā saule spīdēs, palielināsies mākoņu daudzums vietām galvenokārt kurzemes dienvidros iespējams arī lietus. Būtīs dienvidienu daustrumu vējš līdz 9 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 19, 26 grādi plusā.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars.

atgriezties nedēļas nogalē lielkoncertā. Lielā koncertā.

0: un pēcpusdiena no 2 līdz 4.
1: Ir 4 minūtes pāri 2. Labi, pēcpusdiena, es Oskars Lepers, nācis pie mikrofona ar priecīgām ziņām. Sākusies meteoroloģiskā vasara. Ar aplausiem, labi, labi. Kā mēs sagaidām vasaru. Ir taču patīkam, vai ne? Jūnija pirmajā dienā vasara sākās ne tikai kalendārā, bet arī dabā, tā liecina Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija. Tātad atbilstoši provizoriskiem datiem, diennakts vidējā gaisa temperatūra 1. Jūnijā Latvijā sasniedz plus 15 grādus, un laika prognoze liecina, ka tuvākajās diennaktīs vidējā temperatūra būs augstāka par plus 15. Jo tā meteoroloģiskā vasara sākas gluži tāpat kā ziema. Ziema mīnusos, vasara plusos, kad 5 diennakts pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra sasniedz vismaz plus 15. Un tā sākums ir pirmā no šīm dienām. Vakar pirmā. Viss tā kā vajag sakārtots. Nu, vasarīgi sveicini tev. Kā nu kurš to svin? Kā tu svini vasaru? Čau, Aivar!
2: Čau, nu saki man lūdzu tā, kurš no jums būs pirmajā vietiņā.
1: Par ko?
2: No Egons vai tu, kurš te pirmais uz darbu atrausa vēstu?
1: Darīts. Ir. Reiz pa iet trasē. Un te gan jāsaka šogad milzīgs paldies piecgadniekam, nu jau piecgadniekam, uzdāvināja Albertam dzimšanas dienā ķiveri, uzkrāmēja arī to drošības sēdeklīti Vespai. Tagad katrs rīts mums iesāks uz dārziņu braucienā ar Vespu. Kas cits man arī neatliek kā uz darbu braukt, bet ir labi. Viss kārtībā var braukt rokas nesalst. Ir patīkami. Tā kā sveiciens visiem. Vasarā un Elīna. Sveiciens tev. Elīna saka, tikai neliec čīču tagad. Dāmas un kungi. Calvin Harris.

0: pirmā doma, jau sadzirdot man paziņojumu un prieku vēst par to, ka oficiāli meteoroloģiskā vasara ir sākusies. Tu jūti, ka man esot jāliek dzintars čīči, ja pareizāk sakot, es to darīšu.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Ir tik traki ar mani. Čau,
2: datiem. Čau, draugs.
0: Nu, čau.
2: Vasara arī var būt februārī. Tas viss ir atkarīgs, kas tev galvā un sirdī. Nav jāgaida kaut kāds kalendārs. Tā viņš ir. Tā viņš ir, jā.
0: Dzirdējāt, jā? Viedvārti.

perfect life. Nu, skaisti tā dzīvo, vai ne, Mārtiņ? Kā var nebūt skaisti, Mārtiņš bijis labās brīvdienās. Viņš saka, brīvdienās atgriezos no Dienvidāfrikas. Un vispār tur tagad ziema esot, un patiešām no rītiem un vakaros vajadzējušas ziemas drēbes, lai gan visu mūžu bija domājis, ka Āfrika tur plus 40 noteikti visu laiku. Jā, jā, plus 40. Tuvu tam bija nedēļas nogalē Madridē viesojot. Vienā no ielas mērījumiem ieraudzījām plus 38. Vai tā bija grūti pateikt, tur starp 34, 35, 36 un 38, tā arī bija tāda liela atšķirība nejūta. Ir tikai un vienīgi ļoti, ļoti karsts. 2:17 minūtes šobrīd ir pareizs laiks. Ja vēlreiz dzirdēšu šodien Dzintara Čīča, tad slēdz prom. Nu, Mārtiņ, 2:22 ietekmēt nevar. Jo vasara ir vasara, klausītāja izvēle 2:22 ir klausītāja izvēle, jāsaka pat drīzāk pavēle. Divas dziesmas, divi klausītāji. Satiksies starfem mēterām. At 2:22.

Tātad mūsu WhatsApp numuru 2844-7744. Sūdziesmu, ko vēlēs dzirdēt ēterā, precīzi 2.22.

Always on my mind. Varbūt tev ar kādu dziesmu, kas vienmēr bija jūs prātā. Kuriem laid to ārā. Atbrīvo savus prāti iecirkņus. Un piedāvā man dziesmu 2:22. Roland, tā ir dziesma, ko tu gribi dzirdēt? Ceļš uz Elli. Punkts. Viss, ko Rolands atsūtīs savā WhatsApp ziņas vēsturē šeit stāvēm mēterā. 2:44, 7:74, kuras šodien divas dziesmas klausīsimies, būs arī neatlaidīgais klausītājs pilnai laimē, pilnam priekam. Bet tagad lūkojamies WhatsAppā. 2:22. Divas dziesmas, divi klausītāji. 2:22 tagad. Kas nu būs? Kas nu būs? Turpināt. Malet.

uzrunāja šodien. Ja arī esot sveicienu Sintijai, lai nesūtot viņai sveicienu. Varot nepārdzīvot. Un šodien sveiciens 2.21. Ir! Sintij! Šodien tev nav sveiciens, ne? Šodien Patrīcijai. Čau, Patrīcija! Patrīcija gribēja dzirdēt Jose ar Wasteland Baby. Gandrīz jau sanāca. Nu, nākamreiz. Bet 2.22. šodien pirmā dziesma man ir atnākusi no Arņa. Arni, čau! Par atvaļinājumiem domāsim vēlāk. Arbaiten, arbaiten, dziesma numur 1, 2.22. Reins Raga. Arbaiten. Pieteic tā, it kā būtu Rammsteins.

dziesmu numuri 1222. Sarains Raga ar Baiten sveiciens visiem pēcpusdienā. Kur darbos? Darbos. Visu tu dari pareizi, jo tu esi vēlējies savā darbā būt kopā ar stāriņu. Anastasija, čau! Atradīsi savu veiksmas formulu. Anastasija saka, nu es nezinu, kad sūtīt mēģinu, kad man ir 22 mēģinu, kad ir signāls. Nu nesenāk. Kad tad, lai es sūtu? Sajutīsi. Atnāks pie tevis tā pareizi atbildi, ka klausies savai sirds dzeguzes balsī. Lūdzu, kā to ir izdarījis Mārtiņš, viņš sadzirdēja to savu 2.22, un tas šoreiz sakrīt ar īsto 2.22, otrā dziesma šodien 2.22. Zilais karbunkuls no izrādes Sherlock Holmes.

0: mums šodien ieskandina pēc Mārtiņa izvēles. Nu, daudz jūs Mārtiņa tur esat, jā. Kāds tāsot? Ķēp strieku gandrīz sadzirdot Mārtiņu vārdu. Bet tas cits Mārtiņš. Paldies par šodienas 2022 esot labs. Kāds pat zina rakstīt labākā dziesma šogad 2022. Tas par Arbeiten vai par Karbunkulu? Bet uzliekam vēl vienu dziesmu, vai ne? Jā, jā, jā. Neatlaidīgais klausītājs, jau tūdaļ, Star FM pēcpusdienā.
1: Ir 2:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā.

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
2: Laiks iepazīties ar šodienas neatlaidīgo klausītāju, dāmas un kungi, iepazīstieties, viņa vārds ir Uģis. Uģi, čau!
3: Čau, Oskar, čau, klausītāji!
2: Sen neesam sazvanījušies, klausies.
3: No kādas 50 darbdienas apakaļ noties? 50? No jau laikam jau 57.
2: Jā, ko tu tā palaidi garām savu 50. Reizi gāju uz priekšu vēl? Kas notiek?
3: Tur bija jau zināma notikuma, te ar vienu maratonistu, zin kā.
2: Tu par mani vai?
3: Nu, viens tāds ir jā, slavens, skrējais, kas gāja Ušakovu pēdās, zin kā.
2: Ušakovu finišā iegāja iekš.
3: Jā. Nu, un tad jau nāca Artūrs un nāca Bišī Teigons, nu, viņiem jau laikam viņa tālu no tās sazvanīšanās, viņiem pieņem un uzspēlē.
2: Nu, jā. Bet redz, es esmu atpakaļ, es esmu strīpus un Uģi, tu ārēs iekšā klausulē, tātad ir pienācis laiks tev atskaitīties. Neatlaidīgā klausītāja status kārtējo reizi ir sasniegts. Mēs skaitam arī tās tavas neatlaidīgās reizes, vai to mēs beidzām darīt.
3: Oskar, zin kā, es jau biju gatavs, ka tu man šito teiksi, un jā. Tad tu vienmēr atgādini tos sareizinotās reizes, jā. Zin kā, tad vēl paliek trakāk bišķīt, kad Nu, tad ir tāda sajūta tā kā modernajām omītēm, ka viņi tur mazbērniem un bērniem saka, neatgādiniet manu vecumu, jā, zin kā. Nu,
2: labi, modernās omītes, man patīk, tad mēs, jo tu esi tāda neliela uzskaita sistēma pēc tā, cik ilgs ir mans darba stāžs pēc pusdienā.
3: Varētu tā būt, jā.
2: Nu, tā es varētu skatīties uz tevi. Cik reizes tevi?
3: Jo, nu, No jau laikam, nezinu, 7. vai 8. jā, bet nu, es jau to uztveru tā, ka mēs jau gandrīz kā labi čomi, zin kā ar zināmu regulāru sazvanamies, jā, pajautājam, kā viens otram iet, kā ir gājis šitām dienām, nu, tam maucam tālāk, zin kā dzīvē.
2: Nu jā, sazvanamies biežāk nekā dažs labs ar CEO, vai ne?
3: Gandrīz,
2: Uģi. Kādu plānu vasarai, pirms mēs metamies iekšā tavā dziesmā? Vasara ir sākusies, ko tu esi nolēmis darīt?
3: Nu, vēl bišķi jāuzšeftē, un tad jau kaut kad augustā kaut kad zaļa no atvaļinājuma, nu tad jau...
2: Ir ieplānots.
3: Ir kaut kur jādod, ir sāremes savai parāds, jo te pa lieldienām aizskrējām, zin kā, un cilvēki jau teica, nu, teiksim, pēc laicīgus prāmīt biļeti, bet mēs jau paši gudrākie, zin kā, beigās arī kaut kad... Beigās kāds 2,5 stundas rindā nostāvēja bez iepriekš pirkšanas biļetes, un līdz ar to tad jau bija nāca visi čekingi, un visi iecerētās vietas jau maz vai jau bija ciet, nu tā kā, nu zin kā vakar teica, tas ātrais izskrējiens, tad jau bija jābrauc nākamā dienā mājās, nu un tad, nu tagad skola rokā kā tika salā iekšā.
2: Labi, nu pajautā visas padomas baibai, ja, viņi tomēr Sārums, principā, viens no pamatiedzīvotājiem gandrīz, kā viņi to pateiks.
3: Jā, tu zini, es jau to briedu tam braucienam visu laiku atliek, es jau pirms kaut kādiem gadiem diviem jau baibai, jo man visi izstāstīja, jā, ka tur dari tā, bet, nu, protams, kā jau saku, Uģēns vienmēr ir gudrāks
2: nu,
3: visiem pārējiem.
2: Nu, kā tad? Labi, ka tu, nu, gluži kā tas slavenais skrējais. Kurš zināja, ka izdosies. Laik tik, tu tur vēl palikuši pāris kilometru līdz finišam. Klau, kas ir tas, ko mēs klausīsimies, Uģi?
3: Klausīsimies, būs, es teikšu, reiz būs skaļi, tā kā sagatavojiet tev uz rādioaparātu stumbas. Atkal būs kaut kas nebijis stāriņa ēterā, jo vienīgo reizi pa šitiem gadiem, ko es klausos stāriņu, reliksīdu bija palaisis kaut kad nesen, kad uztaisīja kaveri taisnībai.
2: Atceros, jā.
3: Arī jau tikai pāris reizes nospēlē un esam aizmirsuši par to, tā kā uzbliezīsim bišķiņ reliksīdu, atkal viens coverīts no līviem, vienreiz man bija 9 vīrspēks no Skyforger.
2: Jā.
3: Nu, un tagad bišķi pakarāsies bizē.
2: Aiziet, karājamies bizē, lai tev brīnišķīgi vasara, es novēlu tev vismaz vienreiz ieskandināt 2:22 bez sazvanīšanās, bet noteikti, Uģi, mēs vēl sazvanīsimies.
3: Sārunāts,
2: Reliksīd, es karājos tavā bizē un Uģi, paldies, ka tu esi kopā ar mani šeit Star FM pēcpusdienas darbdienās.
3: Labi, čau!
2: Čau!

0: jo tie ir laiks sazvanīties. Un mēs arī sazvanījāmies. Relixi! Relixi, es karājos tavā bizē. Piemērots brīdis, Jan, vai ne? Lai nolasītu tev tikko atsūtīto apsveikumu. Apsveicam mīļo māmiņu Omīti. Veru, dzimšanas dienā, stipru veselību, mīlam. Vera, tev esot viss skaistākais dars. Tik forši dzirdēt Relixīt Star FM frekvencē. Paldies, rakstīja Uģī, paldies tev. Paldies visiem šodienas 2:22 spēlētājiem. Gan tiem, kuriem paveicās, gan tiem, kuriem paveiksies rīt, parīt, aizparīt.
1: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: ir vērtīgi.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Kaukāza dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija Grill 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Latvija! Latvija! Latvija! Latvija! Latvija!
4: 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT grupa.
5: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
6: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
7: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
8: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošoseis piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. 6.

0: sporttehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars

0: minūtēm trijos. Sveiciens bārdainajiem kolēģiem, sēdēja kungi mūsu virtuvītē pie Star FM un priecājās par šodienas relaxīt. Skai pēc ūdens, teic, paldies, paldies tev, Uģi, redz, trāpīja visos gaitiņos. Pēc trījiem mēs noslēgsim Čeče čempionātu, klausies, kad Čeče čempionāts gan ir noslēdzies, bet nav noslēdzies šeit Star FM ētrā. To darīsim gan priecājoties par uzvarām, gan sākot jau domāt par nākamo gadu, jo, kā tas notiek šādos lielos pasākumos, nekas nebeidzas. Beigas ir tikai jauns sākums. Tad 20 gadi ir atzīmēti, laiks sāk domāt par to, kā Čeče čempionāts svinēs 21. Pēc trījiem Star FM pēcpusdienā. Lily Allen turpinājumā ar Not Fair.
1: All he

0: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
1: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs, tikai 3,99 €. Mājai un dārzam, viss mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
2: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
3: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Es negribu tur iet.
8: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
9: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
10: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
12: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
13: Plāno mājas ballī, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūt mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
14: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
15: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
16: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
17: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šo pavasar nepaeja garām.
18: And the Oscar goes to...
19: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
20: Un tikai uz supervaroņu izglābuši pasauli.
21: Labas tradīcijas jāturpina.
20: Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
19: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
20: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
19: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorn skatās kino.
20: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
21: Roads, where we're going, we don't need roads.
22: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
23: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
24: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
25: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
26: Ir talants!
22: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
20: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc 3:00 Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu. Īpaša rubrika par čempionātu, īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Tele 2.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
27: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
28: Trešdien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22, +26 grādiem. Vien dažviet piekrastē tā nepārsniegs +20 grādus, prognozēja sinoptiķi. Vasaras trešā diena būs visai saulaina. Gan naktī, gan dienā vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē ar iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs lēns vējš, dienā lēns līdz mērens dienvidu vējš, daudzviet piekrastē gaidām jūras brīzi. Minimālākais temperatūra naktī uz trešdien būs +8, +14. Rīgā 3. jūnijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņi varbūt īpa saglabāsies zem, būtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +14 grādiem. Pēcpusdienā tā pakāpsies līdz +26.
29: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
30: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
29: Varu pagaidīt vakariņas.
31: Aizmirstam.
30: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lep.

0: arī piestāvēt ČČ čempionātā. Es nezinu, kad jau, ka viņi tur ir kaut kādā veidā bijusi. Ja nav, tad noteikti, ka būs, jo 20. ČČ čempionāts ir noslēdzies, bet ČČ čempionātā nekas nenoslēdzās. Tur uzreiz jau sākas domas par nākamo. Tomēr atskatīsimies šodien par to, kā tad ir gājis aizvadītajā nedēļas nogalē un tajās pāris darbdienās Ogres zilajos kalnos pie manis šodien. Agris Rents, ČČ čempionāta organizators, krustēvs man arī pierakstīts. Agris, pirmajā reizē tu nebija krustēvs.
1: Tagad jānopelna.
0: Tagad tu esi nopelni, viss ir kārtībā. Agri, čau! Un pie manas studijā šodien arī Līga Strūberga, Rīgas Valdorf skolas 9. A klases audzinātāja, šī gada ČČ čempionātā uzvarētājā!
2: Jā, paldies!
0: Līga, tu esi īpašs gadījums, to mēs ķersimies klāt. Paķidāsim, jo tas, ko tu man te jau izstāstīji aizskatrā, ir visu klausītāju vērts. Palieciet kopā ar Star FM pēcpusdienu. Bet sākam ar atskatu nelielu. Agri, kā gāja?
1: Lieliski. Man liekas tā...
0: Citādāk es nemaz nevarēju iedomāties.
1: Tieši tā. Jaunieši ieradās 480 klases no visas Latvijas, kļuva par labākām komandām un... Mm-hmm. Gribētās teikt, tas arī tas, par ko čempionāts turpina būt. Šīs klases atbrauc, viņas pavada lielisku dienu, dažas uzvar, bet uzvar visi. Dažas uzvar vairāk, dažas uzvar mazāk, bet uzvar visi, proti viņas kļūst par foršākām komandām, un tas jau ir tas, kāpēc čempionāts turpinās un turpināsies.
0: Diemžēl man nesanāca būt šogad ČČ čempionātā, es aizdevos uz nenormāli karstu Madridi, plus 36 grādi bija Madridē. Kā jums gāja ar laikapstākļiem?
1: Nu, mēs dabējām visu, ko var dabūt.
2: Nu, nebija pa karstu, nebija pa augstu, viss bija tā kā vajag. Vējuši, pūta, visus priekus bēdas aizpūt projām, viss bija, man liekas, ļoti okei.
0: Okay. Tur laikapstākļiem nebija nekādas vainas?
2: Nebija.
0: Un kā Ogrē jutāties, tā tomēr bija pirmā reize, kad notika Ogres zilajos kalnos, ne? Absolut, čempionāts.
1: Jā, absolūti brīnišķīga lokācija, ūdens, mešs, viss, ko vajag. Jā, jā, man liekas, bija lieliski.
2: Jā, jaunieši arī teica, ka bija forši, ka šoreiz es biju tuvāk. Vairāk varēja izjust to kopā būšanu. Visas atrakcijas bija vienkopus vairāk un bija tāds lielāks, foršāks burzniņš.
0: Tas, ko es redzēju, mūsu kolēģija Ieva arī tur nopeldējās telefons, bija basketbola groza ūdenī, ja? Kas tās bija pa spēle. Tā bija tāda, laikam, nezinu, Instagram algoritms, laikam, izdomāja, ka tā ir populārākā, jo vismaz man tā diezgan daudz tik rādīt.
1: Nu, tas mums bija tāds radošs veids, kā nedaudz bremzēt to ūdenspeldēšanu.
0: Okay.
1: Tā teikt, divi vienā. Mēs kontrolējam to pludmali, lai tur nav pārāk liels ļembests, un tā pašā laikā tiem, kas gribēja, bija iespēja izmēģināt savu spēku arī ūdens basketbolā, jā.
0: Ūdens basketbolā nozīmē to, ka basketbola grozas bija ūdenī.
1: Jā, nu, ūdenī, jā. Ūdens ir forši.
0: Bija kāds arī tāds drosmīgais tur?
1: Bija.
2: Pamanījās.
1: Bija, kas centās tos glābējus arī appeldēt.
0: Protams, jo jauns, jo var. Kas tad uzvarēja, ja neskait Līga tavu klasi, par kur mēs arī runāsim, bet kā tad veicās visām pārējiem un kas ir šī gada uzvarētāji?
1: Jā, nu. Kā mēs zinām, visi klausītāji, ja, tad mums ir trīs vecuma grupas, mums ir 6. 7. klase, kur šogad pirmo vietu ieguva Madonas valsts ģimnāzijas 7. B klase.
0: Sveiciens Madonai!
1: Tad mums ir 8. 9. klašu grupa, kur pirmo vietu ieguva Rīgas Valdorf skolas 9. A klase.
0: Yeah! Sveicien tev un tavai klasē!
2: Jā, sveicien klasē!
1: Un tad mums ir 10. 12. Klašu grupa, kas ne tikai iegūst pirmo vietu pat rīt lielo mūsu ceļojošo kausu. Un šogad tā mums bija RTU inženierzinātņu vidusskolas 12. A klasa.
0: Sveiciens inženierzinātņu vidusskolai. Līga par tavu. Rīgas Valdorf skolas 9. A klases sasniegumu man ir rakstīts šāds. 8. 9. klašu grupā uzvarēja ar punktu skaitu, kas ir absolūtais rekords čempionāta vēsturē, pārsteidzot visu tiesnešu komandu.
2: Es ceru, ka viņi tagad sēž pie radio un šo dzird vēlreiz, jo man liekas, mēs paši tam neticam, lai gan to tā kā pasaka un tā, bet pārsteigums ir vēl joprojām. Un zin kā, parasti jau čempionā tā sajūta, ka tev iet tīri okei. Okay. Nu, tu dari kaut ko, bet tu jau nekad
0: to
2: nezini.
0: Saist,
2: jā. Jā, ir, bija sajūta, ka gāja labi. Bet mums parasti ir sajūta, ka iet tīri okei. Okay, zin kā, un tad, nu, tikai tajā ceremonijā tu uzzini, vai nu tu esi tajā trīnī, trīniekā vai tu neesi trīniekā. Un mēs tur tā stāvējām apkampušies un trīcējām, drebējām aiz mugurē vēl tur tāds komentārs. Bija, ko viņi tur stāv tādā aplītī? Viņi tak nebija nes.
0: Okay.
2: Un es vēl tur mēģinu savu mierinošo runu teikt, ka lai kas tur uzvarētu, mēs aplaudējam. Mēs zinām, cik tas ir grūti un tā. Un nu, tā kā lai ar godu un cieņu pret tiem citiem. Bet nu, tad, kad nosauc mūsu un jā, un tad vadītāji vēl uzsvēr to rezultātu, tad, nu, jo vairāk viņi runāja par to labo rezultātu, jo vairāk, man liekas, mums likās, ka nu nebūs. Nu tā, nu, tu, nu tik labi jau laikam nebija tomēr. Nu jā, bet baigie malači, nu ko lai saku, nu forši jaunieši.
0: Brīnišķīgi ir tā uzvara. Ko tas nozīmē? Es vairāk punktu tas nozīmē. Tas ir sportiskais mērījums, kas kā noskaidro tos punktus, kā dabū punktus klases?
1: Jā, nu klasēm ir šogad bija 5 lielas disciplīnas, kurās tika fiksēti rezultāti, jā, punkti, tiesneši, vairākās 100 mums visdienu tiesneši, kas vēro un palīdz klasēm iziet arī tiem uzņēmumu cauri, tad Valdorfskolā izdevās, es tagad ceru, ka nesamēlošos, bet uzvarēt trijās no visām 5 disciplīnām, uzrādīt tā kā to dienas labāko rezultātu starp tām savām klasēm, un galu galā saskatot visus punktus kopā, viņiem sanāca 84 no 85 no maksimāli iegūstamiem punktiem, tā kad tādu rezultātu mēs vēl nebijam redzējuši, un tāda latiņa ir uzlikta. Nu, labā ziņa, latiņa nav
0: sasniegus grījās. Jā, tas viens
2: punktiņš ir. Ārprāts. Jā.
0: Tāds klasiskais latvietis manī tikko ieslēdzās. Kur nes tas viens punkts? Kas tur bija? kas nogāja greizi?
2: Es pat nezinu, kuras ir tās disciplīnas, kurās bija tas vislabākais. Es tur varētu minēt, bet man nav nejausmas.
0: Kas nes nogāja greizi? Kāpēc nav tas viens? Kā jums tas izdevās? Par to pārunāsim uzreiz pēc Another dziesmas. Talk to you!

0: Break no Netherlands, another Talk to You. Tri sunt cele puțin minuți. La Pēcpusdien.
1: Star FM Pēcpusdiena. Kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Un sārfēm pēcpusdienā visu maija mēnesi otrdienās mēs iekrāsojāmies ČČ čempionāta krāsās. Un maija mēnesis ir aizritējis arī 20. ČČ čempionāta fināls ir norisinājies lieliski. Vienā vārdā raksturojot, kā to arī šodienas viesi raksturoja. Bet kas tad tur īsti notika un kas varbūt ir tā panākuma atslēga, to mēs mēģināsim šeit šķetināt pie manas studijā Agars Reins, ČČ čempionāta organizators, kā arī Krustāvs. ČČ čempionāts, kā zināms, nav iedomājums bez Tele 2. Paldies Tele 2 par to. Un Līga Strūberga, Rīgas Valdorfskolas 9. A klases audzinātāja, kura 8.-9. klašu grupā kopā ar savu klasi no 805 punktiem ieguva 804 punktus, jeb sasniedza absolūto rekordu čempionāta vēsturē. Līga, tagad visi ir pagriezuši savus radioaparātus skaļāk.
2: Kā to dabūt gatavu?
0: Jā, skola direktori saka, kuš! Tagad klausīsimies, kas Līgai sakāms. Kā jums tas izdevās?
2: Nu, pirmkārt ir jāpiedalās.
0: Labi.
2: Tas nebija pirmais mūsu gads, mēs piedalījāmies, kopš mēs drīkstējām piedalīties, un šai klasē tas sanāca jau no 5. klases, mm-hmm. Bet mainījās drusciņi tās vecuma grupas, un tad mums jau pieredze ir mūsu sabiedrotājs, vai ne? Otra lieta, nu, bez komandas gara un sadarbības nekas tur nesanāks. Tur ir jābūt komandai, un ir jābūt gribēšanai. Ja visiem ir viena alga, un ja tur grib tikai kādi 3 cilvēki, tad ar nekas nesanāks. Ja grib lielākā daļa klases un pavelk līdz tos pārējos, tad jau var sākt domāt. Nu tā. Nu lūk, un jā, nu dara labāko, ko var izdarīt, un ceļ viens otru, iedrošina viens otru. Tas, ko mēs arī vienmēr darām, mēs vienmēr atbalstam savu komandu visās stafetēs. Man liekas, mēs esam lielākie bļāvēji visā festivālā. Nu vismaz vieni no.
0: Tas ir svarīgi. Atbalstīt,
2: jā, tad, kad mūsējie startē, mēs ar karogu esam klāt un mēs bļaujam, vēl tagad ir aizsmak uz valsts, bet atdodam visu arī malā stāvētāji. Un jā, un nu, drusciņi arī ir jāpadomā, ko tu darīsi. Nu, tā kā apskatamies to uzdevumus, padomājam, bišķiņi sarunājam, sarunā kaut kādas lietas, bet pati galvenā, ko vienmēr norunā, ka miers, atbalstam, komunicējam, kas mūsdienās, man liekas, vispār baigā lieta, komunikācija, ne?
0: Mēs te arī šķetinot ČČ čempionātu burvību esam aizzarkušies līdz tam, ka tieši šī savstarpējā spēja sarunāties varbūt ir arī viens no iemesliem, kāpēc tās klases pirmkārt uzvar un otrkārt vispār piedalās, jo nav nemaz tik daudz vietas, kur klase var atrast iemeslus runāt savā starpā.
2: Jā, un vēl viena, man liekas, tāda laba lieta, ko nepatiks jauniešiem dzirdēt, bet nav nemaz tik slikti tos telefons nolikt malā starp brīžos. Tad ir vairāk vieta radošām izpausmēm, jo bija viens arī no mājas darbiem, ko darītu, ja būtu viena diena bez telefoniem. Mums tā ir ikdiena skolā jau tagad. Un man liekas, tas arī palīdz tomēr, kad nevis tu to mazo prieciņu uzreiz dabū vienu pirkstā vēziena attālumā, bet ka tu tomēr nu, gribi sevi nodarbināt. Un ja tev tur vēl pagadās čempja pusfināla uzdevums pie kā padomāt, tad ir ļoti labi, ka nav kaut kas, kas tevi ievelk citos tīklos.
0: Jā.
2: Nu, kaut kā tā, jā.
0: Tas nav maz, es domāju. Mm-hmm. Tas nav maz. Bet ir vēl viens punkts, ko tu Līga nepieminēji. Un, nu, atkal jau jāsaka, latvietītī nepieminēju, un, nu, kurš tad tur tā vai ne pats par sev leposies. Līga, bet pastāst mums, vai šī ir pirmā reize, kad tavu klasu uzvar ČČ čempionātā?
2: Nu, tā nu ir sanācis, ka nē. Sveiciens arī manai pirmajai audzināmajai klasē. Es ceru, ka kāds klausās. Viņi arī bija fantastiski malacīši, un jā, mēs uzvarējām ar pirmo manu audzināmo klasi, bet arī tur mums jau pieredze nāca talkā līdz, un tagad es audzinu šo klasi, un viņi sev uz izlaidumu uzdāvināja dāvanu, jā, mēs 9. klasē viņi absolvē, un viņi aiziet ar šādu te.
0: Tik skaists punkts, bet es domāju, ka tam arī tomēr ir nozīmē klases audzinātāji, vadītāji, cilvēki, kurš spēja savu kopā to klasi.
3: Man liekas, Līga ķersies pie savas trešās audzināmās klases. Tā, kad...
2: Man jau ir.
0: Jā, es šobrīd daudz... Es tikko kļuvu vēl vairāk viņu. Tā rinda izveidojās vēl garāk.
2: Es esmu tāds īpašs gadījums, kā tu teici, jo es audzinu divas klases vienlaicīgi. Es tā kā šobrīd esmu devītās klases audzinātāji, un arī man jau auga nākošā paudzīte otrā klasīte, tā kā čau arī viņiem, ja viņi klausās. Kaut kā tā, un es jau agrim teicu, ka tagad kādu gadu čempiju no manis būs miers, jo maziņi vēl ir jāizauga. Bet ir skaidrs, ka mēs piedalīsimies, jo nu, čempis ir brīnišķīgs pasākums, un es vienmēr visiem esmu teikusi, ka fināls tā jau ir tā mūsu balva. Mēs cīnāmies par tikšanu finālā, lai mums būtu tas pasākums kopā, lai mēs tur aizbrauktu, pavadītu foršu dienu, pārbaudītu savus spēkus arī dzen, jā, bet galvenais jau ir būt tur. Nu tā, un jā, kā Agris teica, no reizēm tu vinnē drusiņu vairāk, un no tās sajūtas, protams, ir.
0: Kas ir tās priekšmets?
2: Es esmu sākuma skolas skolotāja un angļu valodas skolotāja.
0: Un angļu valodas skolotāja. Un atceroties tā savu skolas, tas sākuma skolas skolotājs ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Viņš tā ļoti saliek tos prātus un to klasi arī liedēja.
2: Es tā ceru. Es tā ceru, ka kaut ko es daru pareizi.
0: Kaut ko tu Līga dari pareizi. Kaut ko tu dari, Agri, jo tas nav biešs gadījums, vai nekad viens klases audzinātājs vairākas klases uzver.
3: Jā, ir... jā, tur ir, ir iezīmējis, mums ir skolas kaut kāds iezīmējis, mums ir iezīmējis skolotāji, bet neliedzami, man liekas, tā atslēga ir tajā, ko tu arī minēji, ka tu redzi, ka tad, kad tā klasa iet kā viens vesels, viņa uzvarētāji, viņa varbūt neiegūs pirmo vietu, jo pirmā ir viena, bet tie, kas iet kopā, viņi paņēmuši to, par ko ir čempionāts, un viņi atnāca, ka jau stipras organismas, viņi aizie projām kā tāda liela dūra, kas viens par otru iestāsies, un uzlabos ne tikai to savu sadarbību, bet arī matemātikā būs labākas atzīmes, un visur citur arī ies labāk, jo viņi vienkārši viens par otru iestāsies.
2: Jā,
3: tas ir tas, par ko mēs cīnāmies.
0: 20 gadi Agri ir nosvinēti, aizvadīti ČČ čempionātā. Droši vien, ka jāsāk domāt, ir par to kaut kādu slavas zāli, kā tas ir NBA vai ne? Citur, tā kā Līga, tu gatavo savu runu.
3: Mēs vairāk par to salidojam.
0: Jā.
2: Tādu klašu, kas kādreiz ir vinējušas salidojumu. Nu, tā, lai viņiem vēlreiz ir tas feelings un vēlreiz stafetes iedot pārbaudīt, vai jūs to varat vēl joprojām?
0: Čempionāts. Čempionāts. Par to mēs varam padomāt. Bet tā agri ir, vai ne, kad ir aizvadīts viens, tad jau viss jau sāka domāt par nākamo.
3: Nu, kā jau kurā festivālā tā jau ir mēnesi atpūšās un tad jau...
0: Un viss, un ķersieties klāt, labā ziņa. 20, mēs varam teikt oficiāli, tas jau ir, vai tur vēl tomēr būs vadības sapulcs.
3: Nu, kaut kur tas vienmēr vēl ir vienmēr kaut kur gaisā, bet nu, tā tradīcija ir tik spēcīga, tad divi mēs esam viņu izvilkuši cauri visiem lielākajām dišķibelēm, kāds ir bijušas, tad, nu, es domāju, ka mēs viņu vilksim arī uz priekšu. Un tā, ja nu kāds varbūt dzirdīgs, kad valdības mājā klausās arī, mēs labprāt...
2: Tad... Šī noteikti ir atbalstāma lieta. Jā. Tā kā visi svarīgie vīri un sievas, kas klausās, tad jā, piezvaniet Agrim pēc.
0: Galu galā vēlēšana gads, vai ne? Vienu mazu solījumu.
3: Nē,
0: mums ir ļaut.
2: Ar solījumiem mums... pamaz, daudzreiz ar līgumu.
0: Reiz nāciet ar līgumu. Kā devītā klase nosvinējas vai nosvinēja jau? Kā jūs nosvinējas?
2: Mēs vakar ar nelielu pikniku satikāmies vēlreiz tā apjaust vispār šo visu, bet nu lielā svinēšana būs arī pēc izlaiduma un tad jau. Kā es minēju, 9. klasē izlaidums mūsu skoliņā vidusskolas nav, tad mēs arī šķiramies.
0: Tā sanāk.
2: Jā, viņi vakar arī runāja par to, ka būtu forši, ja mēs varētu nākošu gadu savākties no visām skolām un vēlgi startēt kā viena komanda. Jā. Un es teicu, ne, beidziet. Un ir tā kā ir, bet jūs ejat un savas vidusskolas klases iekustiniet un velkat līdzi. Jūs taču zinat, kā tas ir un cik forši tas ir. Tā kā aiziet, turpiniet to visu darīt arī tālāk.
0: Kā mūsdienās 9. klases vien līga izlaidums?
2: Man šito domā paprasī 15. jūnijā, ka mēs būsim beiguši.
0: Jā,
2: bet nu ir oficiālā daļa un ir neoficiālā daļa.
0: Nu jā, man tā neoficiālā.
2: Jā, nu mūsu gadījumā tas būs tas, kā mūsu klasai patīk atpūsties. Jā. Mēs katru gadu pirms mācību gada sākuma tiekamies ar teltīm, nakšņošanām, un tad mums arī šogad būs telšošana, ugunskurs, vinnēto gardumu cepšanas, tā ugunskura un tā karaoke un dziesmas pie ugunskura. Volejbols manējam ir topa lieta, tā kā, forši. Nu tā, forši dabiņā ar kustēšanos, ar kopā būšanu.
0: Jā, labi, labi, es atcerējos, tas pirts.
2: Mums nebūs. Ah, ne, pirts arī ir. Tur būs, ir arī pirts, jā, būs, bet, būs.
0: Pirts jau nemaz netika iekurināt. Tas bija tikai...
2: Tā, šito devītie neklausās, jā.
0: Šo devītie nedzirdē. Tas bija sen. Tas bija sen. Līga, milzīgs paldies. Es tev nenovēlēšu to trešo uzvaru, jo, kā tu teici, tas nav tas pats svarīgākais čempionātā. Bet es tajā pašā laikā ļoti ceru.
2: Nē, nu, piedalīties mēs, es domāju, ka piedalīsimies stabili, jo tas pasākums ir to vērts. Mēs nepiedalītos, es skaitīju arī, laikam, 10 gadi man sanāk ar klasēm, ka mēs startējam, tā kā, nu, ja es neredzētu tajā jēgu un pienesumu klasē, es jau to nedarītu, tāpēc es tiešām aicinu visus mēģināt darboties, iesniegt tos pusfinālu uzdevumus un mēģināt uz to finālu tikt un tā arī skatīties uz to, ka tas fināls jau ir tā lieta, ja tu tur esi, tas jau ir ārkārtīgi forši un labi, jo ne visi iztur to pusfinālu un to pacietību kaut kur pazūd un vispārējais. Tā kā, ja tu jau esi finālā un viss klases, kas bija finālā, jūs visi esat malači. Jūs tur bijāt. Nu tā.
0: Un Agri, tev savukārt aiznes. Es saku paldies un aiznes arī paldies visiem tev divu kolēģiem par ČČ čempionātu. Man ir patiesi prieks, ka tas notiek un ir iespējas skolēniem sanākt kopā, pārliecināties par to, cik svarīgs ir tas komandas darbs, jo tās jau ir tādas lietas, kas dzīvē tev viņas nevar atņemt. Pēc tam viņas tikai un vienīgi nodarb. Šodien pie manas studijā noslēdzot 20 gadus ČČ čempionātam fināls ir aizvadīts. Saku vēlreiz paldies Agrim Rencim, ČČ čempionāta organizatoram no TEL2, kā arī Līgai Strūbergai un vēlreiz sveiciens Rīgas Valdorfa skolas 9. A klases audzēkņiem ar uzvaru ČČ čempionātā! Zeltsne skolotāja Līga par tevi man raksta klausītāji.

0: Ir 3:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

My Run, I Run, I Run. Sveiciens visiem skrejošajiem. Kur te tu skrien? Steidzies, steidzies! 3:33. Ļoti labi pēcgaršu. Es par tevi Līga. Šodien Rīgas Valdorfa skolas 9. A klases audzinātāja pie mums viesojās. Nu, gaišs cilvēks, kas arī pēc aiziešanas atstāja tādu labu sajūtu. Ceru, ka labu sajūtu visiem Čečē čempionāta dalībniekiem. Šī gada Čečē čempionāts noslēdzies. Aizvadīsiet vasaru. Tad jau atkal ķersieties klāt pie lielām, lielām idejām. Ar Jamiroquai un viņa virtuālajām idejām mēs turpinām Virtual Insanity.

0: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 6,99 €. Maxima!
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
8: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2,69 € un arbūzi 1 kg 1,29 €.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai 44,99 €. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299,99 €. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
3: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
4: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
5: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupē strādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
6: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums, uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622-0006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
8: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
9: Atpūķies papīrīt, 1, 2, 3.
8: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

ir potenciāls šai vasarai. Ļoti par labāko no visām vasarām ziņojām, tad oficiāli vasara ir sākusies meteoroloģiskā skatu punktu vakar, 1. jūnijā. Tieši tā kā tam jābūt. Star FM. Tava darbdiena savukārt tūlīt noslēgsies. Kā tu to zini? Jo Egons tūlīt nāks. No 4 līdz 7 viņš

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 g, 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup, 400 g, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 1. līdz 3. jūnijam ar mana topkārte pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavota 400 g, 79 centi, makaroni pasta zarā divi veidi 500 g, 1,49 € un konservēta barība kaķiem šeba divi veidi 340 g, 1,69 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top!
5: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
6: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos un tos, kas dzīviņam vieglāk. Mierīgos un vienmēr enerģijas pilnos. Kaķcilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēles saved mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
9: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
10: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
11: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklādēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
10: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
11: Nu.
10: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
11: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
10: Dienas nometne LV.
11: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
12: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM 2. cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
4: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. Sestdien, 6. jūnijā no 10:00 rītā vēro nepiekāpīgas cīņas trasē grandiozajā Stadeta Pro. Pro Grand Prix sacensībās. Papildus, iespaidīga motorsporta tehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensība oficiālais auto modernais Lincoln Cove no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
13: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higienu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
14: Vai mēs jau esam digitūvi?
15: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
16: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
17: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
16: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Nu, mašīnā jau rāda visu 25 grādus. Pēc papīriem 23. Trešdien Latvijā gaisa temperatūra 22, 26. Piekrastē ap 20 grādiem. Vasaras trešā diena. Saulaina, gan naktī, gan dienā vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē iespējams īslaicīgs lietus. Lēns vējš, dienā lēns mērens dienvidvējš. Piekrastē gaidām jūras brīze. Gaisa temperatūrā 8, 14. Rīgā 3. jūnijā gaidāms neliels mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišņu varbūtība saglabājas zem. Lēns mērens dienvidvējš. Gaisa temperatūra ap 14 grādiem naktī. Pēcpusdienā plus 26.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un ieslēdz Radio Star FM autopilotu.
6: Esam gaisa? Esam gaisā.
7: Egon Freiters.
6: Autopilotā.
7: Pavadīs tevi mājās.
8: Pārdien autopilotām!

0: Kalīt no Godšalotas. Godšalotas un Vīs Kalīta jaunas konsākumā pēc pūkstens četriem. Šobrīd 4 un 4. Eglis Rēders Stāriņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7 vakarā. Jep! Uzrīz sveicieni! Sveicieni rubrikā Zelts! Tavos matos! Es sadarbu tavos matos, ja tas ir mums, to mums īsti vienam nevajag. Zelts tavos matos, konfetī pa gaisu un ir arī tie zeltītie gabaliņi. Tāpēc Zelts tavos matos. Tas būs ap 6.36 vakarā mums sporta šovs Flexis. Šodien futbols būs galvenajā lomā. Tā man Toms Pramnieks stāsta tas ap 6 vakarā. Labs mūzikas. Jā, satiksmes štēles arī. Ir kāda aizķeršanās? Dod info WhatsApp 28447744. Stāriņa autopilotā. Čau, Aivar, tu esi pirmais, kas nāk ar sveicienu.
1: Čau, saki vēst, ka tev rādīja visas 25, ja?
0: Jā, man rādīja visas 25.
1: Labi, es uzkāpšu savas vēst, es pastīšos, ko man rādīs.
0: Čau, Espiņiek.
2: Braucam kopā.
0: Braucam kopā. Braucam, traucam arī uz Vespām. Ar jauno ziku turpinām autopilotu. Šepardam jauns gabals. Šepard no Austrālijas ar Sayonara.

0: 25!
1: Reālais 23!
0: Jā, tieši tā kā es teicu! 25 rāda mašīnā, reālais 23! Sveiciens vasarā! Vasarā bez asarā! Arī rītdien, kā dzirdēju laikziņās, lāvi laižam! Kā jūnijas iezvanītā aiziet, silts un saulains arī rīt, gaisa temperatūra kā kurā vietā 22, 26 pie jūras ap 20! Čau, Kokers! Samarā desinīt!

0: Kondensētu nepietiekami daudz, bet tev ir jāatkopā.
1: Arī ar taviem mīļākajiem gabaliem. Par mīļākajiem bērniem. Jauna mūzika no Krīsnoā. Un sestdien mēs tiekamies ar Krīsnoā Siguldā.

0: skatos. Jābrauc uz Siguldu bez variantiem. Sestdien mēs tiekamies. Miļākā bērna ar skanējas uz lielās skatos. Sveiciens no vakardienas jubilāras no Katrīnas. Raksta paldies par vakardienas dzimšanas dienas sveicieniem. Smaid līdz ausīm. Un jā! Skrīs nav noteikti jābrauc.
1: Es kuldīgi arī laidīju uz Siguldu.
0: Diezgan labs gabalīši, ko brauc.
1: Bet kaut Kris no dēļ neizdarīs, ne?

godīgi, rožu smaržu es maz īsti neatpazīstu. Kaut kāda tur ir, bet vai viss izteiktākā no visiem ziedēm? Dziesma skaista. Manas mīļākās puķis par rozēm, tas tās bija Zodiaks. Klasika dzīvo šeit, šobrīd 27 pār 4. Yeah. Like a dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash. Johnny Cash un Snoop Dogs. Rap spēles ar rock'n'roll elementiem. My medicine. Liekam to iekšā rubrikā Egons Reiters un ar maiskājas rap spēles.

0: vērtību tu var nopirkt medikamentu. My medicine. Snoop Dogs, rap spēles. Negāls Reiters un Armais Kaisa. Jā, jūnijā stāriņa autopilotā pirms mums bija Zodiaks un klasiskās no puķiem vismīļākās. Tad par rozēm stāsts un tad es teicu, ka es rožu smaržu tā īsti nesajūtu. Mārtiņš saka, tur ir jāskatās. Tur ir varianti, tur ir jāskatās aprakstā. Ir smaržīgās speciālās arī.
1: Nu, par rozēm ir speciāls smaržīgās rozes, piemēram, Sweet Honey kubiliem uzdāvināja smaržoja tādas, ka pilnīgi galva reibst. Ir cilvēki, kas speciāli meklē tieši aromātiskās, jo pie rozēm aprakstos ir, cik viņai aromāts kāds un viss kaut kas. Tā kā ir rozes aromātiskas.
0: Tā kā kafijai jāskatās.
1: Pārākspēcīgi aromātiskas.
0: Paldies, Mārtiņ, tā kā kafijai. Aprakstiņš. Cik rozītes? Ja 5 rozītes ir tāds, ka galvreibs. Ja par ziediem, kas galvreibina, tad maipuķītes jau joprojām aktuāli štēli. Pavasars, vasar. Tā, ka tu ienes maipuķīšu tādu pušķītu mājās virtuvē noliec. Diezgan reibinoši. Reibstam kopā, braucam kopā. Jūs redzat, stāriņa autopilotā pēc mirkļa turpinās ar latviešu rap spēlē mots un preset un redz kā...
2: Ir 4:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

pulcēt. Redz kā. Tā dziesma sauc redz kā. Un par pamatu, jā, visi pareizi. Par pamatu tas ir Mārtiņš. Braucam kopā ar Mārtiņu Tumsu. Uzlaižam orģinālu, redz kā tu ar mani.

0: Royal Hotels. Say something pirms tam mums tumsā, redz kā to ar mani un redz kā ots un preset. Freimanis ir un būs nepārspējams, rakstā Kristīne. Tādu pašu ciesmiņu dzied arī Inga. Raksta nekas neaizstās orģinālu mūsu liepainieks. Love, love, love, love, love, love, love. Bet forši ir tas, ka jauniņie izmanto klasiku, jo piekritīs Mārtiņš klasika, mūžīga klasika, kas dzīvo pāri laikam.
1: Satiksmes ziņas kopā ar ProBro. Nesēdi sastrēgumā, bet iebrauc ProBro Express. Tikai 96 sekundes. Un jūs auto ir ties.
0: No ProBro sveiciens! ProBro! Kā sveicieniem jauniņajiem. Ja tu vēl nekad neesi bijis ProBro Express automazgātavā, šis ir tavs brīdis. Es zinu, tu gaidī šobrīd. Īstais brīdis izmēģināt makstī mazgāšanas programmu par 4,95 €. Tad nepilns piecītis maksājot ar Smart e-pay. Tas, kas tev jādara, tu lejupielādē ProBro Express kārvāšu lietotni, izvēlies Smart e-pay maksājumu veidu un maksī programmu un pievieno maksājumu karti. Un atlaides kods ir starts. Starts. Starts ir atlaides kods. Saka, es tev neteicu, ja? Atlaidi gan var izmantot tikai vienu reizi, bet to ar draugiem var padalīties. Lai katram tiek par vienu reizi. Umaņa gatve. Bišķi jāpastāv, bet nav piekdienas satiksmi pagaidām. Pagaidām iet labi. Krustpils jau no Rencēna ielas līdz Granīta ielai ir laināka. Umaņa gatve prazīt pagrieziens uz vienības gatve arī bišķi aizķeramies. Bet ar nav nekas ārkārtējs. Vācāpas 2-8-4-4-7-7-4-4.
2: Ko? Tu vēl neesi izmēģinājis ProBro Express? Tagad ir īstais brīdis. Izmēģini maksī mazgāšanas programmu tikai par 4,95 €. Leju pielādē lietotni un maksājot ar Smart e-pay, izmanto kodu STARTS. Vairāk uzzini ProBro Express LV. ProBro Express. Sajūti ātrumu.
0: Tu nebija steidzīgais, tad iespējams, ka šobrīd tevi ceļš vēd apakaļ no viņa koncerta. Diezgan skaidrs, ka tās bija neaizmirstami. Padlies ar savu stāstu, ja tu biji Luis Capaldi koncertā. Stay love! Paliec neaizēji. Ar Stay love no Luis Capaldi mēs turpināsim stāriņu autopilotu stāstu pēc sekundes pauzes.
3: Uzkūpin, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
5: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Grīķi 800 gramu, 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu, 1 kilograms, 3,99. Lofbergs malta kafija, 500 gramu, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
8: Kas noticis?
9: Viņš smējās par mani.
8: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
9: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
10: 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
11: Kas noticis?
12: Viņš smējās par mani.
11: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
9: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Mans!

0: 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Hainu. Ar Renault Captur e-tech full hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos!
4: Top! Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 € vērtībā un saņem papildus 10 € dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.

0: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
1: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
2: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR LV.

0: pašu glābt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi. Un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Plāno mājas balī, rēznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūt mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
7: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
8: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ik vienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
9: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
10: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
11: Piu, piu, piu.
10: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
9: Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
12: Sestdien arī ar stāriņu izbraukumu studiju. Starp citu par iepriekšējo numuru, par Luis Capaldi, par Steila. Reku sveiciens no Evitas, kas raksta, mēs ar draugu bijām Capaldi koncertā. Ļoti patīk. Vieta kolosā, vakar saulēns, skaists. Pats mākslinieks vienkārši savā būtībā un ar angļu humoriņu, bet dziesmas tika izspēlētas viss, vislabākās. Brīnišķīgs vakars. Braucam mājās ar baigi foršu noskaņojumu. Tā bija dzimšanas dienas dāvana manam mīļotajam, manam vīrietim. Viņš tāpēc bija patīkam pārsteigts par cik romantisku koncertu, par tik romantisku koncertu mūs abiem. Noteikti gribētu vēlreiz uz tādu koncertu. Tā raksta stāriņa klausītāja Evita. Evita, čau! Rūkts saviem diviem, rūkts! Ap 6.30 šovakar sveicienu rubrika Zeltstavos matos. Iespējams, tev arī ir iemesls svinībām. Rūkts vai kas tur?

0: piestāv tev! Tie bija kaut kailēji!
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: Šodien jau solīja kaut kādu lietu un pērkonu negaisa arī, ja? Latvijas galvaspilsēta Rīga sauc ar mākonu gaisa temperatūrā vasarīgā plus 23 grādiem. Trešdien gaisa temperatūra 22-26, kā kurā vietā piekrastē gan vēsāks ap plus 20 grādiem. Vasaras trešā diena visai saulaini, gan naktī, gan dienā vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē varētu bišķi pilināt, īslaicīgi pilinās. Lēns vējš, dienā lēns mērens dienvidu vējš, piekrastē gaidāma jūras brīze. Gaisa temperatūra naktī uz trešdienu plus 8 plus 14, Rīgā trešajā datumā neliels mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņu varbūtība saglabājas zemā līmenī, pūtīs lēns mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 14 grādiem pēcpusdienā ap 26.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un ieslēdz Radio Star FM autopilotu.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
6: Egons Reiters. Autopilotā. Pavadīs tevi mājās.

0: Ja nevar ieiet pa durvīm, tad iet pa logu iekšā. Nokans. Klasisku. Vērtību piekritējis.
1: Iet pa durvīm.
0: Durs ir vaļā. Nokan un jaunākais radio hits līdz dziedamais Doors. Pēc pulkstiem pieciem.
2: Satiksmes ziņas kopā ar ProBro. Nesēdi sastrēgumā, bet iebrauc ProBro Express. Tikai 96 sekundes. Un jūs auto ir tīrs.
0: Tik. Un mašīna ir tīra. Tagad dziedputēkšņi iet pa gaisu. Jā, iebrauc biežāk. Sveiciens no ProBro. Starp citu debitantiem sveiciens īstais brīdis izmēģināt maksī mazgāšanas programmu tikai par 4,95 €. Maksājas ar Smart e-pay. Tu zini, kā tas notiek. Tev vajag ProBro Express kārvašu lietotni. Tad tev vajag izvēlēties Smart e-pay maksājumu veidu. Un tev vajag pieminēt maksī programmu. Tad tu pievieno maksājumu kartī un ievadi atlaides kodu, kas ir vārds starts. Viss ar lielajiem burtiem. Starts. Starts. Nesaka, es tev neteicu, ja? Sveiciņš jaunajiem, jauniņiem.
3: Ko? Tu vēl neesi izmēģinājis ProBro Express? Tagad ir īstais brīdis. Izmēģini maksī mazgāšanas programmu. Tikai par 4,95 €. Leju pielādē lietotni un maksājot ar Smart e-pay, izmanto kodu STARTS. Vairāk uzzini ProBro Express LV. ProBro Express. Sajūti ātrumu.
0: Starp citu par ātrumu runājot, stateta bro, pro, bro. Tas ir jau sestdienas stāsts, ja? Tepat tās biķerniekos. Salu tilts, labāk nerādīties virzienā prom no centrā, betona mašīna. Vai nu salūzus, vai tur avārijā iekulsies, baigais korķis jau tagad. No SS sveicens 2-8-2-8-8. Andžio, čau!
4: No sveiks, maistrā!
0: Sveiks, maistrā!
4: Vienības gatvē labāk nerādīties te uz virzienā uz Ulmaņa gatvi, no štoperis stāvam. Tā, stāvam cieti, vai te, tu kāds bievielas tās, tā viss te pamierīgi.
0: Ja tev tur rāda kaut kāds 9 minūtes, kas tās par 9 minūtēm?
4: Atālētās 9 minūtes ir pēc 20 minūšu stāvēšanas. Nu, tad pareiķinam, cik pusstunda.
0: Tātad steidzīgajiem jāizvairās. Kārļa Ulmaņa gatve. Lēnāks brauciens un darbas mājām atsaps 2-8-4-7-7-4-4. Laižam kopā! Star FM autopilotā Westlife vaigot iespēlēt.

Westlife. Viņa autopilotā sveiciens no Edija. Edijas man raksta. Atdzīvinās veco Millennium skaņu Westlife World of Our Own. Tās būtu īstais gabals īstajā laikā. Stāriņa autopilotā. Starp citu nākamgad ap šo laiku mēs viņus satiksim Xiaomi arēnā. Uj, tu pasauli čurā karstu, kā es mēs teikt. 25 gadu jubilejas turnējas ietvaros, viņi nākamgad uzstāsies arī Latvijā. Šoruden aizvada īpaši veiksmīgi pirmo posmu, tur gāž riņķī biļešu kas. Biļets jau pilnībā izpārdots, uz nākamo gadu turpināsim. Xiaomi arēna pēc gada 12. jūnijā ar Westlife.

0: nekad, nekad. Braucam kopā. Braucam kopā 17.17. Jūnijas vasarā Jelgavs apvacieš kāds savārīs ziepes. Paigi lēni, mēs te kustamies. Tā Reinis man ziņo. Kaut kāds negadījums. Jelgavs apvacieš. Būs lēnāks brauciens. Kur tad tu man pičus esi ietrāpījies? Kur arī ziepes kaut kāds?
1: Čau, Jelgavs.
0: Čau, čau.
1: Lubānas ielas īsti pirms uzbraukšanas uz dienvidu tiltu.
0: Jā.
1: Autobuss ar smago kaut ko no salonas sadalīt. Bija lēnāk braukšana.
0: Tad... Au. Tā, kurā vietā tas mums bija?
1: Autobuss ar smago kaut ko no salonas sadalīt.
0: Jā, to es saprotu.
1: Uz dienvidu tiltu.
0: Pirms uzbraukšanas
1: uz dienvidu tiltu. Autobuss ar smago kaut ko no salonas sadalīt. Bija lēnāk braukšana. Tur...
0: Pārāk vai vēlāk būsim mājās. Es teicīgais... Ievalkam krustiņus, kur nerādīt.

0: Bičos, tas ir tev speciāli. Visur, kur brauc, ves, visur korķis priekšā. Bičos šodien. Nezakojiet pičos.
1: Man šodien veicās visur, kur es braucu, ir pilnīgs
0: čau.
1: Rīgas pin kombinācijas, gan lai uz Balsku stilu tiktu, gan lai tiktu uz Čakstas gatu tur ir. Nu, visi var pastāvēt draudzīgi, ja kādam ir piknika lietas, var uztaisīt pikniku arī.
0: Par labu ideju. Čau, pičos. Braucam kopā.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Labākā šodien, labākā vakardiena. Andrej Čau!
3: Hei, hei, Egon! Braucam kopā!
0: Braucam kopā! Braucam kopā ar Nil Horan. Slow Hands šobrīd 22 minūtes pār 5. Sveiciet, autopilotē!

0: Ja tu tikai tagad esi pieslēdzies, pičus ir trāpījis pamatīgā korķī. Visur, kur braucu es, visur nav he, visur nav ki. Pičus, čau!
1: Visur, kur es braucu, ir pilnīgs čau.
0: Jā.
1: Rīga pien kombinācija, gan lai uz balstu stilu tiktu, gan lai tiktu uz čakstas gatu tur ir. Nu, visi var pastāvēt draudzīgi, ja kādam ir piknika lietas, var uztaisīt pikniku arī.
0: Sāla tilts vēl labāk nerādīties. Sveiciens no SS 28288. Sāla tilts vien tur ir betona mašīna saplīsus, vai tur ir avārija. Nevar īsti līdz galam saprast. Tieši tāpat kā nevar saprast. Jelgavas apvedceļš. Izskatās, ka kāds ir savārijas ziepes. Maigi lēns brauciens. Jelgavas apvedceļš. Pārdod info WhatsApp 28447744. Pečos, es garu stāvokli tev gribēju uzlabot. Tev sveiciens, stāriņa autopilotā. No Elīnas un no Rēņa. Viņa rakstā pasveicina piču no Elīnas no Rēņa un saka, a mums korķu nav. Pičs tāds reiz laimīgs. O, forši, ka kādam nav korķu.

0: Ir 5:30. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: ceļojas lēnām. Katram kuģim savs ceļš. Tā sauc The Sound Poets jaunākais dziesma albums. Tur iekšā ir arī šīs bāka, bākas stāsts. Traucam. 5:36 bija jautājums, kas tur ar to betonieku. Saulītis apgaismo man, Saulītis. Čau, Zelīt. Pirms vienības gatves krustojam to betonieku vieglais gribējis nospiest. Vieglais nevar smago nospiest, avārija policija arī bija. Sveiciens autopilotā. Tā, Jelgavas apvedceļš, kāds savā arī ziebas, baiglēns brauciens, tā man Reinis rakstā. Esam noskaidrojuši, kas tur ir noticis.
1: Egon uz Jelgavas apvedceļa, tur ceļustrādnieki atkal izpaužās. Bet izskatās, ka viņi vācās nost, un tad jau drīkst vajadzētu būt, ka aizies viss.
0: Aizies, aizies. Skaidra lieta, ka aizies. Iespēlēsim vēl viens iesmu, tad jau aizies. Otrdienas diskoteikas, tādiem autopilotām. Sauca ar mākoni, mums vajadzīga saule. Bez mākoņa. Tālākajās dienās būs. Aizam vasarā. Planet Funk un Chase, The Sun, autopilotā.

0: vakarā ar FM autopilotu aicina tevi sporta šovā Flex apskavienos. Flex, Flexis. Flex un Toms Pramnieks. Būšot viesi arī. 6.30 sveicien rubrika Zelcevos matos. Sveiciens arī tavā dienā, stāriņa autopilotā. Čau! Svinām kopā. Ja kas nāc izstāst, ko svinām, vāc ap 2844-7744. Tagad paču pakratīsim, jā, bišķi? Andris gan saka... Andris saka, rekā. Nav ko pakratīt.
1: Būtu vēl ko kratīt.
0: Man kratās vēl. Pakauz bišķi izdielas, bet kratās, kratās. Kratāmies vienos ratos kopā. Ar metāliku turpināsim bez reklāmas pauzes.
2: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 € kilogramā. Armāns Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 €. Rimi.
3: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Kaukāza dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
6: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
5: Informācijas centru? Rīgā?
6: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
5: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
6: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
7: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt, bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
8: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
9: Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
10: Hanu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
11: Mājai un dārzam.
10: Tas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
11: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.

0: Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: Kad debesīs
2: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
3: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
2: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
4: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
5: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.

0: Multivēlko krati.
1: Un tad es Andrijam atzinos, ka nu, man jau ar pakalsts paliek tāds plikāks bišķīt.
2: Mums ir 11 gadu starpība. Es jau sen es atvadījies no savajiem. Nē, nu, būtu jau viņi ir.
1: Kaut kur iekšiņā viņi tur ir.
2: Negribās kākstam staigās. A tev noteikti nalstiņām vienkārši izdos.
1: Vai ne?
2: Vienās tāds austiņas ir katru dienu darbā. Būt jau viskārtībā.
1: Austiņām tā stīpiņa. Austiņas stīpiņa. Mans draugs kaut kāds 33 gads. Braucam kopā!
3: Braucam kopā!
1: Kā viņš jau kaut kā tā klasika no Unforgiven, tas ir no Metallica. Bet tu, kur ir labākā šodien, tur ir labākā.

0: reklāmas pauzes.
1: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 eiro kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 eiro kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 eiro. Rimi.
2: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/LV.
3: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Rīga Tech

0: automeitas. Nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģijas svētkos. Ķer biļetes rigategirls.com un svinām kopā!
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūk un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
5: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
6: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
5: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
7: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas.

0: autotehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: Krāsaina vasara tavam bērnam?
2: Jā!
1: Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LV.
3: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!

0: Nu, ja tā sauc nārsim, punkt arī nāc palīgā būt. Tas bija jaunums no viņas tādiņa autoprotam.
1: Radio Star FM laikaziņas.
2: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: 6 vakarā, 23 grādi 6 vakarā. Ļoti labi laižam. Rītdien, starp citu, varētu izspiest vēl vairāk. Spiežam sulu 22-26, piekrastē gan vēsāks ap 20 grādiem. Bet, nu, piekrastē mums jūra. Vasaras trešā diena visai saulēna, gan naktī, gan dienā, gan vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē iespējams īslaicīgs lietus. Lēns vējš, dienā lēns mērens dienvidu vējš, piekrastē gaidāma jūras brīze. Gaisa temperatūra naktī uz trešdienu 8.14, Rīgā 3. jūnijā neliels mainīgs mākoņu daudzums, nogrišņu varbūtību saglabājas zemākajā līmenī. Lēns mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 14.5 pusdienā plus 26.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un ieslēdz Radio Star FM autopilotu.
6: Esam gaisā? Esam gaisā!
7: Egon Freiters.
6: Autopilotā.
7: Pavadīs tevi mājās.
0: Vakar, 2. jūnija novakārē. Otradien, 2. jūnijas. Labi laižam. Starp citu, man ir labas ziņas. Čaļi.
8: Kas ir?
0: Nezaudējam savējos pēdējā laikā. Pēdējie 3 gadi. Nav tā, ka aizbrauc prom un sāk spēlēt kaut kur ārzemēs klubos. Paliek mājās.
8: Es atkal tieši domāju, vakar parādījās ziņa un šodien par to, ka Ralfs Freibergs noslēdz karjeru izlasē, un es īsti nesapratu to kontekstu, ko tu gribi par to pateikt.
0: Bet viņš jau paliek mājās.
8: Tas negloži.
0: Bet no viņam sirds ir mājās.
8: Ā, nu tad jā.
0: Čaļi, kas ir? Toms Framnieks.
9: Labs vakars.
0: Labs vakars, Kaspars Minskis.
9: Labvakar.
0: Un visi mikrofoni šodien ir ieslēgti. Viens.
8: Tieši tā, jo mums...
0: Piesiet balstiņu.
9: Čau.
8: Kārlis Gregers ir klāts.
9: Ā, jau pēc balstiņas reiz atpazīt.
8: Vai ne, pēc balstiņas ir jāpēc. Par nav jau bišķi pasakot.
9: Sveiki, draugi, tuvojas lielais pasaules kausa futbolā.
8: Yes. Jā, tieši tā uzreiz jau jūtams ir, kā saka, tas vaibiņš, jā, pasaules kausa futbolā, jo izmēr tas ir vienmēr...
9: Tāpēc man tagad nāk miegs. Man organizms jau ir tā kā pieredze, jā?
8: Tev palīdzēs tas NBA finālsērijā noteikti.
0: Ņem palāvu.
8: Tev palīdzēs tam liekas izcīnas finālā, bet man ļoti patīk tas moments, kad Hovs beidzās hoķīs un uzreiz jau futen lien iekšā ar tādu lielu joni iekšā. Kārlis Gregers tātad pie mums ir studijā un, protams, ka mēs runāsim par futbolu. Daudz spēles šajā gadā. 48 komandas pasaules kausa fināla turnīrā. Nekad tik daudz nav bijušas. Un tad man uzreiz tev jāprasa, ņemot vairāk, ka es zinu, kāds ir spēju kalendārs. Cik tev ir naktīs jāstrādā un cik tev būs vakaros jāstrādā? Jo Kāls galā, es domāju, daudz atpazīm pēc balss, bet tieks neatpazīm, jā? Futbols ir asinīs viņam.
9: Jā, es tev palabošu to, nesam beidzās hokejs, bet nesam beidzās Champions League. Man liekas, futbola fani vairāk asociē to periodu, varbūt
8: pirms pasaules kausa. Cits kalendārs katram,
9: jā? Nu, man ir šobrīd patiesībā ļoti normāls grafiks. Vairāk ir vakara spēles, viena spēle būs 4. No rīta un vien būs 6. No rīta.
8: 6.
9: Ir 6. No rīta ir ārkārtīgi normāli.
8: 4. Izsaka līdzjūtību.
9: Jā, bet tagadā pārējās spēles ir vakaros, tā kā viss ir okay. Kāda vispār ir Džekitie standarta spēļu sākuma laika? Nu, iespējams, ka tāds Latvijas svētdienas futbola līdzjutējs zina, ka pasaules kausa tūdaļ jau sākās, zina, ka notiek lielākā daļa no spēlēm ASV, Kanādā un Meksikā pārējie mači, bet kāda ir tie standarta spēļu laika?
10: Es iesākšu to, ka manuprāt 13 dažādi spēļu laiki.
9: Fantastiski!
8: Viss ir vienkārši, 13 spēļu laika ir nav nekāda, nu viss mierīgi.
0: Kurš nevar atcerēties 13 dažādas spēļu laiks?
10: Nē, crazy, bet 10 vakarā būs tas standarts, ik pa laikam būs arī 8 vakarā, bet pēc tam jau 11, 12, 1 naktī, 2, 3, 4, 5, 6 un arī 7 būs pārspēles. Nu, tie patiesībā ir visi laiki, kas izies cauri šim pasaules kausam, bet 10 vakarā, ja jūs ieslēgsiet savu televizoru, tur tas futbols ies jebkurā gadījumā.
8: Cikos?
10: 10.
8: Nu, 10. Vajadzēja būt. Visu es tevi tagad atvēru tieši kalendāru vaļā. Pati atklāšanas spēle gal galā būs uzreiz 10. Vakarā Meksika, Dienvidāfrikas Republika. Tas ir tas pirmais.
10: Grandu duels, jā.
8: Grandu
4: duels. Jaunieši Ochoa piedalīsies 6. Pasaules kausā.
10: Jā, starp citu, es biju aizbraucis uz Madeiru. Pagājušā gada janvārī. Es gribēju aiziet uz futbolu. Es aizgāju uz Portugāles augstākās līgas maču. Viena komanda bija vietējā Madeiras vienība Nacionāla, otra bija man nezināma komanda AVS. Es nezināju, ko sagaidīt, un es skatos laukumā Meksikas izlases vārdsargs.
8: Ko Ochoa. Tu stāsti?
10: Jā, man ir pāris bildes telefonā arī, un es domāju, wow, kāds sagadīšās.
8: Līdzīgs vai tiešām?
10: Nē, īstais, es pastījos sastāvus, jā, un es biju pārsteigts, jā, Madeirā, re, kur Meksikas izlases leģenda, kārtējas pasaules kausa viņam, tā kā, nu, tā bija ļoti patīkama sagadīšanās.
4: Viņš gan šobrīd, es saprotu, tik... nav pirmais vārdsargs Meksikas valsts.
8: Viņš kā talismans, jā, māja turnīrs.
10: Tagad viņš kaut kādā arī Kiprā spēlē, bet,
4: jā, viņš Kiprā noslēdz sezonu.
10: Jā. Bet Meksikā būs karsti, jā. Meksika savā grupā būs viena no favorītēm, visas mājas spēles savu skatītāju priekšā un arī kartels palīdzēs.
8: Man ir kaut kas atrisinājies kaut kas šajā visā pasaulē.
10: Nē, es domāju, ka ir, jo...
8: Vienošanās mutvēlē.
10: Pavisam noteikti, jo nu, turisti iedos ļoti lielu pienesumu ekonomikai.
8: Ā, tur uzreiz.
10: Visās nozerēs un...
4: Legālajās, nelegālajās.
10: Visās
8: nozerēs.
10: Lai visi pa draugam labāk. Tur viss būs kārtībā.
4: Spēles, es tagad tā, tagad man atavs atmiņā, nu tie karteļu kari, kas bija... Meksikā spēles nepārcēla, beigās tev Guadalajara arī
10: palikiem mančiem,
4: viņi tikai drošību varot garantēt. Nu labi, nu labi, nu labi. Nu okei, okay, nu skaidrs tā, tad 11. jūnijā pasaules kausa sākās, turpinās mēnešu garumā, rekordskaits. 5
8: nedēļas, līdz 19. jūlijam.
4: Mēnesis ar astīti. Rekordskaits komandu nakts vidū pieceļaties, tad zinat pa televizoru futbolu varēs redzēt. Kārli, kā bija jums futbola komentātājiem? Nu, skaidrs, ka tik daudz dalību valstis, nu, tur ir tādi mači, kur es paskatos kalendārā. Nu, es laikam tā uzreiz nevaru nosaukt nevienu spēlētāju. Katrā valstsvienībā bija jākaujās ar kolēģiem par to, nu, par to, ka nē, to spēli trijos naktī es negribu, ko tur es toču nevaru.
10: Nu, mēs šo visu atstājām šefa Toma Circeņa.
8: Bargā šefa Toma Circeņa.
10: Un mēs cerējām, ka viņš tur ieliks tādu labu pārsteigumu. Bet es tev piekrītu, jā, tas izlašu daudzums. Protams, varbūt var pazemināt kaut kādu to vidējo kvalitāti, būs kaut kāds izlases, kuras tur rati piedalās un... Nu, ir bijušas diskusijas par tām 48 komandām, bet, nu, FIFA ir savi iemesli. Viens ir, protams, lielāki ieņēmumi, otrs ir tas, ka futbols šim sportveidam jātīstās globāli vēl vairāk, un treškārt ir jādod iespēju arī citām konfederācijām uzspēlēt pasaules kausā biežāk, un tāpēc mēs redzēsim vairāk Āzijas, Okeānijas, arī Āfrikas izlases, un, nu, jā, lai futbols ir aptverts visā pasaulē. Tāds tas iemesls.
8: Tā, bet... Egon, iedod karti, lūdzu, tagad.
11: Jā, arī karti, jā. Ņemciet.
8: Jā. Tā, Kārl, parādi, lūdzu, tagad, kura kartē ir Kirisāo?
10: Tā, nu...
11: Skaidrs.
10: Šeit būs...
8: Ir, jā, īstā.
11: Tolāk ekvatoram. Ir pareizi, jā?
8: Trāpī, uzlika Kirisāo. Vienkārši, kad es gāju sākumā... Jā,
11: spēlēs citreiz.
8: Sākumā gāja cauri tam komandas sarakstam, ja, kas tur piedalās. Likās Grandu Duei, Spānija, Cabo Verde, Kirisāo, Vācija, un tam likās pagad 48 komandas. Es redzu šīs komandas, bet es neredzu Itāliju.
10: Nu, tas kaut jau tā Itālijai.
8: Kaut kas nav pareizi tajā visā, manās acīs.
10: Nē, nu nav Dānija, nav Itālija, jā. Nav Ukraina, nav Polija, nav laba līmeņa izlases, un skaidrs, ka, nu, nevar visa Eiropa piedalīties pasaules kausa izcīņā un tiek dot iespēju, kā jūs teicu, citām konfederācijām. Nu, eiropiešiem, protams, liekas, ka nežēlīgi, bet, nu, citā pasaules maliņā viņi priecājas, kad viņi var uzspēlēt.
4: citiem kontinentiem ir kāds pārsteigums, kas nav ticis?
9: Noteikti ir, bet tagad man būtu jādomā.
8: Vienmēr Dienvidamerikā. Jā. Ja kurš netiek no Dienvidamerikas, kā tas varēja notikt? No Trasvičs.
9: Bet būs četras debitantes. Jordāna, Uzbekistāna, Kirasau un pēdējā Kabo Verde.
8: Jā.
9: Kongo atgriežas pēc ilga laika, Irāka atgriežas pēc ilga laika. Bija diskusijas par Irānu, tur arī visi beigās ir kārtībā, spēlēs arī Los Angelosā. Nomet viņiem būs Meksikā. Nu, būs
4: spēles ASV viņi aizvadīs, bet es sapratu, ka uzturēsies Meksikā starpspēlēm.
9: Jā, tā tas būs.
8: Savas problēmas, bet Katara paši ir kvalificējušies pasaules kvalitātu turnīram. Piepriekš kā Rīko, teicās, katru tagad paši ir tikuši normāli līdz turnīram.
9: Ir tikuši, jā, un man arī būs viena katras spēle jākomentē. Vismaz viena, tā kā...
8: Četros naktī.
9: Četros vai sešos vien tā agrā spēle arī bija katra, tā kā varējuši iepazīties mazliet tuvāk ar šo izlasi.
4: Labi, un, kungi, bet kuras kā svētdienas futbola cienītājs var skatīties futbolu? Ko man vajag, lai es redzētu futbolu?
8: TV6, tas ir katru vakaru. Tad kāda no tām agrējām spēlēm, vai tas ir 10:00, vai tas ir kaut tur kad 8:00 vai 7:00 vai vēl kādā no tiem citiem laikiem. Piemēram, Ligo vakara futbols Anglija Gana 23. jūnijā. 23:00, 23:23, jā, tā kā. Bet jā, un Go 3, protams, ka visas spēles ir skatāmas Go 3 ekstras punkti. Tā kā tā. Bet, Kārlis Reizma, tev jautājums par galvenajiem favorītiem. Mēs atkal liekam viens un tās pašas komandas maisā iekšā. Brazīlija, Francija, un vai arī kādu mēs klusiņām, kāds ir piezadzies klāt lieliem?
9: Nē, nu, zin kā, pirms katra turnīra ir vienmēr tās 3-4, kuras izceļ, bet es teikšu, ir 6-7-8 un...
8: 6-7?
9: Jā, 6-7-8. Es tezinu, jaunie trenci, kad arī 8.
8: Jā, liekas klāt 8.
9: Jā, jo, ja kāda no šīm, man atkal jāsaka 6-7, komandām uzvarēs, tas nebūs pārsteigums, bet, nu, šobrīd... Galvenā favorīta ir Spānija, Francija, tālāk sako Anglija, tā tur kaut kur...
8: Atpēc vispirms Spāniju tu nosauc?
9: Spānija tiek uzskatīta par galveno favorītu.
8: To tev Jānis Pakalns ir izstāstījis?
9: To man ir izstāstījis Jānis Pakalns un Iekals.
8: Tagad tu māki jau.
9: Kā pantiņu, pieceļos vienos naktī.
8: Spānija favorīta, jā.
9: Jā, Brazīlija, Argentīna, šīs izlases arī tiek uzticis diezgan augstu varētu nostartēt, tāpat arī Portugālē ļoti labs sastāvs, un es saku, arī Vācija kaut kur var arī kaut ko parādīt, varbūt, un nu, favorītu ir daudz, un patiesībā beigās jau ļoti nežēlīgi, ka tikai viena izlases uzvara, un jā.
8: Zini, kas bija interesanti, mēs katru dienu rādam arī 17.30 TV6 ir šie pirms turnīri tādi kā preview raidījumi, kas nāk tieši no FIFA, un tur bija tieši sadaļa par Vāciju, par katru izlases ir tā sadaļa, un vācieši tā ļoti uzmanīgi, nu jā, mēs jau neesam favorīti, mēs tur tā uzmanīgi, mums tur pauģu māja, mums tur kaut kas jauns, viņi sevi tik ļoti kā mēģina distancēt no tā visa, tas ir tā kā kaut kāds falšs kaut kas, vai tas ir tā kā patiešām Vācijai tā?
9: Nu, Vācija atcerās iepriekšējo pasaules kausu, kur viņi netika laukā no grupas. Eiropas čempionātā viņiem bija ļoti vājšs starts, un šobrīd viņiem ir tāda pauģu mājaņa, mēs redzam vairākus jaunos talantus. Bet varbūt viņiem tāpat ir labāk nelikt sevi tādā lielā spiedienā, bet varbūt, lai tie citi uzskata, ka viņi uzvarēs un te vācieši aizies un varbūt arī iedarbinās to savu slaveno mašīnu un beigās pārsteigs visus. Tā kā, nu, ar Vāciju arī ir jārēķinās tomēr labi futbolisti, labs treneris un viss tur ir arī kārtībā.
8: Es tev vēl gribēju četras izlases nosaukt, lai tu man pēc tam apmēram ielies, kurā plauktiņā mēs viņus varētu mēģināt likt Nīderlandi.
9: Nīderlandi, jā.
8: Forša komanda šogad būs.
9: Komentārs jau bija labs, jau Nīderlandi, jā.
8: Būs vai nebūs?
9: Vajadzētu būt. Nu, Nīderlandi, jā, nu, vairāk tā vēsturiski mēs raugāmies, izlases ir tikus kaut kur tālu pēdējos gados arī, varbūt tas sniegums nav bijis tik patīkams, bet arī, nu, top spēlētāji var izšaut, es teikšu, tāpat Šveica ir līdzīgā kategorijā, jā, un vēl tur ir... Ir tik daudz interesants komandas patiesībā Norvēģija, kas atgriežas pēc ilga laika ar Holandu priešgalā.
8: Norvēģis nepiemina. Sāpīgi.
9: Nu, Norvēģi, jā, apsveicam viņus hokejā, protams, ar trešo vietu, bet futbolā viņi arī var kaut ko ļoti labi parādīt.
4: Es tepat citmēlēs, ka Norvēģijas hokeja izlasi, vismaz bija plāns, es nezinu, vai tas īstenojās sveikt Norvēģijas un Zviedrijas pārbaudes spēles laikā. Tā arī notika?
8: Es nezinu, vai tā notika, bet spēle bija. Norvēģija Zviedrija vakar 3-1 nospēlēja. Labi, uzreiz nākamais Horvātija, pēdējā dēja, tur ir diviem kungiem... nu, mēs no viņiem kaut ko objektīvi tiešām varam gaidīt šajā turnīrā, jo visi jau no Horvātija, Horvātija, kā forši, bet tiešām forši.
10: Jā, arī Horvātija arī iekļūs izslēgšanas spēlēs, un nu, jāskatās, kāds tur būs tas zars, jo skaidrs, ka ceturtdaļfinālos jau satiksies Grandi, un tur kritīs kāds laukā, un nu, Horvātija var tik tālu, bet, nu, ja tu man jautā, vai viņi uzvarēs, es teikšu, ka nē.
11: Par piecīt vairāk neliec.
10: Jā, Modričam pēdējais turnīrs, vispār pēdējais piegājiens viņš liks punktu savai karjerai. Patiesībā šī ir tāda pēdējā deja Ronaldu, Messi, Manuels Neuers, Vācijas izlases vārdsargs, tas pats Modričs un noteikti vēl kādu nepieminēja.
4: Ochoa!
10: Ochoa pavisam noteikti arī šis ir pēdējais.
8: Pavisam noteikti, paskatīsimies pat vēl kaut kādā Kipras un otrajā līgā un turpinās griezt futbolu. Labi, vēl divas komandas, ko es tev nosaucu, Maroka.
10: Jā, Maroka.
8: Afrikas īstie spīdeka, kas varētu kaut ko tiešām brīnumaini izdarīt.
10: Es teikšu, ka no Afrikas arī Senegāla un Kodivara varētu tālu tikt, bet tā Maroka pagājušajā pasaules kausā atcerēmies.
8: Viņi bija tuvu.
10: Jā, jā, viņi apspēlē arī vairākus grandus. Viņi pārsteidza Spāniju, viņi pārsteidza Portugāli. Un, nu, viss, ko es varu pateikt, ka Parīze noteikti necer, ka Marokai veiksies.
8: Viņi jāatkopjas no citiem grautiņiem jau šobrīd ir. Nu, un beigās, nu, es gribu vēl no Āzijas saprast. Kas mums no Āzijas sagaida vairāk? Nu, es domāju, nu, vai tā ir Dienvidkoreja, vai tā ir Japāna, kas mums tur no tās puses vairāk ir? Mēs varam kaut kāds pārsiems no viņiem, vai mēs šogad koncentrējamies, ka lielie brīnumi nāk no varbūt Āfrikas tieši?
10: Nē, nu, Japāna, Dienvidkoreja šīs izlases arī aizlikušas kājas grandiem iepriekšējos pasaules kausos un pārbaudas spēlēs Japāna. Tagad apspēlē vienu Eiropas izlases pēc otras. Viņiem pirms kādu laiciņu bija arī pārbaudas spēle pret Angliju, ļoti stabili izskatījās, uzvarēja. Japānai ir Eiropas top 5 līgu spēlētāji un arī Dienvidkorejai ir Sons, Tottenhams leģenda, ja. Un, nē, šīs izlases ar viņu darba ētiku, komandas garu, tur viss kārtībā, viņas var tiešām pārsteigt. Un jāatcerās, ka šajā formātā, jā, divas komandas no grupas tiks laukā un arī 8 no 12 labākajām trešajām vietām tiks tālāk, tā kā būs arī izredzes turpināt fināla turnīru trešajām vietām.
8: Arī Haiti būs izredze. Tāda komanda arī piedalās.
4: Haiti piedalās,
8: jā? Jā, Haitieši, jā.
4: Tā varētu būt šajā nedēļā, es domāju, tāda laba spēle ar draugiem savā kompānijā kaut uzspēlēt.
8: Par atkārtē, kur atrodas komanda?
4: Ne, ieslēdz timeru un tā kā sauc pasaules kausa dalību valsts.
11: Nu, 48 tādā ziņā trapīt diezgan viegli.
4: Ok,
8: labi.
11: Olē, olē. Reku, man ir Edijs ar... Nevis lūgumā es uzlieku to gabalu, bet viņš raksta stāriņu WhatsAppā. Jums arī nepatīk oficiālā FIFA?

0: No pēdējiem četriem pasaules kausiem viņa ir bijusi vairākos dalībniecis nekā Itālijas izlase.
1: Dai, dai! Uzlaidām vien, dai, dai! Shakira un Burna Boy, šis ir Flexis, arī viņa autopilotā šobrīd 20 minūtes pār 6 vakarā.

0: Dai, dai, let's go, Shakira un Burna Boy. Nu, bija tur viss fuzīšu skaņa.
1: Nē, nav nevainas. Tas kārtīgs futbola vaibiņš.
2: Nē, es atzīšos, es kā izdirdu Shakiras balsi man uzreiz. Futbols. Es aiztais acis, kas redzu futbola
1: laukumu. Kas ienāko prātā? Bet īstībā, nu, ja mēs skatāmies Shakirai, nu, labi, tur viņas katru turnīru taisījas dziesmas, bet tāpat tās 2010. Gada.
2: Vaka
1: bija laka, bet Vaka flag īstenībā man pat patika labāk tajā gadā.
2: Keinan dziesma tā?
1: Jā, okay, man īstenībā viņa tā labāk iesētas.
2: Tas tāds nepopulārs.
1: Bet arī 14. Gadā Pitbull dziesma īstenībā man arī ļoti. Man šķiet, viņa kaut kur uzspēlē kaut kur ārā. Man nav nevainas īstenībā tur to Brazīlijas vaibiņu visu īstenībā bija forši.
2: Šim turnīram, man patiesībā liekas, šim turnīram ir vairāks tā kā... Es tagad pēdiņas gaistais oficiālās dziesmas. Tur kaut kāda amerikāņu mākslinieka.
1: Vairākas cirkās. Oficiālās valstiskas organizē turnīru.
2: Jā, jā. Bet pastījos, jā, pēdējo 20 gadu laikā Shakira būs piedalījusies 4 pasaules kausa fināla turnīros futbolā ar savu uzstāšanos, kamēr Itālijas izlas tikai 3.
3: Ja nemaldos, arī finālā ir paredzēts, ka viņa uzstāsies mūslaika pārtraukumā un arī Madonna būs kaut ko tādu sasīt.
2: Droši vien tā kā ASV notiek pasaules kausa fināla turnīrs un arī finālspēle tur iznāsies, es pieņemu, ka puslaika pārtraukums būs stipri garāks, kā mēs esam pieraduši redzēt.
1: Jā, viņš ir plānos garāks, jā, tur būs
2: trīs. Bet, protams.
1: Protams, tur ir viss pēc labākajām tradīcijām.
2: Šodien pie mums Flexī, tātad Kārlis Kregers viesojās, viens no daudzajiem varenajiem futbola komentētājiem Go3 Sport kanāla ikdienā, un, protams, arī tagad futbola svētkos pasaules kausa fināla turnīrā. Kārlis jau pastāstīja un atbildēja uz pāris tom jautājumiem par viņu interesējošajām komandām un viņu veiksmēm šajā turnīrā. Kārli, man tev arī bija jautājums. Es kā tāds, nu kā jau es vairāk kārt esmu teicis, es esmu svētdienas futbola skatītājs, tāds, kurš nu tur var atcerēties 2000. Gadu sākumā labi spēlītas, bet nu pirms tās, kas pirms 2 gadiem notikušas, tās es varbūt es aizmirs. Man tā spilgtā atmiņā joprojām ir tā ceturtdaļa fināla spēle starp Dienvidkoreju un Itāliju. Nu, kur Dienvidkorejā risinājās pasaules kausa fināla turnīrs un izskatījās, ka viss tiek darīts, lai Dienvidkoreja tiktu pēc iespējas tālāk un itāļiem tajā spēlē nu vienkārši neļaus neviens uzvarēt. Kā šajā turnīrā varētu iet mainiekiem? Ko no pašiem ASV futbolistiem gaida, nu, futbola mēdī, futbola pasaule, futbola eksperti.
3: Nu, ASV izlase jau gadiem ilgi patiesībā tiek uzskatīta par gados jaunu talentīgu izlasi, un šie spēlētāji nespēlē arī tik daudz vietējā čempionātā MLS, bet dodas uz Eiropu, uz Vāciju, uz Angliju, un ir arī vairākas zvaigznes, Pulisiks, lielākā zvaigzne šobrīd, kādreizējais Chelsea spēlētājs, šobrīd Milānā spēlē, tāpat arī uzbrukumā ir Pepi, un tiešām liela talanta, arī Dests, labās malas aizsargs Eiropā spēlējošs. ASV izlase ir tā izlase, kas pasaules kausā var aizkļūt, manuprāt, pāri pirmajai izslēgšanas kārtē pavisam noteikti.
2: Jo teorētiski uz papīra apašgrupa viņiem pat izskatās tāda, ko ja zvaigznes saliekās, ir iespējams arī uzvarēt.
3: Jā, un tas mājas stadionu, nu, tā priekšrocība noteikti var kalpot, un tas pats ir pa Meksiku. Meksikā 3 mājas spēles, nu, es domāju, tie līdzstēji būs kā 12. Spēlētājs, un arī, nu, tas pats ar Kanādu. Un iepriekšējā pasaules kausā Kanāda daudziem simpatizē, viņi spēlē tādu ļoti atklātu, uzbrūkošu futbolu, protams, rezultāti beigās nebija tik patīkami, kā vēlējās visi, bet Kanāda, Meksika, ASV šīs izlases ir ar lielu potenciālu, es teikšu tā.
1: Atgādināšu ASV, tātad grupa ir Paragvajā, Austrālija un Turcija.
2: Elementāri. Trīs spēles, trīs uzvars. Kurai no lielajām valstīm ir lielākais potenciāls aplausties?
1: Vācijai. Mēs tikko pie favorītiem dzirdējām.
3: Okay, nē, labi. Es teicu, ir tās 6 līdz 8 izlases, kas var uzvarēt, bet nu skaidrs, ka ir scenārijs, ka patiesībā tur izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā Vācija var, vai otrajā kārtā sadurties jau ar Franciju. Ļoti svarīgi šīm vadošajām izlasēm būs uzvarēt savas grupas, jo ja viņi paliks otrajā vietā, tad viņi ļoti ātri sastapsies izslēgšanas spēlēs pret citiem grandiem. Un tad jau tur varētu arī viss beigties. Bet mums ir tāda ceturtdaļfināla paredzēta Brazīlija pret Argentīnu. Nu, man liekas, sāksies...
1: Tas var būt?
3: Jā. Brazīlija, Argentīna, Messi pret Ronaldo. Iespējams, ja abas izlases izdarīs visu kā plānots, viņas tiksies atspēlētas.
2: Tagad Brazīlija, tagad Brazīlija vai Portugāla?
3: Atvainojos, Argentīna, Portugāla.
1: Vēl labāk!
3: Jā, mazliet aizpeldēju Ronaldo pret Messi ceturtdaļu finālā tāds scenārijs. Un turpat blakus Anglija pret Brazīliju. Iespējams scenārijs. Tā kā tie ceturtdaļu fināli jau būs pavisam traki. Jā. Un tu padomā Messi pret Ronaldo. Tā visa milzīgā ēra. Šis ir pēdējais pasaules kausa sabiem diviem. Messi to jau ir izcīnījis. Ronaldo pēdējā iespēja. Super izlese komandas biedri, kas nu pat čempionlīgā ar Parīzi uzvarēja. Un tas būtu traki.
1: Ar Ronaldo tiešām tajā izlasē tik ļoti mīlēts un gaidīts, atceroties Manchester United, nogriezam Bruno Fernandešu un visu šito stāstu, kas tur viņiem bija. Tur viss ir kārtībā, ja?
3: Protams, pusē komandas Ronaldo joprojām ir tā kā alks, mīļākais spēlētājs, un viņi darīs visu, lai Ronaldo dodas projām ar
2: pasaules kausu. Es domāju, tu teiksi.
1: Dodas projām!
2: Viņi darīs visu, lai dabūtu autogrāfu.
3: Nu, autogrāfu arī. Autogrāfu pavisam noteikti, jā.
1: Vai nu, ne? Starptīt, Vācija grupā ir Curaçao, Côte d'Ivoire un Ekvadoru. Tas ir Vācijas stāsts grupā. Var uzvarēt grupu.
3: Var uzvarēt.
1: Vajag uzvarēt grupu.
3: Ekvadorā ir vairākas ļoti labas zvaigznes. Ir Pačo no Parīzes, Kaisedo no Chelsea un pārējos neminēšu, baigā Ķīnas ābets būs. Bet Ekvadors, tad citas redzēju tieši TVSS šajā sižetā tieši par Ekvadors izlases arī ļoti interesanti stāstīt. Tā kā šie stāsti darbdienās ir aizraujoši arī mums komentētāji.
1: 17.30, aiziet.
2: Es tagad, protams, Netflix iespēdā ārkārtīgi arī gribu redzēt Kolumbijas izlases un kā James Rodriguez izskatīsies.
3: Jā, 2014. gadā seši būtu vārti, turnīgi rezultīvākais spēlētājs, atklājums, sensācija. Pēc tam pazūd kaut kur, kaut kas nesenāk, un tagad viņš ir atpakaļ.
1: Voilà.
2: Voilà, ten viņš ir.
3: Jā, bet vēl vairāk runāja par Neimāru. Patiesībā par
1: viņu runāja. Viņu paņēma.
3: Un šobrīd viņš ir savainots un nav zināms. Visticamāk, pirmajā spēlē viņš nepiedalīsies. Un nepaņēma varbūt spēlētājs, kuri bija gatavāki, rezultatīvāki pēc aizdītās sezonas, bet paņēma Neimāru. Bet arī tie spēlētāji, kuri palika aiz borta, viņi teica, ka ja tas ir Neimārs. Es varu arī paskatīties dīvānā šo turnīru.
1: Bet zini kā, man īstenībā, te mēs runājam par favorītiem, bet manās acīs galvenie favorīti ir Brazīlija. Un kāpēc? Ancelotti. Tas cilvēks sezonas beigās vienmēr ar cigāru kaut kur atrodās. Un tas ir pie trofejas blakus.
2: Tas nav atvaļinājumā.
1: Kaut kā liekas, ka viņam ir atīs doties sazīmē to komandu lielisku.
3: Jā. Nu, starp favorītiem, bet jāpiemina arī Angliju, uz kuru vienmēr lielas cerības ir.
2: It's coming home. Protams, jā.
3: Tomas Tuhels tagad, nu, es komentēju visas Anglijas izlases spēles kvalifikācijā, un es neteikšu, ka Angli rādīja labāko sniegumu, bet nu, viņi uzvarēja visas spēles.
2: Ziniet, kāpēc man gribās, lai Anglija īstīgi uzvar pasaules kausā. Jo man liekas, ka kaut kādus nu, pēdējos turnīrus tik es atminos allaž, tad, kad Anglijas izlases nu, tā kā sāk virzīties arvien tālāk un tālāk turnīrā, tad Britu presē parādās ziņas par to, ka tāds un tāds totalizātoru kantors paziņoja, ja Anglija izcīnīs uzvar pasaules kausā, viņiem nāksies bankrotē.
3: Nu, jā, arī tāds scenārijs ir iespējams.
1: Anglija, Horvātija, Gana, Panama. Tāda ir grupa L, kur spēlēs Anglija. Pirmā spēle 17. jūnijas ar Horvātiju. Ārpus Horvātijas reizi. Tālūk.
0: Būs ko skatīties.
1: Ai, mēs par futbolu vēl nākamdēļ, tic man runāsim.
2: Aiznākam nedēļ arī.
1: Jā, un pēc tam tajā nedēļā
0: laiciņā
1: arī.
0: Bet, lai bišķi tās kārtas sajaukt spēlē, kas es esmu, es sagatavojos pilnīgi citas pasaules stāsts.
1: No.
4: Kas es esmu?
0: Kārli, tev arī jāpiedalās, ja? Man ir 44 gadi. 23 reizes es esmu uzvarējusi Grand Slam turnīru vienspēļu sacensībās. Profesionāli neesmu spēlējusi kopš zaudējuma 2022. Gada ASV atklātā čempionāta trešajā kārtā. Nav nekādas versijas, vai ne? Jā. Diemžēl. Nevar visas spēles uzvarēt.
1: Paga. Kas te noteikti? Nevar jau padomāt, ka tu tādu troksni taisi. Nu, kaut kas saistīts.
0: Kāda tev versija ir? Kas es esmu?
3: Nu, es zinu tikai divas leģendāras.
0: Bet viena no tām?
3: Venusa.
1: Venusa?
2: Vai Serena? Man liekas, ka varētu būt Serena. Serena atgriezīsies. To es lasīju.
0: Ei, Serena! Es taču atgriežos Londonas WTA 500-niekā.
2: Redzēju, ko es arī saku WTA.
0: A kā jāsaka VTA?
1: Nē, bet tas ir vienkārši. Tas ir, es par to nerunāšu, tāpēc, ka tagad ir WRC, ja?
2: Nē, tas, tas ir VRC.
1: Ja, tas tad ir VRC pēkšņi, ja?
0: Vai ne? Es sveicinu savējiem. Saskiem arī
1: sveicinu.
0: Jau, paldies, Saski. Kārlis Kregers pie mums ciemos šodien. Flexi, labi nospēlējām. Spēlējām savu spēli. Jā, savu spēli.
4: Ir 6:30. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Zelstavos matos! Kopā ar lieliska dāvana LV. Starp citu piesakos Stāriņam Instagramā. Tur ir laikam lieliska dāvana nāk ar lieliskām dāvanām arī. Sveiciens Lību dienā, sveiciens Emmu dienā, sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. 2. jūnijas, gans veidars Stariņā, autopilotā.
7: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Vakardien mēs svinējām Ronija Vuda dzimšanas dienu. Šodien Čārlijs Roberts Vats. Nav šajā pasaulē, bet uz mākoņu maliņas Rolling Stone

0: with me. Klasika no Rolling Stones, jau visu, ko ieraksta Rolling Stones, visu laiku gaitā kļūst par klasiku, tur bez variantiem. Sveiciens! Rolling Stones dienā. Vakardien mēs svinējām Ronī Vūd dzimšanas dienu. Šodien uz mākoņu maliņš sveiciens Čārlijam, Robertam, Vatsam. Nu, viņi atvadījāmies 2021. Viņi tur visi ir ilgdzīvotāji. 80 viņam toreiz bija. 2021. Sveicien, rubrīk Zelts, tavos matos. Sveikas stāriņa autopilotam. Kīna mums jāklausās šovakar. Mums Tarzāna dziesma jāklausās. Tarzāna lomas atveidotājs 30. 40. Gadu filmās Džonijs Veismillers. Vēl viens čals uz mākoņu maliņas.
1: Mašīna ir cietusi, ne, nav cietusi.
0: Tā, pagaid, tur Andris stāsts savu stāstu paralēlā pasaulē. Atcerēju šī tāda Tarzāna pēdzēna. 40. Gadu superaktēris Džonijs Veismillers. Starp citu, es nezinu, vai tu zināji, viņš ir arī 5-kārtējs olimpiskais čempions peldēšanā. Arī jau tāds Rolling Stoneiets. 84. Gadā no viņa atvadījāmies. Viņam vienmēr būs 79. Starp citu, Andrim nebija Tarzāna pliedzēns, viņam ir satiksmes ziņas ar sveicieniem no Saltilta neparastās satiksmes ziņas.
2: Satiksmes ziņas kopā ar Probro. Nesēdi sastrēgumā, bet iebrauc Probro Express. Tikai 96 sekundes. Un jūs auto ir
0: pies. Tik, tagad dziedputekšana, tagad briežāk būs jāiebrauc. Sveicens stāriņa autopilotā. Es ceru, kā ar to motociklistu visi kārtībā. Vātā,
1: vātās, devis.
0: Man te laigās ziņas sūta, vārts.
1: Nu jā, mēs strādu sveiks. Tagad tikko te var teikt tās diezgan asiņai satīs gadījumus. Motociklists uz manu spoguļu atstāja savus pirkstus. Nu, tiešām nozīmē. Atstāja savus pirkstus. Es nezinu, kur viņš ir, kādās stāvoklī viņš ir tas čals. Bet viņš tos pirkstus var dabūt. Varbūt daktariem izdodas piešūt. Es nezinu. Nu, tagad es nezinu, ko darīt. Stūp stāvēt, kavēt satiksmi un gaidīt, kad čalis attapsies, ka viņam ir divi pirksti pazuduši no gāzes ručkas. Nu, kaut kā tā.
0: Bāc, bet šeities galvenais nav jociņš. Es saprotu, ka Andris ir zvanījis arī policijiem, prasa, ko darīt.
1: Tā kā es uzzvanīju policijai, tā policija uzzvanīja, viņam man saka, nu, tu ironizē vai kā? Es saku, nē. Es saku, es tagad nezinu, ko darīt. Nu, viņš saka, nu, tava mašīna ir cietusi. Nē, nav cietusi. Tev pretenzijas pret čauli ir? Nu,
0: Nav.
1: Nu, tad tu drīksti braukt.
0: Pagai, bet tad cenā, ka tas čalis ar aiznesās. Bāc, un šeit ir meli. Es tik meli, ka šitādi satiksmes ziņas vēl nebija bijuši. Zemgala gatvē ieriķu iela Brīvības gatvē. Lēnāka kustība braucot no darba uz mājām Ziepniekkalna iela no Ceraugstas ielas ir lēnāka. Ulmaņa gatve no Mūksalas apaļa, nu, un iepriekš pieminētais Saltilts, ne centra virzienā. Šis bija negadījums centra virzienā, bet tas motociklis ir aizbraucis prom, es saprotu. Es pareizi sapratu, Andri.
1: Vienkārši viņš aizmauca.
0: Viņš aizmauca.
1: Nu, es apstājos, tur čiki briki, nu, es tur zvanu tai policijai uzreiz, ko man darīt, jo, nu, tikko jau tur bija, tā kā štopers uz tā Saltilta, un es arī tā kā esmu vidējā joslā, nu, tā, protams, josa sastrēgus, viņš kā mauca cauri automašīnu divām rindu joslām, tā viņš tā atstāja tos pirkstus. Nu, nezinu, kur viņš palika. Es sazvanīju policiju, viņš saka, tā ir viņa problēma. Protams, es maucu prom no notikuma vietas. Man jau arī jātiek dzīvē uz priekšu.
0: Tā, sveiciens stāriņa autopilotā no Mārēna.
3: Jā, beigās auto vadītājam pateiks, kāpēc tu atstāji notikuma vietu, jā, un tāpēc pilnas programmas.
0: Sūcu visiem tikstiem. Melnajā scenārijā fitā te var sanākt. Bet pagaidu, nu, es ceru, ka tu bišķi pārspīlē tādā ziņā, ka tu tos pirksts tur neredzi. Tādā ziņā savainojums ir, bet cerams, ka pirksti ir vietā. Kaut kā nesalasījās bišķīt. Nu, ar mocīšiem prātīgi, jā? Ar rolerīšiem arī.
2: Ko? Tu vēl neesi izmēģinājis Probro Express? Tagad ir īstais brīdis.
4: Izmēģini Maxi mazgāšanas programmu tikai par 4,95 €. Leju pielādē lietotni un maksājot ar Smart e-pay, izmanto kodu STARTS. Vairāk uzzini Probro Express LV. Probro Express. Sajūti ātrumu.
0: Braucam kopā, svinām kopā. Jā, pirks kāds gan tur baigās svinības, man tāds interesants. Andrej, te raksta arī. Māc, es tieši vakariņas taisu. No Imantas veicienas. Neraksta, ka zivi pirkstiņi būs vakariņās. Kīn, mums jāklausās stāriņa autopilotā pēc reklāmas pauzes. Kīn, galvenais komponējs, tavs instrumentālais, Tims Raiss Aukslijs. Šodien svin savu 50. Dzimšanas dienu. Everybody's changing and I don't feel the same. Tas ir tas, ar ko mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes.
5: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
6: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasei ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas – jūties skaisti!
8: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
9: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
10: Hanu. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā Mild Hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
11: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 €, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
12: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
13: Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mega draugs! Draugiem draugu cenas!
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank!

0: interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais.
1: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baila. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserts un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogsgarden.lv.
4: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuk, saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, bukta vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuk LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
5: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
6: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
7: Piu, piu, piu.
6: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
5: Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
8: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Kas ir drosmīgākais, ko esi paveicis savā dzīvē?
2: Pateici jā, kad bija bail, vai nē, kad visi gaidīja pretējo. Varbūt sāki no nulles, mainīja dzīvi un devies nezināmajā.
1: Tā ir drosme, un mēs gribam dzirdēt tavu stāstu.
2: Padalies Radio Star FM stāstu konkursā, dalies ar savu drosmīgāko rīcību. Un iespējams tieši tu laimēsi 150 eiro vērtu apdrošināšanu no BTA.
1: Apdrošināšana palīdzēs sagatavoties dažādiem dzīves pavērsieniem un sniegt pārliecību īstenot savus mērķus. Gatavojies labākajam!
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.

0: Ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi – par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM – autopilotā. Ceturtdienās – uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
3: Ar Detraleks īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
5: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
6: And the Oscar goes to... Tik Oskar pa šo laiku jau sadalīt.
7: Oskarīzes supervaroņi izglābuši pasauli.
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, we're going, we don't need roads.
11: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
12: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
11: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
12: Nu.
11: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināt, izklēdāt, izglītot un vakarā laimīgi saguruši.
12: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
11: Dienas nometne LV.
12: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
0: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Riga Tech Girls 10 gadus festivālu.

0: Tu meitas nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģiju svētkos. Ķer biļetes rigategirls.com un svinām kopā!
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet, bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
2: Viņš autopilotā 7 vakarā. Skatrā mēs ne to pirkstu sāku turpinām kustināt. Ants ir sazvanījies vēlreiz ar policiju un policija ir ieteikusi tos pirkstus nogādāt Gaiļazaru slimnīcā.
3: Man ieteica aizvest uz Gaiļazaru, nu es tagad dodos uz Gaiļazaru. No pārējā, nu nestāsti visu neko, smalkāk. Es atdošu Gaiļazarā, nu ja puiss tā kā attapsies no savu šoka, tad varbūt pieteiksies, ka viņam ir problēmas, jo tur tomēr cilvēks noasina.
4: Piedāvā Circle K, izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: 7 vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīga A plus 24 grādiem. 7 vakarā un 24 galīgi labi. Vasaras trešā diena saulaina, bet gan naktī, gan dienā vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē iespējams īslaicīgs lietus, lēns vējš, dienā mērens dienvidu vējš, piekrastē gaidāmas jūras brīzes. Gaisa temperatūra naktī uz trešdienu 8:14. Rīgā pa dienu neliels mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišņu varbūtība saglabājas zemā, mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 14, pēcpusdienā plus 26.
5: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Oh, lai mums ir labāk nekā tam čalim.
7: Brauc kopā.
2: Jā, caur mašīnām ātrā kustībā nevajadzētu ar moci līst garām. Šajā gadījumā šis bija stāsts par to, ka vienu joslu saunieku stāv, viena lēnām kustās un mocis pa vidu mācu sauri. Paldies par kompāniju! Tiekamies rīt! Mēs sastāvām! Zopas 7:00, tālāk nāk Māris Grigals, tad dienvidu un Māju Rozīt, tad Oskars Lepers, un es būšu apkārīt pēc 4:00 Star FM autopilotā, tagad DJs Klusais Martiņš.

0: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
1: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē. Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
2: Piu, piu, piu.
1: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta. Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā radio Star FM izbraukumā.

0: cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami, 39 centi. Maltā kafija, Merildin Cup, 400 gramu, 5 eiro 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Riga Tech Girls 10 gadus festivālu.

tu meitas, nāc! Pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģijas svētkos. Ķer biļetes! RigaTechGirls.com un svinām kopā!

0: ar mūsu ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nokaut jautājums.
2: Sporta prīraida. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.

0: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Baiba, man ir svarīgs jautājums. Kur Latvijā tagad oficiāli dzīvo vasara?
3: Ja var vadīties pēc bērnu sajūsma, slapjiem matiem un smaida līdz ausim, tad noteikti Līvu akvaparkā.
2: Tieši tā! Līvu akvaparkā gaida lielākais ūdens atrakciju parks Ziemeļa Eiropā. Vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, spā zona un atpūta visai ģimenei.
3: Jā! Klausies Radio Star FM zopastu, piedalies jautājumu un atbilžu konkursā un laimē dāvanu karti Līvu akvaparkā.
2: Sākot no 6. jūnija sagatavo peltkustību, paņem dvieli un garastāvoklis pats uzlabosies.
0: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV. Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM otrajā cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
4: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
5: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
6: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
5: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants! Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
7: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
8: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivālu vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
9: Piu, piu, piu.
8: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
7: Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bum, bum, bum.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātadzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātadzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātadzīve.lv.
2: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Vēl tikai šonedēļ. Aizpildi anketu TV3LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
3: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums, uzkoda ar odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
1: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē. Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
2: Piu, piu, piu.
1: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta. Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
3: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: Latvijā Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
1: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
2: Piu, piu, piu.
1: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
0: Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bum, bum, bum, bum.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
1: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
3: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē!

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star.

tagad secinu. Mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus vecens. Bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā pērā plaiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt.